Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

ける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、

秋島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

造の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社盾村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、ウチンク訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、公営伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: こんにちは。6月3日水曜日、赤ゾウの飛び出せレインボーズのお時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤ゾウと、
1: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
2: 影プロ大ちゃんと
3: あやちゃんです。
0: はい、今日は山ムースタジオからお送りしたいと思います。重鎮の皆さんにお越しいただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 誰誰
2: 重鎮っぽい。それはそうでしょ、ね、今の流れから言えばそれ以外にどう捉えるっていうの
3: じゃあ私も座り方変える。
0: もう重鎮の皆さんすごい威張ってるまあそんなね、重鎮の皆さんにご協力をいただいて楽しくお送りしていきたいと思いますが、さあ6月ですよ。
3: 6月だね。
0: ね、
1: 早い、
2: 早いね。
0: 梅雨、
3: 梅雨、
0: 梅雨
3: 梅雨
0: 梅雨はいずこへ、
3: あ、その辺
0: これから来るかな、
2: これから来るか
3: な、うん、かな。
0: だって去年は5月に梅雨入りだったんだよ ね、うん、
3: でも梅雨、から梅雨だったよね、
0: うん、そう、あんまり雨が降らなくて、うん、
1: ない梅雨だったね。
0: で、一体いつ梅雨に入ったんだいっていう、
3: そう
0: ような
2: 誰の真似なんだい
3: どういうことだい、
0: 梅雨は終わったんかいっていうようなね、
3: そうなの ね、
0: 不思議な梅雨だったけど、今年はどうなんだろうね、
2: うん、ね、どうなんだろう、
0: ね、
2: でも降ってくれないとさ、
0: うん、
2: あの本当にあの奥多摩ね、おごいちダムとか、ね、全然なかったから、
0: そうだよね、うん、雨ね、雨、作物とかでも ね、恵みの雨が欲しいからね。
3: 私たちもさ、うん、雨降ってくれないとこう乾燥続いてるとお肌に良くないから、
0: ね、うん、そうよ、ピチピチのお肌が ね、乾燥しちゃうから、髪の毛もパサパサになっちゃうから ね、
3: でもさ、梅雨になってさ、うん、湿度が高ければまた髪の
0: 毛が乾燥するね、ちょうどいいのがいいよ ね、
2: 難しいね、
3: 難しいのよ、女子は大変
0: なの、大変なのよ、うん、まあね、6月はね、梅雨っていうことなので、うん、今日は雨をテーマにお送りしたいと思います、はい、それではとっておきの雨の歌からお送りしたいと思います。大ちゃん、お願いします。
2: はい、1曲目は森高千里で雨、お聴きください。

0: お送りしましたのは森高千里で雨でした。
1: はい、雨といえばね、
0: 雨といえばね、
1: 森高千里でしょ。もう
2: 切り替え
3: 下がって。
1: でも雨といえばあとどんな、
0: 森高千里でしょ。
1: あとは八代亜紀ね。ほんめほんめほんめ、瀬川英子みたいな。
2: いじって
1: る。
0: 雨だね。
1: 雨といえばね。
0: 雨だね。
1: ね、ひさめ。
0: ひさめ。
1: ひさめ。飲ませてください。
2: 物まねしたいの？
1: 少し。
2: なんで？
1: ひさめね。
0: 何ここ、うん？酔っ払いの集まりかい？
2: 飲み屋さんに来たのかと思っちゃった今。
1: 昼間ですよ。
0: 12時ですよ。
1: ね、うん、
0: まだお日様も来ない
3: と。ね、週末のカラオケ大会かと思った。
1: あ、面白いね。いいね。雨雨ふれふれ母さんが
2: 歌う気だね。
0: そもそも今の子ジャノメって言ってわかんないからね。
3: うん、
0: ミシンじゃない
1: よ。ジャノメでお迎え、何ジャノメって。
0: あら、
2: え、
0: 嘘でしょ。
2: 嘘でしょ。
1: あ、傘でお迎えってこと。ジャノメでお迎え、はい、傘のことを
2: ジャノメ。ジャノメ傘って、
1: あ、ジャノメ、ジャノメ。じゃって蛇のじゃ、
2: うん、
0: それしかないな。じゃ
1: の目、
2: うん、
1: 蛇の目の傘ってこと。この人たちみんな助けて。この人たちが私のことを軽蔑した眼差しで見てるの。
0: 軽蔑じゃないけど、なんかもう今更説明するものでもないな、うん、みたいな。
2: 蛇の目イコール傘だっていうのが分からなかったっていうのがびっくり、うん
1: ね、いや蛇の目でお迎え、ね、
0: 分かった。これからは歌の歌詞変えよう、う
1: ん、あ、そうだね。傘でお迎えでいいの。
0: ビニ傘だね今ね。
1: ビニ傘でお迎え。そうよ。嬉しい
0: 嬉しいかい。
1: ピッチピッチチャップチャップランランラン。いいね、雨楽しいね。
2: 楽しい
1: ね、雨楽しいね。とりあえずメッセージからご紹介していきましょうか。
0: はい、ね、じゃあ加藤さんよろしくお願いいたします。
1: はい、それではご紹介します。ラジオネームなんと、
2: うん、
1: 初投稿。
2: あら、初投稿なんだ。
1: 初投稿です。
2: 嬉しい、
1: うん、はい、ラジオネームプロサルファーゴルさんです。プロゴルファーサルじゃなくてプロサルファーゴル、ちょっと難しいね。
3: ね、
1: プロサルファーゴルさんからメッセージをいただいております。で、件名自称晴れ男の敗北、
0: はい、
1: タイトル入れてくれてます、ね、うん、赤蔵さんこんにちは。結婚式場で司会の仕事をしているのですが、同業者ですよ、
2: うん、
1: 私は昔から晴れ男を自称しています。新郎新婦さんにも大丈夫です。私がいる日は晴れますから。なんてちょっと得意げに話していました。ところが先日、がっつり雨。それもしとしとじゃなく横殴りレベルでした。
0: 結構だね。
1: ね、しかもその日はガーデン演出盛りだくさん。スタッフ全員で空を見上げながら、私だけ妙に気まずい空気。新郎のお父様には、今日は晴れ男さんお休みだったんですか？と笑顔でいじられ、うん、それでも披露宴自体は大盛り上がり、最後に新婦さんから雨だったけど一生忘れない思い出になりましたと言っていただき、なんだか救われました。でも今後はもう軽々しく晴れ男は名乗らず、降水確率を下げる程度の男として生きていこうと思いますという
0: 面白いメッセージ。
1: 降水確率をねちょっと下げられるんですよ、うん、私はみたいなね。
2: インパクトにかけるけどね、
0: あれ男ですって言った方がさ、
1: ね、
0: あれだけど確かにね、こんな出来事起きたらね、
3: トラウマ
1: ね、お前晴れ男って言ったじゃんってなっちゃうから ね、
0: う
1: ん、あんまり軽々しく言えない
0: ね、
1: 私もだから言わない。割となんか晴れる確率が高いなって思ってたりするんだけど、うんうん、でもそれ言って雨降っちゃったら、
0: ね、
1: そうやっぱ気まずいじゃん、うんうん、だから言わないね。
0: 私のためには晴らさせなかったのねとかって思われちゃう、
1: ね、思われちゃうからね。
0: やだもん ね、そうでしたか、ありがとうございます、うん、
1: でもさ、晴れ男雨男って本当にあるのかな。
2: あるんじゃない、 面白いね、俺は晴れ男だよ。
1: あ、言うよね、あ、言う、うん、言ってるよね、いつもね、うん、
3: 言ってる
1: 晴れ男、うん、じゃあどっか出かけるっていうといつも晴れる、
2: 晴れることの方が多いし、
1: うん、
2: 雨とかの心配はしない。
1: すごい、
0: うん、私ね、うん、出かけないから分かんない。
1: 出かけないから分かんない。
3: 出かけてるじゃん。
2: 出かけてるじゃん。
3: 超出かけてるじゃん。
0: そう、うん、ほんまに私出かけないじゃん。
3: 遠出をしてるかって
0: 言ったらそうじゃないけど、基本ほら八王子市内でちょこちょこ動いてるだけだから、別に雨だろうが風だろうが雪だろうがそんなに変わんないからさ、うん、
1: でもなんかその結婚式で新郎新婦と打ち合わせしてると、うん、私たち雨女雨男なんですって言ってて、もう前々から雨をもうそういう人たちって雨を想定して考えてるんだけど、なんか初デートも雨でした、うん、なんとかも雨でした、うん、で本当にやっぱり披露宴で雨降る確率が高くって、はい、でなんかやっぱりウェルカムスピーチとかで新郎が、もう私たちは本当にいつも雨で、今日もご覧の通りもう雨で私たちらしいなって思いましたみたいな感じで、もう元々雨男雨女っていう人は雨が降って、はあやっぱりねって済んじゃう場合が多かったり、だから、ああ雨男雨女ってあるんだなって私は思ったりしてて、
0: ね、両方がさ、うん、雨男雨女って言ってる場合はいいよね、
1: うん、
0: どっちかが
2: 晴れです、どっちが勝ったかみたいな、
1: そうだね、晴れ男とね雨女でね。
0: でもいいじゃん、そういうカップルには、
1: うん、
0: あいあい傘がしたくて雨降らせてるんですね、
1: 素敵、幸せだね、
0: メモしといて、
1: 今度使って。
2: でもなんかマイナスかけるマイナスはプラスになりそうだけどね、
1: う
2: ん、
1: そうだね、う
0: ん、数学好きな人はね、
1: うん、ねえ、いやー雨男さん、あ、違う違う、晴れ男さんか。
2: 自称自称ね
1: 自称ね自称ね、
3: うん、ちょっと下げ
1: る、うん、効率
2: 効率じゃない
1: 降水確率を
2: 短くしたな、随分
1: 下げてくれる程度の男さんからのね、うん、メッセージでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ、それでは続いてのメッセージお願いします。
3: はい、ラジオネームまーちゃんさんからです。
1: まーちゃん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: こんちくわのこにゃにゃちわ。はい、
1: こんちくわのこにゃにゃちわ。
2: せいじゃないのかな、
0: 私もそれ思った
1: ね。そうだね、しおさんせいだね。
3: 前にも言ったことあるかもしれないけど、
1: うん、
3: 私、男には振られても雨には振られない女です。
1: うまい、うまい、男には振られるんだ、うん、
3: あ、そっか、
1: あ、そっか、
3: 晴れ女ではなくて雨には降られない女だね、
2: う
3: ん、
2: そうだよ、
3: そういう言い方もできるのね、う
1: ん、あ、面白いね、
3: うん、曇りはありってことだね、
1: うんうん、友達とにかく降られない、
3: そうそうそうそう、うん、友達に言わせると間違いなく晴れ女、
1: うん、そうなんだ、すごいね、うん、
0: すごいね、
3: 某 S○○ さん、最強の晴れ男と言われていますが、
1: う
3: ん、
1: あ、そうなの、
2: これ S○○ じゃなくて S○O じゃないのか、
1: そう、あ、そうだね、丸がね、O だね、
3: O なんか、
1: うん、じゃあ真ん中に愛だけ入れればいいってことだね、うん、しおさんね、
2: 愛が足りないんだ、
1: 愛が足りない、
2: はあ、
1: 愛が足りないよ、まーちゃん、
0: 愛が入ってないよ、
1: 愛が入ってないよ。
3: 名古屋の友人によると、
1: うん、
3: 以前は S○O さんが名古屋に来るときは大体大荒れだったとか、
1: 本当
3: 嵐を呼ぶ男だったんだよ。
2: 嵐を、
3: 彼女を呼ぶ。
1: オイラはドラマだね。
0: 今日歌うね。
2: 歌うね。
3: はい。彼女曰く、まーちゃんが来るようになってからだよ。S○O さんが来るときに雨降らなくなったのは。
1: そうなんだ。
3: 本当のところは私には分かりませんが、どうやらそうかもしれません。わらわらわら。
1: すごい。
3: 本当のところは神のみぞ知るであります。でもね、私雨も好きです。学生時代の彼とデートの時、
1: うん、
3: 毎回のように夕立に会って、雨が止むまでのしばらくの間、
1: うん、
3: 決まって雨宿りしたのがほんわかした思い出なんですよね、というメッセージ。
1: 雨宿りって言葉いいね、さだまさし、
2: さだまさし、
3: さだまさし、
1: ね、雨宿り、いいね。雨宿りなんて今するかな。あ、でも
2: 雨宿りするだろう。
3: それ
2: いや、何だと思ってるの、雨宿りを。ただ雨をしのぐための時間だよ。
1: そうだね、
2: そう、
1: 雨が降ったら
0: 今ちょっと強いからちょっと弱くなるまでも雨宿りじゃないの、
1: うん、でもさ、
0: うん、
1: 雨宿りって言葉普段使う？
0: 使わない。
1: 歩いてて雨が降ってきて、例えばコンビニのね軒下に行こうとするじゃない、その時に雨宿りしようっとって言う？
0: 一人だったら確実やばいよね。
2: おかしな人だよね。一人。
1: え、でもさ、
0: 雨宿りしようと。でもじゃ誰かと一緒に、赤ずちょっとダメだからコンビニ行こうって言うよね。
1: うん、そうだね。雨宿りしようって言わないよね。
0: これね、今度からそう言ってほしいの。
1: うん、言ってほしい。雨宿りって言いたい。
3: あ、言いたいよ。
2: 言いたい。
1: うん。誰かじゃあ雨の日一緒に歩いてもらおう。
0: じゃあ、 雨男を探してさ。
1: あ、そうだね。で、うん、傘も持たずに
0: そう
1: 歩いてて、
0: キャーってこう頭に手がでキャーってやって、うん、雨宿りしなきゃ、
1: どこかで雨宿りしようって言ってね、うん、いやちょっと甘い思い出だね、まーちゃん
0: で、
1: ね、雨宿りね、ここで雨宿り聞きたいけどね、さだまさしのね。
2: これ尾崎豊のが聞きたいな。
1: 雨宿り？尾崎豊に雨宿りって歌があるの
2: ね。さだまさしの歌ってんだよ。
1: え、嘘。あ、前にちょっと聞いたね。うんうん、そっちがいいな。
3: そっちがいい。
1: うん。え、最初出だし
2: どんなだっけ？まだね、可愛い感じ。尾崎豊が14歳とか。
1: あ、そう言ってた。そうだそうだそうだ。
2: 14歳っていうアルバムかなんかに。うん、
1: え、前かけたよね。
2: かけたかけた。うん。
1: 雨宿りね。うん、あー、いい曲いい曲。尾崎
2: 君が、思い出
1: してき
2: た。なんか初見みたいな言い方してたけど、尾崎豊も歌ってんだみたいな。
1: いやいやいや、思い出した。それで14歳で、
2: うん、
1: 14歳の尾崎くんが歌う「ア
0: マン宿り」。赤楚がさ、
1: うん、
0: 2度目のことも初めてのように驚く女だから。
1: そうなのよ。
0: この間もね、私はいなかったんだけど、うん、モグモグランドさんで収録した時に、うん、床にコンセントタップがあるのよ、
1: うんうん、
0: それを最初に見た時に、うんうん、すごい、こんなところにあるんだって喜んでたの、
1: うんうんう
0: ん
1: う
0: ん、でこの間行った時も同じことしたっつってたから、
1: そう、りっちゃんに、いやいや、この前もその反応だったよねって言われて、私いつでも新鮮な反応ができるからって。
0: いや、もう逆に覚えてないだけだよね。
1: そう、まあ新鮮だね、うん、
0: 新鮮だね、
1: うんうん、怖いわ。
2: 新鮮な野菜売ってるとこだからね。
1: そうだね、もぐもぐランドさん
0: ね、うまいね、さすがたいちゃん、うん、
1: じゃあまた行くたびに驚いてみよう、うん、
0: 新鮮な反応だねって。
1: うちにも
0: 違うんだよ、そこじゃないの、床にあるの、床に。
1: え、ここにあるの。驚いてほしいのね。ありがとうございます、まーちゃんでした。さあ、それでは続いてのメッセージ、行かないで
0: 行かないで
3: 行かないで、
1: その後はちょっと後半に回そうかな、うん、じゃあ雨の日のお話、はい、じゃあ何か雨の日のエピソードみんなの前で言える人いますか？
0: はい、赤蔵さんどうぞ。手挙げて
2: る、手挙げてるから。
1: いや、いつもさ、赤蔵キッズ劇団でやるんだね。みんなの前で言える人、はいって、あれって勇気いるよね、みんなの前で、はい、はい、あやちゃん偉いね、すごい、もうビー玉あげる、
0: ありがとう、はい、ビー玉、
1: はい。
0: うち、子供の頃住んでた家が平屋だったんだけど、うん、雨が降るとさ、
1: うん、
0: 昔の家って雨どいからこの伝うのなんていうの、
1: うんうんうん、
0: 草の山、あれにさ、雨が落ちるのを見るのが大好き で、うん、でも雨が降ると急いでそこのところ行って窓のところでずっと見てたの、うん、で、未だにやっぱり雨が降ると見に行くのが、
1: うん、
0: うちの会社の前の道、坂道なのね、
2: うん、
0: そうすると雨が降るとその坂道川みたいになることがあるのよ。うちのジムの女の子、すごいすごい、川になってる、川になってるって、みんなでかかってみて楽しんでる、雨の日は。
1: 雨の日ね、
0: そんな楽しみ方、
1: うん、
3: なるほど、
1: う
3: ん、
1: そう、雨って嫌なイメージだけど楽しむっていうのはいいかもね、うん、ポジティブにな
0: るよね。大雨の時にさ、ドライブ行きたくなるもんね、うん、
1: ほんと、
0: ワイパー
1: が
0: 何
1: だってさ、
0: ブンブンブンしてるので、ザーっていう中走りたくなる。でも危ないからやめなさいって周りに言われて、
1: ね、
0: いつも行けない。
1: そうだね、
2: 行った人だからね。
1: あ、そうだ、台風の時にさ、
0: 待って、台風の時に行くのはちょっと迷惑だな。
1: で、しかも川の近くに行った人だよ。危険だからやめてください、皆さん。
0: 迷惑だな、
1: うん、川どうなってるかなって見に行っちゃうんだよね。
0: ね、私大体ウェブカメラで見る。
1: そうしましょう。
0: 大、
1: う
0: ん、横の、うんうん、
3: ね、警察、派出所の人と一緒にいたから。
1: 派出所の人。
0: 派出所の人。
1: もっと言えてなかった。
2: ポテトじゃなかったんだ今。
1: 山本もうからかおうと思ったら自分がもっと言えなくなっちゃった。もう言うのやめよう。いやー雨ね、私いくつか思い出があって、思い出っていうか嫌な思い出になっちゃう。前も話したけど、まだ司会者としてデビューして本当何回目か。

0: らえて、駅まで帰りね、車で送ってもらえるからみたいなことも聞いてたのに、もうガチガチに緊張して、それではただいまよりみたいな緊張して固い司会で、でしかも私研修でホテルウェディングしか習ってなかったから、レストランウェディングが初めてだったの。そしたら終わって、なんだあの方苦しい司会はみたいな感じですごい怒られて、もうなんか泣いて、もうケーキなんか食べさせてもらえるどころじゃなくって、もちろん送ってももらえないし、散々怒られて、すみませんでしたって言って、また泣きながらレストランを後にして、そしたらもう外は雨降ってるわけよ、で雨の中うんって泣きながら、
1: 目からも雨降ってんだ、
0: もう涙もね、もう私も雨が降って、で紙袋、なぜか紙袋持ってて、雨に濡れて紙袋が破れて、泣きながらそれを拾うっていう思い出と、あとつい最近駐車場で雨降ってて、もうしかもなんか、あ、時間がもう10時までに行かないと値段が上がっちゃうって言って、雨の中わーって言って走ってって、それで100円玉を入れて入れて入れて入れて、1000円だったからあの最後の100円が入らなくて、入らない入らないって出てきて、もう傘も投げ捨て、それで持ってた小銭袋がビニールで穴の開いたビニール袋だったわけ。それを雨の中じゃらーってこぼして、泣きながらまたもうやだって言って、で結局なんか1000円入れられないまま、またともう一度駐車番号をお入れくださいみたいな、あーなんか戻っちゃったみたいな感じで、まあ、結局はなんか電話して駐車場の会社に、それで あと100円だけで大丈夫ですよって教えてもらって、まあ、100円入れられたんだけど、もう雨の中傘も邪魔になって道路のお金をは、ね、拾いながら泣くっていうのと、あと妊娠中はね、鬱になっちゃってたから、雨降ると嬉しかったの、なんか晴れてるとみんなが活動的に元気に過ごしてるって思うの、で私だけ家に引きこもって何もできないみたいな、で雨降るとニヤンってなんか笑ってほっとするの。
2: あ、みんなもね、なかなかお家から出ないから、
0: みんなも雨で引きこもってってそうで、私だからその妊娠中鬱の時はよくパパの胸を叩きながら、私に晴れの日は来ないって言って泣いてたから、
2: 私さ、ドラマ以外でさ、本当にさ、相手の胸を叩いて泣いてたさ聞いたことない、
0: そう、パパの胸を叩きながら、私に晴れの日は来ない、あのでも本当鬱の時って何、視界がクリアじゃなくなっちゃう、そうで本当にぼやけてて、である日突然本当つわりも収まって安定期になって、秋の日の爽やかな日にパッて目の前が本当にクリアな景色になって、で、あ、私晴れた晴れた晴れた
2: 晴れた、晴れの日が来た、
0: 晴れの日が来た、本当に境目が分かった。それまでなんだろうね、あれは鬱とかにならないと分かんないのかな、なんだろうね、視界がクリアじゃないっていう、それがもうパッとね晴れたんだよね。
2: 素晴らしいね。
1: 今の話聞いてると、赤澤の雨イコール涙な感じだよ ね
0: そうだね、泣きながらね、うーんって言ってね。
2: でもそもそもその小銭を入れてる袋が破れてたっていうのも、そうそうそうそう、この間ね、ハルポンにもらったんだよね、入れ替えた、ちゃんと、
0: 入れ替えた、
2: よかった
3: 入れ替えるまではない
0: ずっと分かってたの、 あの穴開いてるからこっちが下にならないようにしまっとこうって言って、車の中に小銭を入れて、ね、そのビニール穴開いてるの分かってたんだけど、穴の場所をちゃんと覚えてしまう、で取り出すときは穴を上にして取り出すってやってたんだけど、雨の日にもう動揺して、それでジャジャジャジャジャ、
2: そこまでさ、気を使ってやってんだったら入れ替えろって話だよね。
0: さっさとね、
2: さっさとね。
0: そうなんですけれども、それが私じゃない。
2: そうで、
0: うん。まあね、後半まだね、ゆっくりと雨のお話をするとしまして、前半最後の曲、大ちゃんからご紹介いただきたいと思います。
1: はい、前半最後の曲はバックナンバーで雨と僕の話、お聴きください。

0: お送りしましたのはバックナンバーで雨と僕の話でした。
1: はい、それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、
6: 防水、
7: 水漏れ、
8: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
9: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
10: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
11: 吉田に任せてちょんまげ。
12: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005まで。
13: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三笹不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産に係る全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三笹不動産グループをよろしくお願いいたします。0120-560-087、相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。
2: お家で入浴できず困っている方へ、その悩み、ウチンク訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐウチンク訪問入浴なら、楽しいお風呂間違いなし。
3: 介護のイメージを変える。
4: ウチンク訪問入浴。
2: カラフルな車が目印。詳しくは、インスタグラム、ハッシュタグ、つなぎたいで検索。
5: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
6: 僕もものづくりの達人になりたい。
5: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。0428-22-8258、島田プラスチック工業株式会社。
2: 公営電設工業は昭和42年の創業より、多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
7: 詳しくはホームページをご覧ください。
8: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
4: 公営伝説工業株式会社。
9: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は他にはないオリジナルな商品ばかり。ぜひもぐもぐランドで検索してみてください。インスタグラムで密かに話題の3人組。
10: ベビーシターズもお待ちしています。
11: 消防団は、普段は仕事や学校に通いながら地域の安全を守るために活動する組織です。八王子市消防団では、火災や災害活動のほか、救助やドローンなど多岐にわたり訓練を行っています。地域の仲間とつながりながら地元を守る活動に参加してみませんか？詳しくは八王子市消防団で検索してください。
2: お聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と、
12: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
13: 影プロ大ちゃんと、
14: あやちゃんです。
2: はい、赤蔵サポーターのね、
14: あ、はい、
2: あやちゃんね、最近言ってくれないんだよな。
14: ね、赤蔵スペシャルサポーターの、
2: それそれそれ、
14: あやちゃんです。
2: そうです、ありがとうございます。ね、今日は11時の皆さんお越しいただいておりますが、もうね、
14: 私はスタジオに寄らせていただいて、
2: ね、重鎮の方、よろしくお願いします。
15: はい、わかった。
14: 誰？
2: 重鎮です、重鎮。
14: そういう重鎮っていうキャラがいるの。
2: あ、いいね、ニックネームこれから重鎮でいいか。
15: 喋りづらい。
2: さあ、それでは今日は雨をテーマにね、重鎮大丈夫、
15: はい、
2: うん、雨をテーマにお送りしておりますが、後半1曲目お送りしましょう。大ちゃん、お願いします。
13: はい、じゃあ後半1曲目は福山雅治でスコールお聴きください。

0: お送りしましたのは福山雅治でスコールでした。
1: はい、重鎮ありがとうございました。
2: キャラ崩したな。
3: 笑っちゃってた。
2: 笑っちゃってた。
3: 重鎮で来るのかなと思ったら全然重鎮じゃなかった。
0: 俺福山で行こうとしても失敗した。できないわと思った。
3: 福山でも重鎮ではなく、あら、そうだよ、やってんのに。、うん、ね、
0: ちょっと今日できなかった ね、
3: うん、このタイミングでやんなきゃ ね、 そうね、福山の曲だったんだから
0: 欲しい時に出せないとね。
3: ね、
0: あ、ノルマメにならないかな。
3: ダメだね、
1: そういうのまだ足りないね、修行が。
3: まあ、山村らしいっちゃ
1: らしいけどね。
3: らしいけどね。はい、福山雅治さん、いい声だ ね、 ね、
1: そうだ ね、 ね、福山雅治はいい声だね。
3: うん、山ムーの声、福山で聞きたかったね。
1: 聞きたかったね。
2: ちょっと、ちょっと、難しいんだ、捉え方が。
3: 違うな、山ムーの声を福山で聞きたかった。
1: さあ、それでは、福山雅治さん、最初のメッセージ。
3: はい、はい、そうしましょう。続いて誰だ。
2: はい。
3: はい、はい、お願いします。
2: 和彦さんからです。
3: あ、和彦、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 矢上純子の水色の雨歌ってみたり、うん、スピードのホワイトラブ歌ってみたり。
3: 矢上純子は分かるね。
2: 分かるね。
3: ね、うん、
2: スピードのホワイトラブ、雨降ってないよ。雪は降ってる
3: よね。雪は降るけどね、うん、まあでも雨が降るとそれを思い出すんだろうね、和彦はね。
2: なるほど。
3: なぜかね、
1: また元カノと会ってみたみたいな、
3: ね、よくあるんだよね、偶然にね。
2: そういうね、
3: うんうんうん、はい、それでは続いてのメッセージお願いします。はい、
2: ね、あのレースの名前はパチュ・ジャルールさんからです。
3: パチュ・ジャルールさん、
2: はい、
1: あのレース、
2: あのレースって、
3: うん、
1: あのレースか、う
2: ん、あのレースなんですけど、
3: うん、
2: 読んでいいですか。
1: はい、
2: 今バスってるあの曲しか出てこない。
3: バス、う
2: ん、あのレースは船のレースなんだけど、
1: そう、ね、
2: バスってるらしいけど、これはバズってるってことですね。
3: バズってるってことだね。
1: 船なのにね、
2: 船なのに
3: バスってる、うん、これかけてんの。あえて
2: かけてんの。
1: かけてんの。
3: かかってないけどさ、
1: かけてんの。
0: 乗り物つながり、
1: 乗り物つながり
2: で赤く踊れる。
3: 踊れないんだよね。
2: 踊れないんだよ。
3: さっき知らなかったの。さっき動画見て、
2: うん
3: うん、あのレース、あのレースっていうのがそのパチュ・ジャルールっていうレース
2: ね。
3: そうそう
2: そ
3: う、パチュ・ジャルール。パチュ・ジャルールね。
2: 褒めた。単だよ。
3: パチュ・ジャルール。ね。
1: じゃあこれ後でさ、うん、動画撮って赤象が巻いて踊る人、
3: 踊る人、
1: 私と大ちゃんとニャンマムが後ろでオールで漕ぐ
3: 漕ぐ人ね。漕ぐ人ね。
1: それやるから。
0: フェイスブックでメッセージありがとうございましたのところに
1: 行く。そうそうそう。
3: ちょっとじゃあ練習しとかないとね。ね。
2: まず写真撮ってね。
0: 映像流して。
3: 映像流して。
1: うん。そこまでやるの？びっくりした。意外とノリノリじゃん、みんな、
3: ね、でもバズってるんだね、あれね。
2: バズってるよ、
1: バズってる、
3: バズってるんだね。
1: 船だけどね。
3: 面白い。ちょっと皆さんもぜひ見てください。ね、パチュ・ジャルール、
1: パチュ・ジャルール、
3: うんうんうん、
2: 何で調べれば出てくるっけ。
1: TikTok で、うん、あのサカナクション、
2: あ、
1: 夜の踊り子とかで、
2: 夜の踊り子、
3: うんうんうん、うん、ね、面白い踊りだから、
1: ね、
3: うん、
1: だってあれ今農家のおばあちゃんとかも
3: さ、ね、やってたね、
1: やってるし、
3: うん、
1: これはやっぱさ、
3: うん、
1: 赤象を
2: 飛び出せ
1: レインボーズ、
2: ね、
1: なんならさ、
3: うん、
1: あのレインボーズ明日あるでしょ。
3: あるね、あるね、あるね。
1: それみんなでさ、全身タイツでやろうよ。
3: ねえ、そうだね。
2: うん、
3: それで、ね、ああ、私が今日マスターすればいいってことね。
1: そうそうそう、あと後ろみんなこうやって漕いでるだけ、
3: 漕いでるだけでね。
1: そうそうそう。
3: 分かった、
1: はい、
3: ちょっとやってみる、
1: ぜひ
3: できるか、
1: ぜひバズるよ。
3: バズるね、
1: バズるよ。
3: ありがとうございます。さあ続いてのメッセージお願いします。
1: はい、メッセージヤギちゃんからいただきました。
3: はい、ヤギちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございます。赤蔵さん、パーソナリティの皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 最近年を取ったせいか、昔のことをよく思い出すヤギちゃんです。
3: うん、
1: 小学生の頃、学校帰りに雨が降り、傘を持っていかなかった時の帰り道、
3: うん、
1: 雨宿りをしながら帰りました。
3: うん、
1: ダーッと走っては美容室の日よけの下まで行って雨宿り、
3: 雨宿り、
1: 雨宿り、何軒か美容室があったので 楽しんで雨宿りをして帰りました笑い。美容院の方がどうしたのって声をかけてくれるのもまた嬉しくて、すみません雨宿りさせてくださいすぐ帰りますから、という感じで、それでも濡れないわけではないんです、びっしょりなんです。
3: そうなの、雨宿りになってんの。
1: 待って、雨宿りと雨宿りの間は雨降りだからね、帰るとお母さんはまた雨宿りしながら帰ってきたの、ちょっと待っていればやむのにねって言いながらお風呂を沸かしてくれました、今は雨宿りなんかしてる人がいたら不審者とか不法侵入なんて通報されちゃうかもしれないけど、子供たちにもこんな楽しいことがあったんだな、お話をしていきたいなって思います、というメッセージをいただきました。
3: はい、ヤギちゃんありがとうございます。雨宿り
1: ね、
2: 確かに今時やったら不法侵入とかって言われそうだよね。
3: そうだね、
1: でもなんか軒のあるお店も少ない気がするよね。でもね、八王子も昔はさ、甲州街道のところもさ、
3: あって、あ、そうだよね、
1: あそこ雨の時便利でよかったのにね、
3: そうだね、
1: まあ、なきゃないでスッキリしてるけど、
3: ね、確かに、
2: ね、維持管理が大変、
1: 雪で落ちてくれてよかったなってこと。
2: そうそう、だからああいうのはそのきっかけで壊すっていうのが一斉にできたんだけど、こっち側がその違うタイミングでやるって言ったら自分たちでお金出して撤去してね、
1: なるほど、
2: そこのお金が結構大変だ。
3: そうかそうか、でもなんかちょっと雨宿りをしてみたくなった ね、今度雨が降ったら雨宿りを ね、皆さんもしてみていただきたいと思いますさあ、雨の日ですごい素敵な逸話とかがいくつかあって、私が好きなのがね、結婚式の日の雨は幸運って言われてて、でヨーロッパでは神様が新郎新婦の代わりに一生分の涙を流してくれてるっていう逸話があるんだって。そう、それで神様が一生分の涙をね流してくれるから、今後の人生は笑顔あふれるものになるんだよっていう、言い伝え。だから雨が降って、ああ結婚式雨だなって言うんじゃなくって、そういうふうにちょっと思うと、一生分の涙を流してくれたんだ、じゃあこれからは笑顔がいっぱいだねっていう前向きに進めるっていう、
1: 素晴らしい、
3: で、あとまあ日本人がよく言うのは雨降って地固まるっていう言葉とかもね、
1: 雨降って地くちゃくちゃっていう場所もあるけど
3: ねあるけれどもね、
1: 固まってね、よしよしとね、
3: ね、2人の絆をねしっかりと固めていく、固めて、でも司会者としてはあんまり言わないというか、なぜならば来賓の人がそういう雨の日に言うかもしれないことも、
2: あ、なるほどね、先に取っちゃ、
3: そう取っちゃいけないなって思うか、
1: ね、
3: だから
1: 来賓がね、ああ言われた
3: と、そう、ね、だからこのね、神様が新郎新婦の代わりに一生分の涙をってすごい素敵だなって思って言いたいけれども、もし誰かがその素敵なね、ことを言うかもしれないで、最後に謝辞とかでお父さんが言う可能性もなきにしもあらず、だから最後までやっぱり言えなくて、で以前雨じゃないけれども、あとダンス、社交ダンスをやってる人がラジオ聞いてる人、私がどんな動きをしたか見えてないよね。
1: 手をグーにして、それをちょっと肘をくっつけて開き気味にして、右と左に小刻みに動いているというね、これは社交ダンスではないです、
3: 社交ダンス
1: 界に謝れ、
3: ごめんなさい、ね、
2: 早い、
3: 社交ダンスをやってた新郎新婦がいて、それでパートナーだったわけよ、その社交ダンス、で私はどっかでもなんか2人がね社交ダンスをするシーンもあったから、その後とかでなんか社交ダンスでパートナーだったお二人がこれからは夫婦としてのって、夫婦としてパートナーとしてどうのこうのっていう、あ、そんな感じで締めようかなって思ってたの、でだけどちょっと時間もなかったからそれは言えずに済んだんだけど、最後に新郎の謝辞で私が言おうと思ってたことと同じことを言ってて、あやっぱり
1: そう、
3: 私ええこと言うなって思いたかったんだけど、
1: みんな考えてること
3: だ、そうそうそうそう、だからなんか そういうのは結構司会者として言わなかったりも、
2: うん、そういうのの確認ってできない、
3: しないしないしないね、うん、そうだね。
2: そうするとじゃあ言っちゃうこともあるっていうことなんだ。
1: 言わないよ、
3: だからあんまいいこと言わない司会者だね、
2: うんうんうん、じゃあだからその思ってても、
3: うん、そう、あの言いそうなことはね、うんうん、あの司会者しかわからない言い回しとか、うん、そういう新郎新婦のこととかは
1: 司会者しかわからない言い回しってどんなのがあるの
2: そこに食いついたな、
3: うん、それは秘密です。ああ、
1: うん、司会者しかわからないからね、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、うん、企業秘密ですよ。
1: なるほどね、
3: う
1: ん、
3: そう、そういうところは気になったりとかするね、はい、あっという間でしたね。では
2: 何ですか、
3: あっという間でしたよ、はい、ラストソングいっちゃってくださいお願いします
2: ラストソングですか、いきなりですか、
3: うん、そうなんですよ、早いね、私時間間違えてないよね。
2: わからないです、うん、急に顔色が変わったんで、
3: うん、急にって感じでしたよねじゃあ大ちゃんお願いします、
2: は
3: い、
2: ラストソングはハイファイセットで冷たい雨、お聴きください。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。ここでお知らせがあります。もうすぐ6月7日日曜日、あきる野のキララホールにおきまして、アンサンブルビルトーソ吹奏楽団の定期演奏会があります。私は司会として出演します。そして中川大ちゃんとあやちゃんはスポンサーとして協賛をしてくれてますので、ぜひ皆さんコンサート遊びに来てください。
1: 私も行きます。
0: はい、ということで今日のパーソナリティは赤蔵と
2: 山ムーと
3: 大ちゃんと
4: あやちゃんでした。
5: この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、
6: おうちカフェ木と葉っぱ、
7: 株式会社伊達村、三和工業有限会社、
8: 三笹不動産グループ、祭り中川商店、
9: ウチンク訪問入浴、シマラプラスチック工業株式会社、
10: もぐもぐランド、
11: 広葉樹八本、
12: 公営伝説工業株式会社の提供で
5: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、レインボーズ。
13: 山さん

多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。一時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。
1: 早瀬久美のあの日をもう一度。

6月2日夜の10時になりました。早瀬久美のあの日をもう一度、今日も最後までお付き合いください。

0: もう6月に入っちゃったんですけど、うん、なんか6月って言ってやっぱり梅雨の季節って感じがしますけどもね。
1: アジサイでね、
0: ねえ、ね、アジサイは綺麗ですけど、アジサイイコール梅雨みたいな感じでね。
1: そうですよ。で、カタツムリ。
0: そう、うん、まあ夏だっていう、まあ色合いもちょっとね、そんな華やかじゃないから、うん、なんか可愛いんだけど夏が来たなっていう実感がしますけども、まあ今日はね、いつものようにというか最近ね、もう定番になってますけど、うん、下田くんと、くんちゃんの2人でお届けしたいと思います。私ね、
1: はい、
0: 最近ちょっとねハマってることがあるんですよ。
1: ハマってること、
0: うん、あのさ、下田くんちって暖炉ある、
1: はい、暖炉、
0: うん、
1: 暖炉ないです。
0: あのさ、うん、ものすごい単純な話なんだけど、はい、これレストラン、鉄板焼きのお店とか行って、うん、お肉とか焼いたらさ、こう最後の仕上げにバッとお酒振りまいて、
1: はいはいはいはい、
0: それに火つけてボーンと燃え上がるのあるじゃない。
1: ありますね。
0: ね、うん、あれすごく華やかで面白いんだけれど、うん、あれを写真に撮るとね、
1: うん、
0: なんか炎の中に人が見えるのよ。まあ人がいるように見えるというか、形がね、
1: うん、へ
0: え、
1: そうなんだ。
0: 炎の形ってもう一瞬一瞬で変わってしまうから、
1: うん、そうですね。
0: その写真に撮って改めてその静止画像で見ると、
1: うん、
0: え、これ人じゃないみたいな感じがする。そういうことってない？
1: いやー、炎を撮ったことがない、
0: ね。撮ったことない。
1: うん、
0: ね、まあ、廃華経って宗教、うん、火を拝むっていうね、うん、人類の最初の宗教は廃華経だったんじゃないかという話があるぐらいだけど、だからまあ人間にとってはこう、炎っていうのは、安らぎ、
1: まあ、確かに
0: チラチラ燃えてるのはさ、うん、
1: 確かにさっき暖炉の話あったじゃないですか、
0: うん、
1: 暖炉ねあるようなところに行って、
0: うん、
1: やっぱ薪がこうね、
0: うん、
1: 燃えてるのを見ると
0: 飽きないよね、
1: うん、なんか安らぐ
0: よね、
1: うん、そう。
0: でいつもその炎の形って変わってるじゃない。
1: 変わる、
0: うん、だからいろんな風に人間の姿に見えたり、時にはもう神様のようにも見えたり、
1: うん、
0: なんかその炎とお話ししてるような気がするよね、う
1: ん、焚き火好きなんですよ俺。結構
0: 私も好き。でも本当やっちゃいけないのよ今は。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: ほらよく
0: なんか許可取らないと多分やっちゃいけないんだと思う。なんかあるじゃない、その田舎の方で、うん、昔はさ、焚き火っていろんなとこでやってたよね。
1: やってましたね、うん、
0: 最近はあれやっちゃいけなくって火事になる恐れがあって、
1: あ、ね、怖いですもんね、
0: うん、ちゃんとその防水のものを用意しとかないとダメっていうよね、
1: うん、まあね、火は本当に消えたと思ったらついてることありますからね。
0: ありますよ、うん、急に燃え出したりとかね。
1: そう、イブってる時はね、火がないから大丈夫なのかなって思ってたら、
0: うん、うん、もう終わったと思ったらね、
1: 風が吹いた瞬間にわーってなったり、
0: さあ、そうそうそう、う
1: ん、気をつけなきゃいけないです。
0: どっかに風が吹き込んだ途端ね、燃え上がるっていうのありますよね、うん、
1: 今年もほら山火事多かったじゃないですか。
0: なんでなんだろう、
1: うん、やっぱ乾燥してる時期に、
0: うん、
1: やっぱりちょっとした火種でもう風で煽られたらボワーッと広がっちゃうんですよね。
0: なんかね、うん、日本はそんなに山火事はないって思ってたんですけど、
1: う
0: ん、
1: 今年多かったですよね。
0: 多いですよね、うん、これから先もまあちょっと分かんないし、雨少ないって言ってるし、うん、
1: ほら去年から結構ね、ダムに水がないって言ってるぐらい水少、うん、雨少ないですもんね。
0: 少ないですよね。
1: 降るとしたら都心とかに鉄砲雨がバーってゲリラみたいなのが降って、うん、あれ意味ないですからね、ダムの方に降らないと。
0: ダムに降らないとたまんないんだ。
1: そうそうそう、
0: はー、
1: 東京に降っても全部海に流れてっちゃうだけなんで。
0: あれどうなんでしょう、私知りたいなと思ってんの、うん、東京の地下、
1: はい、
0: 地下深くに、うん、もう宮殿のような貯水湖があるの。
1: あ、それね、うん、各まあ品川区にもあるし、
0: うんうん、
1: 港区にももちろんあるし、
0: いろんなとこにあるよね。
1: そうそうそう、うん、それね、本当すごいですよ。 もう
0: 見に行ったことあるの？
1: いや見に行ったことはないですけど、うん、あのテレビで見たことがあって
0: 一回見に行ってみたい。
1: いや本当すごいですよ。
0: でその宮殿みたいな貯水設備に、うん、まあ見に行くこともできるらしいんだけど、うん、そこに溜めてるお水っていうのは、うん、使えないのかしら。
1: 使えないですね。
0: 使えないんだ。
1: だって要はもう雨がもう鉄砲水みたいに降ったやつの川でな、うんうんうん、処理しきれないやつをそこに溜めてるだけだから、
0: 川で溢れた分をそこへ溜めてる。
1: そうそう、だからね、東京の川ってそんな綺麗じゃないんで、
0: あ
1: しかも雨でほらもう
0: もうぐちゃぐちゃに入り込んできてる。
1: そういろんなところからの水が入っちゃってるから、まあ、
0: それをねすぐに飲むっていうことは難しいんでしょうけどね、うんうん、私も一回見に行きたいなと思ってるんですけど。
1: あでも見学できますよ確か。
0: いつでも行けるのかな。
1: いやいつでも分かんないですけど、
0: うん、うん、もうなんかねそのテレビとかそういうので、うん、私も新聞とかそういうので見たことあるんだけど、うん、本当にあの地下の宮殿、
1: そうですよ宮殿
0: みたいなんでね、またあの、うん、見に行ったら皆さんにもご報告したいなと思うんですけれど、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ま
1: あれ見えないからね、うん、あのいやうちのそばにもね、
0: うん、
1: 家のそばにも、うん、ずっと工事してる場所があって川のそばに。
0: 何やってんの。
1: いやだからそれその貯水を作ってるんですけど、うん。

0: 貯水は要は地下だから、うん、工事はずっとしてるの知ってるんだけど、
1: うん、
0: どこまで進んでてどんなものになってるのかっていうのは分からないけど、多分相当もうね、
1: 相当じゃん、
0: 4,5 年やってるから、
1: 4,5 年もやってるんだから、うん、すごいものができてるんだろうね、うん、ね、そういう感じで言うと工事で長いなと思うのは、うん、私の記憶にある限りずっと工事やり続けてるのが、うん、品川の、うん、あのなんていうの、江南側っていうの、うん、
0: 海側ね、
1: うん、海側のところの駅前でずっと工事やりっぱなしなのよ。
0: あれは
1: あのまあ私の想像なんですけど、はい、リニア、
0: ああリニアね、うん、
1: じゃないかなと思うんですけど、
0: だってリニアはもうほら橋本通ってね、山梨の方行くって
1: できてる、
0: いやできてはないけど、
1: でももういつまで経っても仕上がらないのよね。
0: あれは地下ですもんね、リニア
1: 地下、まあ地下で何やってるかさっきのあのそうそうそうね、下水路っていうのか何なのか、それと同じでどういう状態になってるのか分からない。
0: リニア楽しみですよ。だってね、この、うん、スタジオは品川にあるんですけど、
1: はい、
0: 八王子じゃないですか、うち、
1: はいはい、
0: で橋本駅っていうのが八王子の隣の駅があるんです
1: よ、ね、はい、
0: でそこまで、
1: うん、
0: 今だったらほら新宿出て、
1: うん、
0: で中央線で八王子まで行って、
1: うんうん、
0: でそれでもう1時間以上かかるんですよ。
1: かかっちゃうのね、うん、
0: そう、
1: うん、
0: でもそのリニアができると、うん、品川からその橋本まで7分で着くんですよ。
1: うそ
0: 本当
1: 日本が小さくなっちゃうわね。
0: だって時速500キロですから、
1: ね、すごい、止まるの、それで八王子まで、
0: あと橋本で止まるの、
1: 橋本で止まるんだ。
0: だからね、今ね橋本駅ってあんまり有名じゃないんだけど、
1: 初めて聞いた
0: 聞いた、うん、京王線の終点なんですよ。
1: へ、
0: で横浜線っていう電車が走ってて、
1: へんへんへん、
0: でそれが八王子まで行くんですけど、
1: へ、
0: そこの橋本って駅が今ねどんどんどんどんでっかくなってるんですよ。
1: すごいよね、
0: あそこすごく栄えると思いますよ。
1: すごいですね、うん、なんかもう本当にね、今まで知らなかったところももちろんだし、うん、ちょっとなんかちょっと閑散としたところで、なんでこんなとこに駅作ったんだろうと思うのは、品川と山手線あるじゃない、うん、山手線の間で品川と田町の間で何にもないところがあったのよね。
0: ありました
1: そこがなんだっけ、
0: 高輪ゲートウェイ、
1: ゲートウェイなんて名前になっちゃって、うん、すごいなんかモールみたいなのもできてるみたいね。
0: いろいろね、食べ物屋さんもいっぱいあって、
1: うん、
0: 行ったことありますけど、うん、でも、うん、いらないですよね
1: いや正直言って、うん、もうありすぎるからね。
0: そう駅短く、だって品川と田町だって別にそんな長いわけじゃない。
1: もう見えてんのよ、先頭車両は、うん、もう高輪ゲートウェイに入ってるけど、うん、後ろは、うん、まだ品川駅にいるっていうぐらい短いのよね。短いです
0: もんね、
1: うんうん、
0: だって歩いてもすぐ行けるんだから、わざわざ駅作る必要ないのにな。
1: 歩いたことあるし、前歩いてたよ
0: 歩きますよね。
1: ねえ、うん、なんかまあ再開発して便利になって、かつね、東京都が丈夫になってくれるのはいいんですけど、うん、ものすごいお金もかかってることだし。
0: でもね、東京はね、うん、電車の駅の間隔が短すぎると思いますよ、うん、俺。
1: そう
0: だから、そんなにいらないと思うんですよ。
1: そう見えるよ、みんな、うん、一番先頭車両に乗ると次の駅が見えてる、
0: うんうん、
1: すぐそこに。
0: そこまでそんなにバスじゃないんだから、
1: うん、
0: もうちょっと間隔広めてくれないと。
1: 間隔を広げて、うん、かつまあなんかね、他のことに、
0: う
1: ん、
0: そう
1: スピードもアップするのかしら。ね、もっと使うお金使ってほしいこといっぱいありますけど ね。
0: でもほら、健康のためにも品川
1: ぐらいは、品川高輪ゲートウェイぐらいは歩けよみたいな。
0: そう思いますけどね、うん、
1: ですよね。でさ、それで東京中どこ行ったって電信柱が立ってるじゃない。
0: あ、最近ね、
1: うん、減ってる。
0: 都内はなくないですか、電信柱って。
1: うちの辺いっぱいよ、
0: まあ、住宅街にはちょこちょこありますけど、
1: うん、
0: 結構都心
1: の、まあ、ど真ん中ね。じゃあ
0: そう
1: あ、なくなってきてる。
0: なくなってますね。
1: あ、う
0: ん、だから電信柱があるところってのは、
1: うん、
0: あ、住宅街なんだなって思う。
1: あ、
0: うん、
1: まあね、あれも怖いなと思うから。
0: あれ台風とかでね倒れたりしますもんね。
1: たまに倒れたりするじゃない、
0: うん、
1: あとね地震なんかあってもね。
0: あ、そうですよ、
1: やっぱり心配ですからね。ということで炎の話から水の話になり、
0: はいはいはい、
1: リニアモーターの話になりましたけどもじゃあ、 未来に向かってちょっと元気の出るような曲をお願いします、
0: はい。

0: はいね、懐かしいね、五代五の、銀河鉄道、
1: うん、
0: お届けしましたけれど、
1: はい、
0: まあ、あの鉄道でね、本当に宇宙旅行ができればすごくいいんですけど、
1: いいですね。
0: で、うん、宇宙もさ、まだまだ私たち知らないことだらけよね。
1: いや、もう多分 1% も知ってないんじゃないですか。
0: 知らないよね、なんかあの宇宙って言うと、まあ、星はあるけど、昔は本当にその途中の空間っていうのは何もないと思ってたら、もういろんなものが詰まってんだってね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。なんか私たちの目では見えない、あのガスみたいな、なんかわかんないけど、何かよくわかんない、けどいっぱい詰まってるらしいよ。
1: まあ、宇宙は本当不思議ですもんね。
0: ブラックホールがあったりと

0: とかさ、
1: そうそう、でホワイトホールってのもあるらしいですよ。
0: ホワイトホール
1: 聞いたことないですか？
0: え、知らない。
1: なんかブラックホールってのはあの全部
0: どんどんどんどん
1: 光も含めて
0: もう全部中に閉じ込めていくというか吸い込まれていくっていうことよね。
1: それをホワイトホールっていう、うん、なんか出す場所があるらしいんですよ、吸い込んだもの
0: を、はあ、吸い込んだものを、うん、どっかで出してる、
1: 出してるという
0: 説？それとも本当に証明されたの？
1: いやいやいや、だからもうブラックホール自体がまだちゃんと解明多分されてないんじゃないですかね、
0: うん、
1: だって人間がそ見れるとか、あの
0: そう光も吸い込まれちゃうから、そうそうそう、見ることはできないのよね、あれ。
1: そう、見ること
0: だから計算して、うん、どうしてもここのケース、まあね、アインシュタインみたいなすごい天才が計算して、うん、ここの計算は合わないから、
1: うん、
0: ここにどうもその吸い込んでる口があるみたいだということを気がついたらしいけど、目では絶対確認できないよね。
1: そうそう、光がないからね、
0: うん、
1: だからどこにあるかも分かってないんでしょ、あんまり。
0: 意外と近いところにあったりして、
1: うん、いや、そしたらもう吸い込まれちゃう、
0: 怖いね
1: いや、近いって言ってもね、宇宙の近いってすげえ遠いですからね
0: まあね、お月様レベルじゃないよね
1: そうそうそうそう、
0: うん、ついこの前のね、ニュースで見たんですけれど、うん、
1: はい、
0: まあ、それはセーフだっていう結果が出たんだけど、うん、隕石がね、
1: あ、はいはいはい、
0: 地球に近づいてるっていうのが見つかったのよ。
1: はいはいはい、はい、結構近いところ通るんですよね。
0: そうなんですよ、うん、そうするとなんだっけ、ほら昔、
1: うん、
0: ハ
1: レー彗星、
0: うん、ハレー彗星の時には、うん、まあまあかすめてっただけで、
1: うん、
0: そのなんかあれでハレー彗星に乗るっていう信仰宗教があったの知ってる？知ってる。
1: みんな死んじゃいましたもんね。
0: そう、死んじゃったんですけど怖いですね。
1: 怖いですけど、ね、乗れたのかな本当に。乗れてないですよね。
0: 乗れるわけはまあ現実的にはちょっと無理だけど、うん、ね、もしも魂っていうのがあるんだったら乗れたのかもしれないですけど、うん、まあ、恐竜が絶滅したのも隕石の衝突だって言われてますから、
1: うん、ね、あとね、いや今回ほらその3200万キロ離れたとこ、
0: 3200万キロそれがどのぐらいの距離なの？
1: 3200万キロだから、
0: うん、
1: 3200
0: 今回っていうのはその発見された分のこと、そうそうそうそう、
1: あと 何、うん、何日か後に通過するやつが3200万キロ離れてる、うん、でもすげえ近いですよ、
0: うん、それはもう宇宙的に言うとすごい近いわけね。
1: すごい近いですよ、
0: うん
1: うん、月よりも近い感じ。
0: 嘘、そんな近かったの？
1: そう
0: はあ、それが、もうすり抜けていったのかな。
1: まだまだあと何日かですり抜けるらしいんですけど。
0: いや怖い。
1: いや、まあ、でもね、その大きさが、
0: うん、
1: 何年か前にロシアに隕石落ちたの知ってます、
0: うん、知ってますシベリアかなんかに落ちたのよね、
1: うん、途中で爆発しちゃったんだけど、
0: ものすごいことになったのよね、あれ。
1: そうで、あのガラスとか割れちゃったりとかって、
0: うん、知ってる。
1: あれと同じぐらいの大きさなのだって。
0: 怖いじゃん
1: 今回の。そうそう、だから地球に来たら多分あの地球までは届かないけど、途中でやっぱりあの摩擦で爆発しちゃうんだけど、
0: う
1: ん、でもそれぐらいの衝撃があったから、まあもうパーセンテージはゼロに近いらしいですけど、ぶつかる可能性は。
0: あ、そう、シベリアに落ちたのはそんな大昔じゃないよね、あれ。
1: あれ5年ぐらい前、もっと
0: 前。5年よりは古いと思うんだけど。
1: 10年ぐらい前か。
0: なんかもうシベリアのあのあれが木が全部周り、うん、何キロか何十キロか忘れたけど全部なぎ倒されてったっていう、なんか隕石とかそういうのってはもう人間がさ、いくらなんか原発がどうのこうのなんて言ったって、
1: うん、
0: 宇宙にはかなわない。
1: ね、
0: 地球でさえも、地球でさえっていうか地球だってね、うん、地球のやらかすことを人間にはかなわないんだからね、
1: うん、これも説なんですけど、
0: はい、
1: 本当かどうか知らないですけど、
0: うん、
1: 宇宙って、
0: うん、
1: ビッグバンっていうのがね、あって、
0: それ本当らしいよ。
1: 爆発して、
0: うん、
1: で広がってんだって、どんどんどんどん
0: どんどんどん広がってんでしょ、うんうん、で知ってる知ってる。
1: 広がってるスピードが、
0: うん、
1: 光の速さよりも早いから、
0: 知ってるよ、
1: 永遠に見ることができないっていう、
0: うん、それで広がってるからさ、うん、どんどんもう距離は広がっていくわ、うん、光が届かないわだから、うん、それは無理よね、うん、
1: あとほらよく双眼鏡好きな人とかがさ、
0: うん、
1: どこどこのなんとか星団とか言って、
0: うん、
1: 見てたりするでしょ、うんうんうん、あれって1億年とか前の光なの。

0: よ、そんな、あの、何億、光ですからね。光の速さで1秒でも多分人間無理じゃないですか。
1: 絶対無理よ。
0: 無理ですよね。
1: 1秒間で地球を7回り半するんじゃなかったっけ。ね、
0: そんなのが1億年かけて届いた光なんてもう人間には絶対に、ね、ロマンがありますけど、
1: うん、まあもうそうなってくるとね、うん、あとはもう、もう、まあ、神様にお祈るしかお祈りするしかないかなという気になってきますけど、
0: 宇宙のこと考えるとね、いつもねもう頭が痛くなってくるから途中でやめるんですけど、
1: うん、ちょっと頭痛くなってきた確かに、うん、ね、もう本当にあの永遠とかね届かないとかね、うん、そういうことを聞いてると、うん、もう私たちの頭で想像できる範囲じゃないよね、
0: うん、そうなんですよ。
1: ちょっとでは星をテーマにした歌をお届けしたいと思います、はい。

0: 懐かしい星のフラメンコをお届けしました、うん、ね、最後照彦さん、
1: はい、
0: んもうなんか私が芸能界に入った頃にはもうすでに大スターだったんですけれどね、うん、私共演したことあるのよ。共演して一応奥さんだったっけな、彼女だっけなの役だったんですけどね、うん、いいですね、うん、素敵な人でしたよ。まあその頃はね、西郷輝彦さんあたりになるとちょっとこうド演歌っていう感じではなくなってきて、
1: 歌謡曲ですね、
0: 歌謡曲ですね、うん、そういうこの歌謡曲がこう私たちの耳に新鮮に聞こえる時代だったかなと思いますけれど、うん、やっぱりこの曲を作った頃にはまだまだできた頃には、うん、

0: 宇宙のことなんて何も分かってなかったよね、うん、
1: まあ未だに分かってないですけどね。
0: 今でも分かんないけどさ
1: なんか今ほらすごくスマホとかパソコンとか、
0: うんうんうん、
1: 進化がすごいじゃないですか AI とか、
0: はいはいはい、
1: でそれにしては、うん、なんかもっと身近なものの進化ってすごく遅くないですか。
0: もう宇宙はもう果てしないと思うけど、うん、宇宙のことも私たち本当に知らないし、うん、あとね知らないっていうことだと地球そのもの、
1: うん、
0: 地球のこう海の底はどうなってるかとかね。
1: あれもね、
0: うん、
1: 海の底って、
0: うん、
1: 例えば3000メートルとか4000メートルとか潜ると、
0: うんうんうん、
1: もう人間もなんか潰れちゃうんですよ。
0: 圧がすごいからね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: もうね本当にさ2メートル3メートル潜っただけで、うん、もう3メートルも潜れてないと思う。2メートル潜っただけですごい熱感じるわよ。
1: 感じますよね。俺お風呂入っただけでも感じますから
0: 、ね、うん、そうよね。だからね、うん、まあ私の小さい時には、うん、その海底がどうなってるかみたいなことはまだ全然分かってなかったと思うんですけど、
1: うん、
0: 今はほら日本の技術で深海、うん、何メートルみたいなのがね、うん、出てきてるからだいぶ本当にその海の底まで到達してその圧に耐えてね。
1: そうそうそう、あれね、深海魚とかね、あっちほら真っ暗なんだ、うん、真っ暗ですから、
0: うんうんうん、
1: 光がないから、
0: はい、
1: あんまり今まで見てなかったんだけど、
0: うん、
1: 深海魚って美しいんですよ。すごい見たことあります？
0: 深海魚って、うんうんうん、なんかリアルには見てない。
1: なんかテレビでもしか見たことないですけど、
0: うんうん、
1: もうすごい美しい魚がね、結構もう見たことないような魚が結構泳いで
0: る。光ってんのよね深海魚って。
1: そうそう、自分が光ってるとか
0: 自分が光がないからね、うん、
1: そうやつもいるし、
0: うん、
1: まあそのライト当てて撮ってる場合もあるし、
0: うんうん、
1: でその綺麗な魚たちも、うん、まあ、さっきの話と一緒で圧に耐えられるような体で作ってるから、うん、あれが上に上がっていくと
0: 死んじゃうね。
1: そう、爆発しちゃうんですよ。
0: 爆発までしちゃうんだ。目が飛び出すとかね。
1: そうそうそうそう。
0: なんだっけ、金目鯛とかってそうじゃなかった？
1: あ、そうなんだ。金目鯛も深海魚なんですか？
0: 深海魚じゃなかったかな。
1: へ
0: え。なんかね、高級魚だと思って食べてる魚が実は深海魚だったりして。うん、
1: へ
0: え。うん、いや別にそれ美味しければいいのよ、まあ、
1: 深海。
0: 深海
1: 魚ってもそんな深海じゃないでしょ。そんな。
0: まあ、うん、もう本当にさ、うん、もう下の方ではやっぱり。
1: うん、
0: 深海魚といえども生きていけないんじゃないかなと思うけど、うんうん、どうなんだろうね。
1: いやもう深海には深海のやっぱ魚生き物がいるんですよ。
0: 3000メートル下にもいるわけ。
1: 1万メートルとかにいるら
0: しいですよ。うっそー、うん、すごいね。
1: だからそこら辺ってのは、
0: うん、
1: でもほら毎回行けるわけじゃないから、
0: うんうんうん、
1: 調査できてないからまだそこにはもう見知らぬ巨大生物がいるかもしれないし、う
0: ん、巨大生物ね、
1: わからないけど、
0: まあなんかシンゴジラみたいな世界
1: じゃない。そうそう、いやだってね、全然調査もそんなにできてないから。
0: あ、うん、でもそのね、日本海プレートのこう日本海溝みたいなところにこうね、うん、地震の巣だからさ、
1: うんうん、
0: そこまで降りていくと恐ろしいことに、うん、海底のにこうふつふつ山があったりして、
1: 海底に、ね、
0: そこから火山、
1: うん、
0: みたいな断層沿いに噴き出してるものがあったりするらしいね。
1: へ
0: え。もうそこに、うん、で本当にプレートがあって、太平洋プレートなんか、まあもういろんなプレートありますけども、そこに沈み込んでその熱でものすごいなんか水蒸気上がってたりとかさ、
1: うん、なんかね、日本も急に島ができたりとかありましたもんね。そういうのが
0: ありましたね
1: あれどうなったんですかね。
0: どうなったんだろうね、うん、なんかね、そのちょっと収まってきた時に調べに行った調査隊によると、
1: うん、
0: まあ生き物はね、ほとんどそこで定住してる生き物っていうのはいないかと思いきや、
1: うん、
0: いないんだけど、
1: いない。
0: 鳥はいるのよ。
1: 鳥はね、飛んできるからね。
0: 飛んできて、
1: うんうんうん、
0: で鳥がそこで子育てしてたりとかね。
1: でもそれはほら、他の

0: のね、例えば野獣とかいないから
1: 安心だよ、
0: ね、安心ですよね。人間もいないしね、うん、もちろん、うん、
1: 安心で、まあだから鳥がそこに住んだら今度鳥の糞から、うん、なんか木の実が混じってたりとかそういうことも出てきて、だんだん緑になっていって、
0: 昔の地球みたいな、ね、
1: そうそうそう、地球のこう生まれたての歴史が分かるみたいなことがあるらしいよ。
0: じゃあ恐竜がそこで生まれてもおかしくないわけですね。
1: 恐竜が生まれるまでにはまあ相当
0: 何十億年かかるけど、
1: ね、うん、何億年もかかると思いますけども、うんうん、微生物はすぐ生まれると思う。アメーバみたいなやつ
0: もういるんじゃないですか。
1: もういるのかな、うん、そうよね、うん、なんかとんでもないやつがいるらしいからさ、そういう噴火口の近くでも、うん、生息できるやつがいるらしいよ、アメーバみたいな中には。
0: だそう考えると、うん、まだほら宇宙で他のなんていうの、アメーバレベルでも見つかってないでしょ。
1: 見つかってないと思います。
0: いや宇宙生物っていうのは、
1: うんう
0: ん、なんかそのうちね見つかりそうな感じしますけどね。そんな地球でそんなにすぐに出てこれるぐらいな、
1: いや可能性はありますよね、うん、月とかね、
0: 月
1: あの隕石の彗星みたいにこうシャッと通り抜けていくやつは、うん、いやまあそれちょっと専門家に聞いてみないとわからないけど、そう、わかんないですよね、我々はね、ちょっとむ難しいんじゃないかなと思いますけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 火星とかにありそうな気がしますけどね。
1: 火星ぐらいになったら、うん、あるんじゃない。
0: ねえでも見つかってないですよね、未だにね、火星調査してても、
1: うんうん、まだまだそこまでの調査ができてない、うん、月でさえもね、
0: 月もだって裏側最近初めて見た
1: んですよね。大昔ね、うん、アポロ13号だっけなんだっけ、うんうんうん、なんかの頃になんか着陸したって着地したっていうのがありますけどね。
0: あれ嘘だったらしいですけどね、噂によると。私分かんないけど
1: ものすごい難しい技術らしいから。
0: だって1960年ですよ、
1: うん、
0: まだパソコンも何も今みたいにない時代に、
1: 1966年とかなんかだね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、60年代に月まで行って、うん、今でも月に行くのが難しいのに、うん、
1: 大変なことよ。
0: よくその時代にそんなことできました
1: ね。あれはまあなんか奇跡というか、もしも本当にできてたらね、うんうん、みたいな話はあったけれど、もう月に着地するっていうのが分かった時に、私忘れもしない、私もう芸能界にいたのよ、
0: う
1: ん、それでヤングセブンツーオーっていう番組やっててね、うん、で普段は収録だったの、
0: はい、
1: だけどそれはもう月に到達して人間が降り立つっていうことがニュースが入ってきたから、実際にそれをオンタイムで放送しようっていう話になって、生放送で、それで TBS の近くに泊まったの、
0: うん、へえ、夜中ですか。
1: 夜中じゃなくて朝だったの、
0: ね、朝か、
1: うん、もう思い出してもゾッとする、うん、TBS のすぐそばのホテルに泊まってたのに、うん、寝坊しちゃったの。
0: 生放送に
1: そう、生放送に
0: そんな大事な日に、
1: うん、それでまあ何かかかってきたかなんだかで、うん、もう走って走って、うん、それでもう本当にオンエアの1分前ぐらいにお化粧も何もしてないよ飛び込んで、うんうん、到着しましたっていうか着地しましたみたいな放送をしたことある。
0: じゃあもうみんな見てますね、その番組きっとね。そんな生放送でそんな、うん、だって世界的な話ですからね。
1: 思い出したくない話の一つですけどね。
0: でもみんな逆に嬉しいんじゃないですか、スピンの組さんが見れて。
1: もう化粧も何もあったもんじゃないしさ、寝ぼけてるしさ、うんうん、何やってるかわからないみたいな感じだったよ。
0: でも感動はしました、月に行ったっていうので。
1: あんまりね、あんまりもうそのバタバタしてると感動の余裕もないのよね
0: だからさっきも俺言ったんだけど、うん、進化してるところはすごい進化してるんだけど、うん、進化が遅いジャンルがいっぱいないですか、地球上って。ただ
1: 進化が遅いジャンルっていうのは多分ね、うん、お金儲けにならないんだと思う。
0: 月に行くのも、
1: 月に行くのも、月を開発するっていうのはもう莫大なお金かかるじゃない。だからすごい時間がかかるから、うん、やっぱり費用対効果っていうことになったらこれから先ね、うん、それできてくるだろうと思うんだけど、今まではお金がかかって命も危険でみたいな中で、うん、それをカバーしてな、どんだけ財産が取れるっていうのがまあ進化
0: だから、例えばね、うん、俺子供の頃に、うん、もう2000でも1990年ぐらいですよ、うん、小学校の頃、
1: うん、2001年宇宙の旅っていうのもあったよね、
0: もうありますけどね、うん、それで、まあ、2020年なんて、うん、絶対車がね、うん、もう普通に空飛んでると思ってたわけですよ。でも、まあ、車ってそんな全然別に進化してないじゃないですか、当時とそんなに、
1: うん、
0: まあ、
1: 空飛べるようにはなってないよね。
0: ただなんか内部のさ、うん、なんていうの、
1: 形は変わったよね。ナビとかコンピューターで動かすようになったとか、うん、そういうのはあったけど、うん、空にふわんと飛んでいけるっていう段階ではまだまだないよね。
0: そうそうそう、俺の子供の頃は絶対大人になったらそうなってるって言われてたからね、うん、昔バックトゥーザフューチャーって映画があったんだけど、 あれで未来の話もあって、うんうん、みんな車が飛んでるんだけど、あれってもう今よりも過去なんですよ。
1: あ、もう過ぎちゃってるわけね。
0: 過ぎちゃってるの。そう、
1: あ、
0: 確か2012年とかそんぐらいなんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、2012年ではもう宇宙を、宇宙じゃないわ、車は空を飛んでるもんだと思ってたっていうことか。
0: そうそうそうそう。あとね、これね、俺のすごい記憶にあるんだけど、うん、それも小学校の時に見た、うん、テレビでやってたんですよ、うん、温暖化がすごい進んでて、
1: はあ、はいはいはい、
0: で2000やっぱり2020年ぐらいとか、うん、2010年だったかな、
1: うん、
0: まあ、30年後の銀座っていうシミュレーションしてたの、うん、だから、うん、まあ、1990年だから30年後だと2020年だやっぱり、
1: うんうん、
0: 銀座がねもう水浸しになってるのね、
1: 温暖化で、
0: 温暖化で、
1: ああ、南極や北極の
0: 氷が溶けて、
1: 氷が溶けて、
0: うん、でも それは外れてましたね。
1: 外れてくれててよかったよね。
0: あれは、ね、我々の努力のあれなんですかね、我々というか世界が努力した、
1: うんうん、でもまあその危険がなくなったわけじゃなくって、うん、南の島、うん、楽園と言われてた南の島はどんどんなんか水没してるっていうか
0: ね。まあ、それもありますもんね、なんか、うん、ね、
1: まあその水没だからね、その住んでる人たちは他の陸地にこう移動する時間はあったから、うん、でもね、やっぱりそういう危機、うん、氷河がこんなに溶けてますよとか、うん、そういうのを聞くとなんか落ち着かないよね。
0: 落ち着かないですけどね。あとね、俺もう一つあって、
1: はい、
0: 傘、
1: 傘、はい、
0: これから梅雨の時期だから傘必要ですよね、
1: うんうん、
0: 傘って、
1: うん、
0: 俺子供の時にね、俺なんか作文みたいの書いたの、うん、将来はどうなってるみたいな、
1: 傘がどうなってるか、
0: 俺傘はもう持たなくていいっていうことを書いたの、
1: うん、ははは、面白 い
0: でもそんな風に思わなかったですか。例えば何十年後には傘って、
1: 傘ってすごいめんどくさいからね、
0: 未だにだって
1: 傘差してるよ、何の変化もないよ。
0: 30年前もう、
1: うん、もっと多分100年前から、から、うん、多分蛇の目傘みたいな、蛇の目傘っていうのか、なんかさ、うん、油紙貼ってるような傘差してて、それは変わってないよ、ま
0: あ、これもお金も儲けにならないからなのか知らないけど、傘ぐらいもうちょっと進化してほしいなと思って。
1: そうだね、うん、でも傘を差すっていう現象を変えるっていう、うんことはなかなか難しい。いや、
0: なんかできそうじゃないですか。なんかもう自分の上にだけ幕がこうついて、
1: 上にだけこうね、うん、浮いてくれればいいね。
0: そうそう、浮いてる傘みたいなの、
1: うん、
0: なんか GPS かなんかで。
1: 風が来たらふっと飛んじゃったりして。
0: なんか、あ、まあそうか。でもなんかその自分に位置情報からずれないような、
1: うん、
0: なんか幕みたいなの。
1: うん、傘がさ、安くで今いっぱいあるから。
0: そうなんです。
1: ね、そういう。高いものを開発しても、
0: ううね、なんかね、
1: 費用対効果が、まあ今んとこね、もっと簡単にできるようになったら可能性あるかなと思いますけど ね。
0: 全然進化してないところと進化してるところがあって。
1: だから戦争があったら、急激になんかこの科学が進化するらしいよ、
0: うん。あ、そうなんですか。
1: だから命がけになるじゃない。
0: はいはいはいはい、
1: だから、もうここのとこで、 その例えばコンピューターとかそういうのは、うん、もう逆探知みたいな能力がもう飛躍的に上がってるらしいよ。
0: ああ怖いですね。
1: まあ自分の命が危ないってことになったらね、うん、お金かけてでもやるんだろうけどね。
0: でやがてはね、今 AI がすごいじゃないですか、
1: うん、
0: AI がこれもっともっと進化していくと、ターミネーターって映画知ってます？
1: 覚えてます、覚えてます。
0: あんな風ななんか AI、
1: うん、なんかね、ああいうボディーガードがついてたらいいなと思う。
0: 嫌ですよ。命が何個あっても足りないですよ、
1: うん、まあね。だけどどうなんだろう、今もうターミネーターはちゃんと一応人間の形してるじゃない、うんうん、どういう形になるんだろう。でもね、ターミネーターどころか、うん、犬のペットのロボットもできてないよまだ。
0: あ、できてる、できてる、できてる。
1: 人間に近い動きをするだけでしょ、それって、うん、人間じゃない、本物の犬に近い動きを。
0: あのね、
1: うん、
0: これちょっと前だよ、うん、本当に 2,3 ヶ月前に、
1: うん、
0: 中国かなんかで、
1: また中国で、
0: そう、ロボットのマラソン大会、
1: ああやったんだ、
0: やって、
1: うん、
0: でそれがね去年もやってんの、
1: ほう、
0: で今年もやったのね。
1: ほう、
0: で去年は、うん、ゴールほとんどできないの、みんな途中で倒れちゃったりとか何かで、で今年はね、
1: うん、
0: 100体ぐらいゴールしてる。しかも速いやつはすっごく速く。
1: そうなんだ。
0: いやもちろんこけてるやつもいるんだけど、
1: たった1年ででもそこまでいってるってこと
0: ね。1年でだからそんだけやってる。しかも人型なんですよ、ちゃんと走らないといけないから。
1: へ
0: ー、だから俺それ見て怖いなと思って、これに AI の脳みそ入れて、うん、
1: はい、
0: バランス感覚とかね、
1: そう、 AI の脳みそにそのうち支配されるっていうのが最近ものすごい言われてるよね。
0: そうそうそう、だって人間の体してさ、
1: うん、
0: まあ、ドローンなんてそれこそさ、 うん、今戦争ってドローンでしょほとんど。
1: ドローンでね、
0: 無人機で
1: もうピンポイントで攻撃できるって、うん、人間は死んでないなんて言ってるけど、うん、ドローンに命令されたらさ、どこにいたって絶対助からないよね。
0: だからそれが進化してったらね、その走るロボットだってさ、なんかマシンガンかなんか持ってさ、
1: う
0: ん、
1: もうインプットされたら
0: 人をいたら殺しません、そうみたいな。
1: いや
0: 戦争だったらやりかねないじゃないですか。そんなの
1: だって心ないんだもん。
0: そうでしょ、
1: 痛みもないよね、
0: うん、怖いですよそんなの。
1: どういう時代になっていくんだろう
0: ね。えだから人間とやっぱり AI と、だって AI はすでにね、うん、まだ人は殺してないかもしれないけど、うん、仕事は奪ってるわけじゃないですか。
1: そうよね、
0: うん、
1: どんどんなんか仕事を奪ってきてるっていうから、
0: そうそうそう、だから俺なんかポスター作ったりするときなんかさ、
1: もうできるの？
0: 昔はデザイナーさんとかね、
1: あ、デザイナーさんの仕事奪ってるんだ。じゃあ
0: そうだって、今だってこういうことでこういうポスター作ってって言えたら画像
1: が、だって物語もできちゃうんでしょ。
0: 台本を作ってっつったら全部作ってくれるし、
1: うん、できちゃうし、
0: 音楽だって作ってくれるし、
1: 医者も窓口になるお医者さんはもう AI が取って代わるとか、
0: うん、そうそうそうそう、あと弁護士さんとかね、税理士さんとかね、多分、いや、ちょっと すごいスペシャリストだったら、
1: そう、お勉強をしなきゃいけない部分は、
0: うん、
1: AI にむしろそっちの方が早く乗っ取られるかもしれない。
0: そうですよ、気をつけないと、というか、まあ、だから気をつけようがないから、
1: 気をつけようがないから、そうだよね、そういうの今のうちにさ、法律でちゃんと、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 整備してなんとかなんのかな。
0: いやだからね、考えたんですけど、
1: うん、
0: やっぱり AI に仕事を奪われる側じゃなくて、
1: うん、
0: AI を使って仕事をする側にならなきゃいけないなと思って、
1: うん、あ、そういう話聞いた。誰か起業した若い人がいるんだけど、うん、従業員は今いる従業員から増やさないって言って、
0: うん、
1: 残りは AI に働かせるとかね、今の若い人たちは起業しても、
0: うん、
1: AI に働かせることを考えてるっていう。
0: そうそうそう、俺もね今ねちょっと新しいこと考えてて、
1: うん、
0: 本当にね全国オーディションみたいのを開こうと思ってるんですよ。
1: はいはい、
0: 歌手ディーバをちょっと育てようと思って。
1: は
0: ー、でそれをね AI に相談してるんですよ、うん、毎日。そうするともう完璧なシナリオを作ってくれて、
1: 作ってくれるんだ。
0: でポスターまで作ってくれて、
1: じゃあポスターも AI をうまく使って、
0: うん、そうでこういうふうにやって、インスタはこういうふうに作って、
1: うん、
0: はい、TikTok はこういうふうにしてください、 YouTube はこういうふうにしてくださいって全部わーっと出してくれて、
1: そうやって 命令出してそれに従って言う通りにやってくれる分にはすごいありがたい。
0: ありがたいです。今までだから
1: 正確だしね。
0: 正確、いやたまに間違うんですよ。
1: 間違うの？
0: すごいとんでもない間違いしたりするんですけど、だから気をつけながらやんなきゃいけないんですけど、でもね、
1: うん、
0: 今までほら何人かでやんなきゃいけなかったものが、うん、でしかも期間がすごいかかったから面倒、うん、くさくてできな、うん、途中で挫折しちゃったようなことが、うん、が自分だけで例えば半日でできちゃったりするんです
1: よ。わあすごい。あ、桜田ファミリアもあと100年とか200年とかかかるって言ってたのが、うん、AI

0: で、
1: うん、
0: なんか 3D プリンターで、
1: はいはいはい、
0: チャッチャッチャッとできるっていう話だからね。
1: そう、なるほどね、
0: うんうん
1: うん、桜田ファミリアって、
0: うん、
1: 何を目指してるんですかね最終的に。
0: あれはまあ教会をね、
1: 教会なんだ、
0: 教会
1: なんでそんなにかかるんだろう。
0: もうデザインがさ、うん、複雑すぎてとっても実現不可能って言われてたのよね。
1: そうなんだ、うん、
0: それでもうあれを考えた人がもう本当にごく一部を仕上げただけでなくなって、あとは後世の人たちが頑張って頑張って、でもまだまだ無理無理無理無理みたいなことをやってたら、
1: うん、
0: 今や、
1: うん、
0: その 3D プリンターでわーっと計算したらあと何年か後にはできるっていうことになったらしいよ。
1: 我々が生きてる間にできそうですね。
0: できると思います、うん、
1: じゃあ
0: それで、うん、あれはもうなんかあの教会だからね、
1: うん、
0: やっぱりあのイエス様というか、うん、そういう宗教に関係のある、うん、こうデザインとか、うんうん、そういう物語とかそういうのがいろいろ中に配置されてるらしいのね、
1: はいはい、
0: だからそれも含めてそんな期間でできちゃうというから、
1: へえ、いや楽しみですね。じゃあね、それは
0: 楽しみですね。桜田ファミリアだけじゃなくって、うん、絶対安全な家っていうのもさ、
1: うん、
0: なんか 3D プリンターでできるようになったっていう話も聞いたから、
1: そうそうそう、だからね、
0: うん、
1: 昔やろうと思ってて諦めたことって、
0: うん、またまた再スタートできるってことね。
1: そうそう、今やれば、
0: うん、
1: 仲間っていうか協力の仲間がいっぱいいるのと同じぐらいな
0: 強
1: 力な力があるわけですよ AI っていう。だからやってみるのはいいのか、今いい時代ですよ。
0: 今ある意味いい時代になったけど、うん、まあ別の方向で見ると、
1: うん、
0: 皆さん気をつけましょうね、
1: そうですね、
0: みたいな、どうやって気をつけていいのかも分かんないですけど、はい、野放しにしないでちゃんとコンピューターを、
1: うん、
0: コントロールできる能力は日本人じゃないよ、世界の、
1: ね、世界の
0: 人間がそれはちゃんと自覚しておかなきゃ、
1: はい、
0: 戦争なんかに使われないように、
1: ね、そうですね、
0: うん、気をつけたいと思います、
1: はい、
0: いや思いますっていうかみんな思ってください
1: 、はい、
0: ということで、おやすみの時間です、
1: はい、
0: おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめに八王子花火大会の個人協賛席の導入についてです。毎年恒例の八王子花火大会、今年は8月1日土曜日の午後7時から藤森公園で開催されます。今回から安全対策の充実などのため新たに有償の個人協賛席の導入を開始します。個人協賛席にお申し込みいただいた方は東京フットボールセンター八王子藤森競技場内の専用席で打ち上がる花火を間近でお楽しみいただけます。費用は2人用マス席が8000円、4人用マス席が1万6000円です。申し込み方法などは八王子観光コンベンション協会のホームページをご覧ください。また、開催当日の午後6時から会場周辺で交通規制を行います。規制時間中は緊急車両とあらかじめ許可を得た車両以外は通行できません。規制区域内にお住まいで当日に車両通行が必要な方は6月30日までに許可証の申請が必要です。詳しくは八王子観光コンベンション協会へお問い合わせください。続いて漱石の森八王子歴史郷土ミュージアムのボランティアの募集についてです。10月に八王子駅南口にオープンする複合機能施設漱石の森、施設内にオープンする八王子歴史郷土ミュージアムで展示物のガイドや体験学習の補助を行っていただけるボランティアを募集します。申し込み方法など詳しくは漱石の森のホームページに掲載している募集要項をご覧ください。またボランティアの活動内容を紹介するための説明会を明神町3丁目にある東京多摩未来メッセで開催します。日時は6月13日土曜日の午前10時から11時、6月18日木曜日の午後2時から3時です。定員は先着順で各回50名です。申し込みは漱石の森のホームページで。漱石の文化や歴史の魅力を伝える活動を通して新しい八王子の憩いの場を一緒に盛り上げてみませんか。詳しくは郷土資料館へお問い合わせください。続いて環境フェスティバルの開催についてです。毎年6月の環境月間に合わせて開催している環境フェスティバル、今年は6月14日日曜日に明神町3丁目にある東京多摩未来メッセと駅前テラスで開催します。当日は企業や学校、市民団体など70以上のブースが出展、体験や展示などを通して楽しみながら環境問題について学ぶことができます。環境に優しいグッズがもらえるスタンプラリーも開催。環境のためになる新しい発見を探しにぜひお越しください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、環境学習推進課内にある実行委員会事務局へお問い合わせください。最後に行政サービスの手数料の改定についてです。証明書の発行などの行政サービスを維持するため7月1日に手数料の改定を行います。対象となる主な手続きは戸籍全部事項証明書、住民票の写し、課税証明

書、印鑑証明書の発行などです。引き続き安心して利用できるサービスの提供に努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、経営改革課へお問い合わせください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子6月1日号からお伝えしました。なお、行政サービスの手数料の改定については4月15日号をご覧ください。以上、広報八王子でした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 父伊調、トントン昔、武州玉郡の山の根の里に何年も凶作が続いたことがあったそうじゃ。その時の様子はとてもひどいもんじゃった。朝夕の食べ物も煮炊きできんかったから、村の家々からはかまどの煙も見られんほどじゃった。ところがそんな村にも喜びがないわけではなかった。ある若い夫婦に可愛らしい赤ん坊が生まれたんじゃ。苦しんでおった村の人たちも赤ん坊の誕生を心から祝福してな、喜び合ったと。心のあったかい村の人たちは食べ物やら衣類やら薪やらとわずかながらもお祝いの品々を持ち寄ったんじゃと。でもそうした品々もすぐに底をついてしまった。赤ん坊を抱えた若夫婦の暮らしはまた苦しくなってしまったと。しかし二人は力いっぱい働くことがこの村の人たちの恩に報いることになる、そう思ってな、一生懸命畑仕事に精を出しておったと。そんなある日のこと、若夫婦の家に旅の坊様がよたよたと倒れ込んでこられた。みすぼらしい姿の坊様は、旅をしておる坊主ですがな、腹が減って一歩も歩くことができんのじゃ。すまんことじゃが、何でも結構じゃ。食べるものを恵んでくださらんかな、と消え入るような声で言われた。でもな、そう言われても若夫婦も食べるものに困っておった。父の出ない母親はひもじさに泣く赤ん坊に自分たちの食い分のわずかな雑穀をおかゆにしてすすらせようとしていたんじゃから。しかし坊様も憔悴しきっていて見ていても哀れじゃった。心配した若夫婦は、坊様召し上がってくだされ、と赤ん坊のおかゆを差し出したと。ありがたいことで、坊様はおかゆをすすると、やがて元気を取り戻された。そして気を取り直したようにあたりを見渡すと、大変に驚かれてな、空腹のために気ももうろうとしておった。出されたかゆを夢中で食べてしまったが、気がつけば赤ん坊のための大切なかゆであったか。

なんともすまぬことをしたと涙を流したと。しかし赤夫婦は、いいえいいえ、私どもこそおかゆ程度のおもてなしかできませんで、申し訳ないことです。赤ん坊には木の根っこから取った汁か、木の幹から取った汁でもやりましょう、と言ったと。それを聞いた坊様は、それでは庭にあるあのイチョウの木に法力をかけて、乳が出るようにして差し上げましょう、と言うと、法力をかけ去っていかれた。早速若夫婦が庭のイチョウの木の樹液をすすってみると、坊様が言った通り、おいしいお乳がふんだんに出たそうじゃ。その後、乳が出なくて困っておった村の女たちも、このイチョウの木のおかげで大層助かった。子供たちもすくすく健やかに育てることができたと言われておる。今でもこのイチョウの老木にはちぶさに似たコブが垂れ下がった状態で立っておるそうじゃ。とんとん昔は、へい姉妹。語りは安藤菊子でした。

0: 検索マリースマイルウェーブ始まりました。6月の今日は水曜日。
1: はい、水曜日です、はい、じゃあオープニングいきますか、
0: ね、オープニングいきましょう。
1: どうしようかな。6月ってもう夏になってくるから
2: 衣替え。
1: そうそうそう、衣替えって地味地味な話。
3: もうマリちゃんの引っ越しのダンボールとか思い出したよね。子
0: 供6月っていうとカレンダー上だと6、7、8って夏なんだ、うん、もうくくりが
1: もう夏でしょ、うん、なんか9だと秋、
0: 9、10、11が秋だもんね、うん、12、
1: 1、2、2
3: が冬
1: だもん。そっか、でも今5、6、7、8、9ってもう夏だよね。
0: あ、2期になっちゃってる。2期になっちゃってる。
1: 春はどこに行ったの。春は
2: ほとんどなかったよ ね
0: 2期になっちゃってる。
1: 2期、
0: ニキの歌詞じゃない。
1: ニキニキニキニキ。
0: ニキの歌詞って知ってる？
3: なんか
1: ニキニキニキニキニキの歌詞でしょ。
0: 字は違うけどね。そうそうそう。でも確かにもう春が分かんないね。
1: 春はあんまなかったね。もうすぐ夏。
3: もう花粉で死んでた。
1: わかる。まあ、毎月死んでるけど、
2: そうなの。
0: ニキの歌詞で検索してるし。
1: ニキの歌詞を。
3: ニキの歌詞どうしたにあるんだ。
1: へー、
0: 新所だね。
1: へ
0: ー、そうか、夏じゃあ、何しようか。夏じゃあ夏の話しようか。
1: 夏か、うん、夏って言ったら
0: 花火
1: だよね。とか祭り、スイカ、うん、
2: スイカ
1: へへみたいな。
2: 好き、スイカ
1: 大好き。
2: あ、そうなんだ。
3: 花火って言えばさ、今度あの八王子祭りじゃない、八王子の花火大会、
1: うん、うん、それいつやんの。
3: 8月の1日なんだけど、
1: うんうん、
3: 今度個人からも協賛取るっていうか、今まで企業だけだったの、うん、企業から協賛だと真下で見せてもらえるのよ、席もらえるの、今度、うん、企業が少なかったせいか、
1: うんうん、
3: 個人からも募集が、
1: あの、あ、
3: 個人でも応募していいの。
1: え、じゃあ馬場さんはもちろん応募するの。
3: ちょっと
1: 企業でしょ。
3: あそこまで行くのが。
0: いや、あのさ、小虫ね、
3: 小虫ね。
1: え、八王子のどの辺でやるの。
0: 藤森。
1: え、
3: 藤森公園の隣の球場のところでやるんだけどさ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: その日
3: でも本当に真下よ。
2: でもさ、行くのはいいんだけどね、うん、帰りが大変なんだよね、うん、トイレとかね。
1: そう、
2: それさえさ、ちゃんとね、ちゃんとすればさ、うん、いいんだけど、
0: う
2: ん、
0: 虫もいるし、
3: 本当真下で見れる、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、
0: でもさ、真下でよりさ、うん、やっぱりなんかこうちょっとあのほら川口湖なんか良かったよね。
2: あ、そうだね、あれはすごく良かった。
0: ホテルの、
1: あ、はいはいはい、
0: ガラス張りのところで、うん、あの川口湖の湖面を見て、うん、そこから打ち上がるの見てる。
2: そうそうそう、
0: 飲みながら、
2: ちょっとなんか インフィニティっぽくなって
3: る、ね、
1: 素敵、
0: うんうんうん、あそこ良かったね、うん、あそこまた撮ろうか。
2: そうだね、あれはすごく良かった。
0: そういう感じならいいね、
2: うん、ああいう感じなら見てても涼しいし、うんうん、いいけど、
3: で一回それを体験しないとそれは分かんないからね、うん、どんなもんかがね。
2: だからトイレさえちゃんとできればいいんだけど
1: 並ぶからね。
2: そう、あれが辛いんだよ。
1: それが一番やだ。
0: 脱いしな。
2: そう、
0: それからあの帰るときさ、
1: うん、
0: 駅とかさ、もう大混雑でさ、
1: うん、
3: でも昔と比べると本当トイレも綺麗になったよね、
2: うん、
0: あ、そう、
3: いろんな、ね、いろんなところね、
2: う
3: ん、
2: 確かに、
3: うん、流すところのボタンがいろんな位置にあるから悩んじゃうっていうかさ、
2: 悩ませるためにあるんだよね。
0: いや、でもさ、それでもやっぱりあの、ああいう、なんだろうな、夏の風物詩としてさ、そういう現場、
3: うん、
0: あの現地にいて見るっていうのは好きだって人もやっぱりいるんだよな、
1: うんうんうん、私も好きよ結構、
2: まあ、そう言いながらも毎年、
1: ね、必ず毎回行ってるよね。
2: 2、3箇所行ってる。
1: そうそうそうそう、
0: そ
1: う、
0: 俺絶対ダメだな。
3: デートの場所だよ、やっぱデート若い頃のデートの場所
0: 若い頃の
1: そう ね、
3: うんうん、
2: 浴衣着て
3: 浴衣着て
1: 浴衣は着ないな、着る。
2: いや、もう若い頃しか着てない。
1: そうだよね、もう捨てたわ全部、
0: う
1: ん、浴衣、
2: うん、
1: 暑いもんね、
2: うん、だって着付けできないしね、
1: うんうん、動きやすさ重視の格好で行く、うんうん、
3: でもほらデートのまだ出会って3ヶ月目ぐらいだったらさ、
2: うんうん、浴衣着て
3: るか。浴衣だよ
1: 絶対浴衣絶対浴衣、
2: ね、今も
0: あのあれだもんね、新しい景色を見てるからね、
3: ね、見てるからね、
0: そのうちもう5年も10年もしたらもういいやって
3: 涼しいとこでいいよとか、ね、
2: そうそうそうそう、
3: 家でテレビで見ればいいじゃんとかなっちゃう。
2: 受けるテレビで花火見ればいい中継あるからね、
3: 中継あるから、ね、
0: あるある、いや花火はテレビは面白くないんじゃない。
1: テレビは

0: 退屈よな。
1: だってね、アナウンサーがなんか喋りながら言ってるわけでしょ。
0: そうそうそうそう、う
1: ん、
2: いやせめて遠くてもいいから、うん、生で見たいよね。
1: そうだね、それはある、ね、花火のテレビ中継やる
2: ね、
0: 面白いね。
2: あと何があるかな、夏、
1: 夏ね。
2: あ、でもスイカ割りとか子供の頃やったでしょ。
1: やったし、
0: やったことある。
1: 最近もあの実家に夏帰ると甥っ子とかでやる、う
2: ん。なんかでもほら、食べ物もったいないとかさ、粗末にするとか
1: ちゃんとみんなで食べるから、殴ボッコボコに殴ボッコボコでも
0: 食べるんでしょ。
1: ボッコボコの後食べるから、
0: うんうんうん、
1: 意外と食べやすくなっていいですよ、
2: あの、あれさ、あの子供の頃、うん、あ、どんな、あの地域によって違うらしいんだけど、うん、あの目隠しされた後、うん、めちゃめちゃぐるぐるぐる回されて、全然わけわかんないもん。
1: それは年齢がいくほど回される
2: そうなの
1: だよね。
0: 知らない。
1: あの小6とかになるとめっちゃ回されるけど、小1ぐらいだと1回転ぐらい、
0: うん、なるほどね。そう、ハンデね、
1: ハンデを。
2: あ、でもやっぱりそうなんだ、回すんだ、どこも、
1: う
2: ん、
1: 回す、
2: 回すっていう印象はある。回さないところもあるらしいよね、
3: うん、あ、そうなんだ、うん、いやでも普通に難しそう。私やったことないんだよね。
1: え、やる、ここで
3: やろうか、
1: ここでとか
3: 追加割り大会
1: ビシャ
3: ー超跳ねるよ、
1: 超獅子吹き。
4: あとさ、ちょうどさ、昨夜見つけたんだけど、うん、スイカの種、
1: うん、
4: をお茶にして飲むとなんか体にめちゃめちゃいいみたいなの。
1: 本当大丈夫、
4: 大丈夫かな、
1: うん、SNS なんだけど、
3: 食べて大丈夫なの、あれ。
2: よくなんか
4: お茶にするんだよ、お茶、お茶から、お茶から煮出すってこと。
1: 煮
4: 出して、
1: うんうんうん、煮出すの、
2: あれ、割らなきゃダメでしょ。
4: 少し割って、
1: うんうんうん、
4: だからそれを、それがお茶っ葉みたいにな
1: るんだ。
4: お茶にして、うんうん、その出た
1: デガラシ、
4: デ
1: ガラシを飲む
3: の。デガラシ飲む
2: の。それ、それ、それ、それ、それ、それ誰情報？
4: SNS のなんか
2: 当てんなんな、
4: もう、あ、今度から飲んでみようと思ったもん、まあ、あらゆるものにいいことが書いてあった
1: の。分かった、じゃあ今度スイカの種余ったら持ってくる、
4: 持ってく
2: る。やだな
1: 人のさ、一旦口から出たやつ
0: だよね人の種やだ、あの
2: 口に入れる前にちょっと弾いてくれるんだけど、
1: じゃあ弾くわ。
4: 高血圧だとか夜トイレが近い人とかそういうのもなんか全部治るみたいなことが書いてあって、
2: あ、いや、もう、
4: とか思って、
1: あ、改善した、
4: スイカほまごくで種のこと書いてない。
3: 高血圧予防だって。でもスイカっていいんだね、高血圧とかにね。
1: だってスイカって美味しいもん。
4: だから種茶だよ、種茶。
2: 黄色いスイカマンの知ってる？
1: わかる。
3: あるある。
2: どっちが好き？
3: 赤。味違うのやっぱり。
2: あ、違うよね。
1: なんかさ、
4: 黄色いのあったね。
1: でも黄色いスイカも甘いのと、あ、まあ、ただの水っぽいのとやっぱ赤のと一緒で、甘くないのと甘いのは
3: 両方あるね。
1: うん。
2: スイカいい
1: ね、
2: 夏はスイカか、
4: うん、スイカの種も土の中入れとくとスイカ出てくるよね。
1: なんか昔さ、
4: ちゃんと
1: 飲み込むと胃から生えるって言われなかった
2: ないよ、
1: 種を食べると
3: スイカが
1: 生えちゃう、スイカが次の日生えてくるって言われなかった。
3: そんな
1: 驚かされそう
3: 育っちゃうの、胃の中で。
1: それで恐ろしくて。
2: いや、よく盲腸になるってのは聞いたよ。
1: 本当、
3: 盲腸の方が怖い、うん、
1: 待って、どっちも怖いけどね。
2: 種があの うんちでこう、あの大腸とかこう来るときに種を置いてきぼりになって、
3: 間違えて盲腸
2: ポケットに入っちゃう。
4: スイカのお茶のなんかいろいろ書いてあるよ。
1: コレステロール
4: 改善とかさ、血圧下げるとかさ。
3: そう、ちょっとババさん、これ今度作って持ってきてくれ
1: 今度作って飲んでね。
4: うちの主人のペッてやって
1: ちょっと嫌だな、
2: 嫌だな、
1: 自分のにするわ。
2: 却下だな。
4: これからスイカ買って種取るぞと思ったもん。
1: なんか昔さ言ったっけ、これメロンをさ、排水、あの
4: 種
1: を、うん、あのキッチンの排水口のとこに捨てて、
4: うん、
1: 少し忘れてたの、
4: うん、
1: 何日か、
4: うん、
1: メロンの種後で取ろうと思ったのに、はいはいはいはい、キッチン使わなかったから忘れてたのね。このあのなんか緑色のものが
4: 葉っぱが
1: 見えてて、開けたら中でなんか
4: 育てた、
1: なんか豆苗みたいになってたの、貝割れみたいに。
3: そう、え、そのメロンの種から何か実ができたってこと？
1: 実じゃなくて、なんか
2: 芽が出てきたってこと？
1: 葉っぱがバーって出てきて、
3: うん、でそれ育つと本当にメロンになっちゃうの、う
1: ん、分かんないけど、
4: なる
1: もう恐ろしいから捨てたけど、
3: 気持ち悪いよね、
1: キモいもん。そう、それ
3: 本当に種って、
2: プランターでできないの？
1: できると
4: 思う。プランターでできないの？一時期種に凝って、
1: あ、でも
4: 3、4年前、
1: ちっちゃいんじゃない、うん、
4: プランター
1: で。
4: 何でも買っても
2: 栄養が取れない、う
4: ん、土の中に入れて
3: たんだ。
4: いろんなもん出てきたよ、
3: 出てくるんだ、
4: うん、アボカドの種からさ、もうメロンからスイカ
1: で、最後まで育ったのは
4: 育たないの。
1: 誰も、
4: 葉っぱ見て終わり、
1: 誰も
4: で、これ葉っぱ何の葉っぱだったかな、
1: 分からない、
3: 忘れちゃうんだ。
2: あれスイカもそうでさ、スイカもそうでさ、うん、あのなんかあのよく俺子供の頃畑いっぱいあったから見てたけど、うん、 ちゃんと虫とか入んないなんか変なテントみたいなちっちゃいの貼 るんだよね、うん、袋でなんか
1: 貼る貼る
2: ね、うん、だからああいうことできないと育たないよね、
4: 栄養もちゃんとあげないとね、水だけじゃダメなんだね、
3: 難しいよね、
2: 俺ね何年前だったかな、キュウリがなったのよ
3: 育ったの、それちゃんとキュウリの種で育てたの、
2: 育ったの、うん、それでこのぐらいの大きさになって、あもうちょっとで大きくなって、うんうん、ああ食べられるかなと思ったら、うん、全部虫に食われてた
1: 、ね、キュウリの種ってどこについて、
2: いやキュウリに種あるの、なんか売ってたのその苗みたいな、
3: でも真ん中種だよねキュウリの、
4: うんうん、キュウリもね、
1: あ種なんだ、
3: 真ん中の部分が、うん、そうそうそう、
1: 難しいねキュウリの種って、う
3: ん、はい、じゃあお手紙いく、
2: うん、行こう、
3: じゃあ前回月曜日にちょっとクリーミーさんがいただいたお手紙読ませていただいたんですけど、はいはい、うん、その続きがちょっとあって、
4: うんうん、クリーミーさんありがとう、
3: はい、クリーミーさんありがとうございますクリーミーマミ関連でとっても素敵なことがあったということで、うん、ビクトリアさんというイタリアで人気のコスプレイヤーの女性がいまして、ご家族で日本に来られて、魔法の天使クリーミーマミの聖地巡礼がしたいとのことでしたので、場所をいろいろ教えてあげたりしたわけです。一緒に行ったこともありました。もう3年連続で来ています。今年も来るかも。でそんな彼女からある時音源と歌詞が送られてきました、うん、イタリア語と日本語で書かれたデュエットソングでした。男性パートを歌ってほしいと言われて悩みました。イタリア語わからない、うん、とボイストレーナーの知り合いの先生に相談したら、読み方と歌い方と歌詞の意味を教えてくださいまして、しっかりスタジオでレコーディングしなさい、紹介してあげるからって言われて、うん、初めてレコーディングというものを体験しました、うん、と散々ディレクターさんとボイストレーナーの先生にダメ出し食らいましたけど、なんとその歌がイタリアの大きなイベントで流れましてびっくりしました、うん、1万キロ離れた異国の地で私の歌声が流れたことにびっくりしました。昨夜さんやビクトリアさん、クリーミーマミから始まる素敵なご縁に感謝ですってことです。
2: なるほど、
3: すごいよね、
1: うん、すごい。
3: でもクリーミーさんなんかカラオケのねジョイサウンドとかでもなんかすごいんだよね、そうなんかやってるんだよね、なんか多分カラオケとかが好きが応じて、うん、もういろんななんかことやってて、
2: でもねカラオケいいんだよ、
3: うん、
2: だからこれから歌い始めた方がいいよ。
3: 何カラオケで
2: 誤嚥性を防止するみたいよ。
3: 誤嚥？
2: 誤嚥性
3: あのあれがうわってなんか
2: 気管の方に行っちゃう
3: むせるやつね。
1: 年取るとや
3: つ、最近よくむせる
1: 死ぬやつね。
3: そう本当に死ぬやつだね、
2: うん、あしそう肺炎なるじゃん、
3: うんうん、なるなる、変な方向入っちゃう
2: から、ね、入っちゃうから、うん、
1: それは声帯を鍛えた方がいい。
2: じゃあここの筋肉らしいんだよ、
1: 歌ってるとここ の、 その中の筋肉が鍛えられるの、
2: うんうん、歌うと。
1: あそうなんだ、うん、カラオケ恥ずかしいな。
3: マリちゃんって言ってるイメージないね。
4: カラオケじゃなくてめちゃめちゃ喋るってんで、
3: うん、ずっと喋っててもいい、
2: 喋ってもいいし、あと車の中でなんか大声で歌ったりする、
3: う
2: ん、
3: あ歌う車で、
1: じゃああれはダメ、喧嘩とかで大声で叫ぶ
3: それ痛めるだけじゃない、それいいのかよ、
1: 次聞こえてなくなるけど、
2: この筋肉を使えってことだ、この
3: プラマイゼロ、
1: プラマイ、
3: 次の日喋れなくなる、
1: 喋れなくなる、
2: 腹式呼吸で歌うのがいいらしいよ。
1: じゃあ腹式呼吸で怒ればいい、バカ野郎みたいな
3: そんな時にも意識するのね、ちゃんと腹式を
1: 効かなそう。
4: マルちゃんがあの腹の中で思ったことも口に出す
1: 口に出す、たまに一人でいても口に出してることがある
2: でもさっきは何、誤嚥の方行っちゃいそうでむせる時あるの。
3: なんかさもうほんとここ 1,2 年ぐらい前から、
2: あじゃあここがやっぱり筋肉が弱って
3: んね、弱ってんだと思う、うん、よくむせる、なんかおっさんとかってよくむせるイメージがあったよ、うん、なんか子供の時おじさんっても
1: おっさんから
3: そうなんか食べレストラン行っててもさでしかもなかなか止まらないんだよあのむせ方って。
2: それになってきた、
3: そうそうそう、今まさしく私それじゃんって思う、
4: おばさん
3: おばさんのむせ、
4: アイドルだアイドルが、
1: まだよかったよねおばさんのおじさんになったん
3: で、おじさんではないねおじさんじゃない、
2: じゃあやっぱり車の中で大声で歌った方がいい、
3: やらなきゃダメだね
1: でもさ車の中でさあの信号待ちとかしてると、うん、その横断歩道側でね車の中で歌ってる人が見えるの、隣にいたおばさんと気持ちよさそうに歌ってるわねって喋って
2: たいやあれでもそうじゃん、あのすれ違いでも、うん、なんか一生懸命でなんか歌ってるの分かるじゃん、あいつ歌ってんな、
1: 歌ってるって
2: 調子づいてる
4: な、ね、これさ SNS でさバスの運転手がさあれやらせじゃないと思うんだけど、もうお客さんその時乗ってないと思ったらしくて、うん、バス運転手が大声でビーズかなんかの曲歌って一人乗ってたんだ、
3: まずい
4: ちょうどビーズ好きだったからちょうどよかったらしいんだけど、
3: ちょうどいいとか
4: あるの、次はどうぞこうぞ、その人モデルの時になったのか、なんかピンポンとか言ってた時に、ね、あ、まだ残ってたことに気づいたらしくて、
2: いやでもなんかそういう
4: 失礼しました、
2: それ系あるよね、
1: でもさ
2: それ系あるよね、
1: 生きていけないよね、
3: はずすぎて、
4: バス運転手だから、バスの中で大声で歌っちゃって、
3: 運転手はずい、
1: トラウマ、
2: なんかでもそれ系ない、というの
1: あるかもしれない、
2: あるよね、
1: うん、いないと思ってたらいるやつね、いないと思ってたらいるやつ、いないと思ってたらいる系のシリーズ

0: 壊したわけだよね。運転中だって。
1: そうだよね。
0: 動画が
1: 残るわそれは。
2: 面白いね。かわいい
1: そ
2: れ。
1: かわいいよね。その人かわいい。
2: やりたい。
0: 失礼しました。
1: って言ったの。
3: 受ける。公衆トイレでおならしてもどうかもない。
2: そしたら隣に入ってたとか。そう。だからそれよりもさ、並んでる方が嫌だよね。ね、きっと次の人が入るじゃん。ああ。この人だって分かるわけでしょ。
1: 嫌だよね。うん、
3: いやでもね、男のトイレって面白いよ。まあ、俺らがショーとか入れて大きい方にみんな入るじゃん。うん、本当ショーの人間がいなくなるまで。シーンとしてるからね。
1: あ、そういうもんなの。やっぱ出たくないんです。
3: 出たいし、聞かれたくないって思うのか
1: しら。あ、そうなんだ。
2: あれ全部ね、男性もそうすればいいのにね。
3: なんで
2: 個室にすればいいのにね。うん、あ、そしたらさ、どっちしようが恥ずかしくないじゃん。
3: わ かんない、顔がわかんないしね。
2: うん、その方がいいよね。
0: そこの人はそれ入るときにね、どっちにしようかって悩むじゃないけど、両方したい場合はじゃあこっちで行ってとか、う
3: ん、あ、でもね、これからその方がいいかもね。うん、だって俺不安に最近ほら犯罪も多いじゃん。うん、だからトイレにしてショーやってる時に、うんうん、後ろ無防備で見えないから、うん、後ろから羽がいじめとかされたら、
1: まあ確かにかなり無防備な状態
2: で、それかここに鏡置いてもらうかだよね。後ろが見えるように
3: 確かに確かに確かに。
1: でも気になるのがショーでさ、うん、して小便器にいるわけじゃん。うんうん、終わってでもなんかちょっとさ、なんか台に行きたくなった時ってさ、もう一回並び直さなきゃいけないんじゃん。
3: あ、混んでる時？
1: そうそうそうそう、それ嫌じゃないと思って。たまに思う。
0: 中に入っちゃってんだからすぐ後ろのドアに入るってわけにいかないわけ。
3: あ、空いて
1: るから空いてないからね。いいけど、なんか並んでた場合さ、もう一回並び直して、あいつまた並ぶみたいになる
3: よ。確かに
0: 引っ込んじゃったりしてね。
2: そうそうそう、また並んでるよって思われるでしょ。ちょっと残尿感があった。残尿感。
3: 出し切ってない
0: って。ね、男の人とは2種類あるからな。
1: 本当だよね。まあ、ちょっと変な話題で終わっちゃったけど。お手紙ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、また明日。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには

日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 97.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆さんこんばんは。デカフェ東京プレゼンツ日坂ミュージックカフェ、パーソナリティの日坂です。そして
1: 豊です。
0: この番組は音楽とコーヒーの香りに包まれながら、私がカナダで出会ってきた素晴らしいミュージシャン、そして心に残る音楽をご紹介するお時間です。3月になりましたね。
1: 3月ですよ。2月は雪が降ったりとかね、いろいろありましたよね。
0: 雪降りましたね。
1: そしてね、デカフェ東京がなんと TBS のね、朝の番組でね、放送されてしまったんでね、もう連日もお店の前でね、行列が絶えなくて、ね、ありがたいんですけど、
0: ね、テレビに初全国ネット出演、ね、
1: そうなんですよ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます、ね、最初は、ね、雑誌の取材が、ね、毎回年末にあって、でデカフェの取材したいからお願いしますって言われたんで、あ、いいですよって言って取材して、でそれが2月中旬ぐらいかな、発売になったんですけど、蓋開けてみたら2026年注目トレンド10選みたいな、みたいな。
0: ねえ、2026年のトレンドに入ってしまったっていう、ね、素晴らしいですよ ね、 ね、
1: それからのテレビの取材だったんで、なんか何が起きてるんですか ね、
0: ね、ぜひ今年はデカフェ旋風を全国に巻き起こしていただきたいなと思いますが、す、
1: ね、
0: はい、
1: このうちのデカフェ全国に届け
0: 届け。今ね、スタジオの室内もコーヒーのいい香りでに満たされながら、収録を行っております。ということで、コメントをいただきました。
1: コメント、
0: はい、
1: リスナーからですか。
0: はい、リスナーさんからの
1: 初コメントじゃないですか。
0: 聞こえてない
1: っていう、ね、
0: ホイッスルありがとうございます。
1: はい、
0: Y さんからラジオ聞きました、今年もライブへ行かせていただきますね、ということで、ね、
1: ライブも見に来て くださってる方なんですね。
0: で、ファンの方で、いただきました。ありがとうございます。
1: Y さん、ありがとうございます。
0: はい、ということで今夜のテーマなんですけれども、今夜はですね、カナダのレジェンドギタリストをご紹介したいと思います。
1: お、カナダのレジェンドギタリストですか。
0: そうですね、ギタリストといえばカナダのギタリスト誰か思い浮かびますか。
1: ちょっと待って、パッと出てこないね。友達はいるけどレジェンドかどうかは分からない。
0: まあ、レジェンドレジェンドじゃなくても、はい、今夜はですね、もう数々いるギタリストと思いますが、その中でもですね、私が心から尊敬している、はいはい、ギタリストをご紹介したいと思います。レジ・シュワガー。
1: レジシュワグ ね、 ね、レジいいよね。もう何がいいってね、もうこうなんていうんですか、めっちゃくちゃうまいのに、
0: うん、
1: ひょろっと
0: ひょろっと
1: 別に僕普通だけどぐらいな感じでね、うんうん、全然こうかしこまらずに、かしこまらずっていうか、オラオラ風な感じで全くなくて ね、
0: こうなんかね、結構初対面とかでもフランクでフレンドリーで、
1: そうそうそう、結構シャイなんだよね。
0: そう、いや実はですね、そのちょっとレジの経歴っていうかね、ご紹介したいと思いますけれども、レジシュワガーはですね、40年以上にわたるキャリアの中で、彼はジャズギタリストですね、うん、なんですけれども、ピーター・アップル・ヤード、ダイアナ・クラール、メル・トーメ、チェット・ベイカー、ロブ・マコーネル、オリバー・ジョーンズなど、本当に数々の著名なアーティストと共演されてきてるわけなんですよ。
1: ダイアナも入ってるんだね。
0: はい、ダイアナ・クラールもね、もう今や
1: カナダ
0: のジャズ界、ね、まあ本当にアメリカの ね、世界のジャズピアニスト、
1: ボーカリスト
0: としてね、すごい有名な、彼女もカナダ出身なんですよね。
1: そうだよね、うん、
0: で実は2005年から2008年まで4年連続でナショナルジャズアワードギタリスト・オブ・ザ・イヤーを受賞されていると。
1: お、知らなかった。
0: そして2021年にはカナダ勲章、 あの
1: あそう、
0: はい、オーダーオブカナダのメンバーに助されていると。
1: あ、鳥肌だったよ、知らなかったあ、そう、あ、知らなかった。
0: 本当にもうあの国を代表する
1: そう、
0: うん、ギタリストと言って過言ではないと思います。
1: あの来日するたびに一緒に お寿司食べに行くんだけどね、
0: はい、
1: 本当に全くこういう話しないから
0: そうですね、そうですね
1: 全然知らなかった。

0: なんか一緒にあれ秋葉原とかギター見に行ったりとかね、
1: ギター見に行ったり銀座の山の楽器で自分の CD 見に行ったりしたら山の楽器の店員さんにあれレジさんですよねとかって言われて
0: そんなこと
1: そうですけどみたいな、何されてるんですかみたいなそんな感じで、あそうそうそうそうって別に 何で来日してって言わないの、
0: プロモーション活動とかではなくてね、本当に本当にこう素が素直なというか少年のようなね、ギタリストであるんですが、
1: ウニが大好き。
0: あ、ウニ、
1: ウニ大好き。一回築地行ったらね、ウニ食べてね、すごい喜んで喜んでウニバースって言ってた確かにスペルそのままだなと思いながら、
0: 確かに
1: 名言名言いただきましたみたいな
0: ウニバース誰もレジがねウニが好きっていうことは知らないと思いますので、はい、
1: ここだけの情報
0: でしたね、
1: はい、マルヒなんで信憑性がないので、ね、うさんくそく聞こえるかもしれないですけど、
0: は
1: い、
0: そんな前置きはいいとしてですねそんな彼素晴らしいジャズの、アルバムもたくさん、昨年もたくさん本当に出されてるんですね、うん、でそんなアルバムからですね、レジ・シュワーガード本人の、アルバムからお届けしたいと思います。
1: レジはねギターの弾き方が特徴的で、基本的にアップピッキングって、みんな大体ダウンピッキングって上から下にこうギターを弾くんだけど、彼は下から上に弾くのが基本になってて、その特徴としては ね、うん、上から下に弾くよりも、うん、音のアタックが少し弱くなるんだよね、だからちょっとまろやかに聞こえる傾向がある。あ絶対じゃないんだけど、でも彼の場合結構それで音がまろやかになって丸く柔らかい音になって、それが彼の特徴かな、うんうん、
0: 結構こうストロークっていうんですが下からの方がこう見た目としては急いでる感じに見えるんですよ、うんうん、上から下に向かうよりも、うんうん、でも音はこうまろやかだっていうのは初めて聞きました。
1: ちょっとミュージシャンっぽいでしょ、こういう話するぞ
0: 、はい、ということでレジ・シュワーガー最新の曲をお聴きいただきたいと思いますが、スケッチズからサンライズ。

0: レイジはなんかギタリストらしからぬギタリストっていうか、まあ、ギタリストっていうとね、もうエフェクター超たくさん持って、アンプもね、ステージあればもうトラック1台分ぐらい持ってっちゃうみたいな、ね、感じなんだけど、彼はねなんかボックスの超ちっちゃいアンプね、手のひらサイズのアンプ持ってて、そこにマイクつけてそれでいいのみたいな、
1: そう、なんかすごい、ね、きっと本人のギタリストとしてのこだわりがあるんだろうけれども、
0: アンプじゃないんだよね、でもそう、そこじゃないんだよね、
1: そう、
0: 面白いな、
1: なんかこんなに軽装で移動するんだみたいなびっくりするよね。
0: そうそうそうそう

0: わかんないですけど、誰かこの間あの他のミュージシャンと話してて、その意外とというか、うん、あの私たちがイメージするような大物ミュージシャンとかって、あの意外とその荷物、
1: うん、
0: あのアンプこれにするあれにするって言ってライブのたびに大掛かりな移動が必要なのかなって思ってたんですけど、
1: だって 僕でさえそうじゃん、
0: まあ、豊かはねもうなんか異常かもしれない。
1: この時代に逆行していまだに真空管アンプを必ずライブの時に3台一緒に持ってくっていうね、おかしなことしてるね
0: だいぶねおかしいことしてますけど、ね、
1: 僕ともう超真逆ですからね、
0: まあ、でも
1: レジ
0: そうだから、そのもう大物って言われる人はもしかするともうそこにある
1: みたいな、
0: そうもうギターすらもそこにあるものをちょっと手に取って借りて弾くだけでも自分の音を作ることができるのかなみたいな、そういう話をそうなるんだよね。
1: 面白いんだけど、その弦の抑える力とか、
0: うん、
1: そのストローク、ピックの弦を弾くスピードなのか強さなのか、
0: うん、
1: やっぱその人の癖がやっぱ楽器としてやっぱ出てくるよね、
0: うん、なんかちょっといつかねやってみたいですよね、あのやってみたいというやってもらいたいです、ギタリストあの何人か集まってもらって、で同じギターを使ってそれぞれ同じフレーズを弾いてもらうみたいな、
1: あと
0: か
1: な、ね、
0: で1曲とか弾いてもらって、
1: うん、面白いだ
0: ろうね、ねえなんか個性が出そうですよね。そのレジとの出会いはですね、私が、10年もう14年、うん、ごめんなさい、
1: いやいやもっともっと前、2008年だよ。
0: 2008年、
1: 銀座ジャズフェスティバル、エミリーの時に一緒に来てたの。あの時はうちらはレジは興味なくて、
0: はい
1: はい、エミリーしか興味なかったけど、
0: はい、そう我々がね、あの私がカナダに行くきっかけになったのがエミリー・クレア・バーローっていうカナダ のジャズボーカリストだったんですけど、そこの彼女の初めての演奏、私たちにとっての初めて見に行った演奏が2008年、
1: そう銀座ジャズフェスティバル、
0: 銀座であったライブだったんですけど、そこにまあ帯同していたと、
1: いたいた、
0: でも挨拶もね、その当時は、ね、知らなかったですからね、
1: 知らない人だったからね、知らないのに僕がエミリー友達だよって言ったけどスタッフにねわざわざ
0: 詳しくは1回目の放送を聞いていただければ、
1: はい、はい、
0: と思いますが、はい、そうでそこから、まあ、縁があって、ね、私のアルバムとか、作品とかね、あのアレンジも彼もしてもらったことがあって、うんうん、で、もう7年ぐらい前かな、アルバム制作にカナダに行ってた時にレジがホームパーティーを開いてくれたことがあったんですよ。でそこに本当にミュージシャンだとか、まあ、彼の、ね、うん、家族とかお友達とか呼んですごい温かいパーティーだったんですけど、その時に実は出会ったのが日本人なんですけど、サックス奏者の臼井雅史さんという方なんですよ。でちょっと簡単に彼のね経歴をお話しすると、雅史さんは国内外で活動するサクソフォン奏者、ね、で、編曲家そして教育者であるということで、愛知の、愛知県立芸術大学を卒業後、モントリオールにあるマギル大学、
1: はいはいはい、
0: にてジャズパフォーマンス修士課程を日本人第1号として修了されたと。でそこで、モントリオール国際ジャズフェスティバルへの出演をはじめ、カナダの著名映像ミュージシャンとの共演レコーディングを多数されていらっしゃると。でまあ、教育者としても高く評価されて、2022年からはこれマルカっていうんですかね、 MARCA Reeds Saxophone Gold Artist 日本第一号としても活動されているという、実力と知性を併せ持つサックスプレイヤーということで、
1: そんな、
0: はい、実はですね、正志さんと、レジ

0: あと、フェルナンダ・クーニャさんですね、女性ボーカルの方が作ったオリジナル曲を今宵はご紹介したいなと思いますので、いいね、はい、ぜひ聴いてください。
1: したい。
0: Late Night

0: 初めてマサシさんのソロを聴いたけど、うん、こう主張しすぎず周りの音を聞きながら優しい音を奏でてるような、うん、
1: そうですね、すごい優しい、
0: あったかい音がね、
1: 雰囲気がありますよね、うん、
0: いい、
1: うん、なんかこう本当にレイトナイトって、あの夜中にあの赤ワインでも飲みながら聴きたいなって思っちゃいましたね。
0: 子守歌代わりにもいけるね。
1: はい、ということで、レッド・シュバーカー、臼井マサシさん、そしてフェルナンダ・クーニャの、レイトナイトでした。そしてマサシさんはですね、現在ジャパンツアーも予定されています。今月から、全国を回られるということで、日程など詳しい情報は、まさし臼井オフィシャルウェブサイトにて、はい、ご確認。
0: 東京でもやるの？
1: 東京でも、ジャズの名地ですね、ボディ&ソウル、
0: はいはいはいはい、
1: で開催しますので、ぜひ、足を運んでみてください。
0: いいね、行きたい、
1: はい、音楽の縁っていうのはね、本当にあの不思議だと思うんですけど、こうやってトロントでの、ね、出会いっていうのが今でも場所を問わず続いているわけなんですが、そして今日はレッド・シュワーガーの、ね、話をしてきましたけれども、私の最新アルバムの方でも、彼の素晴らしいギターを披露してくれています。本当にさっきも豊が言っていた通り、あのなんかギターを弾いてる時で、あのレッドのね弾き姿って少年のような、なんか無邪気な、
0: うんうんうん、
1: かつものすごい技術があって、
0: うんうん、楽しそうに弾いてるのがいいよね。
1: ね、
0: 本当に、うん、めちゃくちゃ難しくても楽しそうに弾いちゃうからさ。
1: そう、めちゃくちゃ難しいのをすごい、あのなんかさらっと弾くよね、うん、
0: そうなの、
1: うん、素晴らしいなと思いますが、では最後は、
0: はい、

0: たちの Timeless Butterfly という、アルバムから一曲 Rich Swagger を迎えてお届けするミロンガグレース。もしよかったらこの曲についてもぜひ。
1: この曲は超絶技巧だよね。もうミュージシャン泣かせというか、まあギタリスト泣かせ。
0: もともとアルゼンチンのピアニストのカルロス・アギーレという方が作曲された曲なんですけれども、まあこれをねバンドでやっちゃおうという
1: アイディアはねとてもね素晴らしいと思うんだけど、ピアノではまあなんとかこうね指は動くんだけど、ピアノの音の動きとギターの動きを重ねるときにギターだと手が絡むのよ、
0: ね、どうやってやってるんだろうって
1: 本当にもう中指と薬指が交差するみたいな、あれひねじゃみみたいな、指絡まっちゃったんですけどみたいな、まあ、そんな感じの曲なんでね。いやよく弾いたよ ねレジね。これ僕まだ、ね、弾けないからね。って感じ。
0: そんな超絶技法をねぜひ弾いてください。
1: これはねもう耳の穴もかっぽじって聞いた方がいいですよ、はい、
0: ではお楽しみください。メロンガグレース。

0: はい、お送りしてきましたデカフェ東京プレゼンツ久和ミュージックカフェ、今夜はカナダのレジェンドギタリストレッジ・シュワーガー、そして臼井正さんとの音楽をお届けしました。音楽は国境を越え、時間を越え、人と人をつないでくれます、うん、そしてこの番組は音楽とともにコーヒーの時間も大切にしております。皆さん、デカフェ東京には足を運んでくださいましたか？
1: どうですか ね、いいねボタン押して、ね、来てたら、ね、いいねボタンないか
0: ぜひ、メッセージで教えていただけたらなと思いますが、番組のタイトルにもなっているデカフェ東京の味はですね、あの本店の、京王堀之内の駅のところ、あのカフェだけではなくて、実は都内でもあの取り扱っていただいているんですよね。
1: はい、高輪ゲートウェイにあるゼロコーナー、
0: うん、でゼロコーナーというカフェですよね。
1: で、はい、デカフェラテくださいっていうと、うちのデカフェが出てきます。
0: はい、ぜひあの八王子はちょっと遠方だからって言ってね、いらっしゃれない方も都内で、手軽にうちのデカフェコーヒーをお楽しみいただければと思います。それではまた次回この場所でお会いしましょう。お相手は久和と
1: 豊でした。
0: バイバイ。
1: デカフェ。

0: 77.5 FM.
1: Kotsu Anzen Hotline です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が

0: 機などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用。13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM.
1: Hotline. 皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。
5: それでは歌っちゃおうぜ、ワン、ツー、サン、ハー。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールドタマで検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: さあ、まみちゃん。
2: はい、安藤さん。
1: 今日はですね、はい、私がもう、古くからもう夜の街大学。
2: 夜の街大学、
1: はい、時代からですね、はい、もう大変お世話になってる大先輩でございまして、はい、今日はもう急遽、
2: ね、
1: もう
2: 来ていただいて、
1: 本当嬉しいんですよ。
2: お忙しい中。
1: ね、うん、もうだから早速話いっぱい聞きたいんで行きましょう。
2: 行きましょう。はい。コミュニケーションプログラム、
1: クエスト4。

0: さあ始まりましたコミュニケーションプログラムクエストフォーハピネス。この番組はあなたの大切な人、大好きな人と今すぐに話したくなっちゃうようなコミュニケーション専門プログラムです。
1: コンサルではないバディという形、アンドビジネスパートナーズ安藤健一郎と和彦よしえプレゼンツジャングルジム元ボディパックカスタマイズスタディオ RE パーソナルトレーナーまみでお送りいたします。提供は新たな環境のコンシェルジュとして環境管理センターがお送りいたします。
0: はい、ということで本日は素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速紹介しちゃいます。はい、八王子でフレンチといえばこちら、レストラン&バーシーン吉見直隆さんにお越しいただきました。
2: 吉見さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: あなたの人生を演出いたします、レストランバーシーン吉見直隆です。どうぞよろしくお願いします。
1: さすがですよ。
0: さすが。
3: いやいやいやいや、
0: ね、さすが、は
1: い、ね、こういうあれがあった、あるのがワンシーンからシーンですもんね。
3: そうです、人生のワンシーン、
1: 人生のワンシーン、
3: あと漢字の真心のマシーンでシーン、心のシーン、誠実のせい、あ、それシーンじゃないか。まあ、いろんな漢字が当てはめることができるって、シーンっていうのはいろんな言葉を持っているっていう、はい、いろんな解釈をしていて、いいお店でございます。
1: 素敵。僕知らない、でももうシーンを知ってる方は八王子の方いっぱいいらっしゃる、うんうん、でも、まあ、聞いてる方はね、
0: うん、
1: あの八王子だけの方じゃないですから、
0: ドイツの方も聞いてますから。
3: わお、
0: はい、
1: 本当です
0: もドイツのお友達が聞いててくれて毎回毎回、
3: ね、ドイツ語でありがとうってなんて言うんですか。
0: ダンケシェーン、
3: ダンケシェーン。
1: ね、あのもう八王子でやっぱりフレンチといえばもうね、うん、シーンさんですし、はい、もう老舗ですし、
3: う
1: ん、バーもあるから、うん、ね、いろいろ僕も思い出ありますし、
0: いっぱいあります、
1: いっぱいあります、
0: いっぱいいっぱい。
1: もう そっからね、今日はもう吉見さんに来ていただいて、うん、もういろんなお話をですね、
0: はい、お聞きしたいと思います、ね、
1: お聞きしたいなと思ってますけれども、ね、は
3: い、
1: 今シーンの、
3: はい、
1: あなたの人生を演出します、
3: はい、
1: これはもう最初からあったんですか。これも
3: う、ま
1: あ、
3: まずシーンっていう言葉英語です、
1: はいはい、
3: フランス語でなんかね、 あらなんとかとか素敵なお店いっぱいあるんですけども、まあ、英語にこだわった理由っていうのを最近私も教えてもらいまして、
1: はいはいはい
3: はい、あのシーンっていうのは皆さんの人生のワンシーン、
1: はい、
3: そして人々は、いろんな思い出を持ちながら生き続けている、その思い出を作っていくレストランとして、当店は美味しい料理を作る舞台装置、それぐらい行っちゃっていいんじゃないかなぐらいな雰囲気を持っているお店として自負しておりますね。
1: なるほどね、舞台装置、うん、まあ、主役はお客様で、
3: そうですね、で我々が名脇役としてちょっと演出をしますよっていうところですね。
1: どうですか、どうですか、まんちゃん。
0: いや、もうね、もうワクワクしちゃう、ね、今の聞いただけで、
1: ね、
0: うん、
1: 行きたいでしょ。
0: 行きたい、
1: はい、
0: ね、行きたい。
1: 自分の人生をねまみちゃんもですね、
3: はい、
1: ね、演出していただかないと。
0: 演出してもいただきたいでございますね。
3: この前プロポーズありましたから、ぜひ。
0: 本当に。
3: ちなみにその逆もありまして、うんうん、バーのカウンターで、はい、離婚届これ反抗してくれって言われたことも押しませんでしたけどね。あります。
0: あ、もう、はい、人生のワンシーンですね。
3: あります、
0: 本当に、
3: はい、
1: やっぱりいろんなことがやっぱり、
0: うん、
1: え、今年で、何年になりますかね。
3: 平成元年、昭和64年ですね。
1: あ、うん、
3: 昭和64年の12月12日12時に生まれましたので、
1: はい、
3: 平成数えると37年目を迎えることになりましたね。
1: 本当にまさにそうですね、平成元年、
0: うんうんうんうん、64
1: 年、そっか、63年は数日しかなかったので、
0: そうですね、
1: 64年になるわけですよね、
3: はい、の
1: 12月、
3: はい、ちなみにその11月ぐらいだったかな、八王子ではね、あの、ちょっとピーになっちゃうかもしれないけど、某ピー団がピストルを構えてどんどんと
1: 打ち込んだ、その頃だ、
3: その頃なんですよ。だから本当にね、平成が始まる前に天皇陛下が崩御され、はい、もう世の中ちょっと真っ暗な空気の中で、新しくどうなることやらっていうことが生まれて、37年頑張ってくることができましたね。
1: なるほど、はい、そうですよね。あの、僕もね、個人的にも吉見さんとはもう長くいろいろお世話になってますけど、
3: はい、なんか若とか呼ばれてましたよね、昔ね。
0: はい、
3: この人は何者だろうってずっと思った、
0: はいはい、
3: 多分この八王子の中で、
0: あ
3: の、その偉い人がいっぱい来る中でも、その中のご子息の偉い人なんだろうなっていう認識しかなかったんですけども、まあ、近くのスナックのね、ママとか若みたいな感じで呼び方をしてたりとかしたかな。
1: そうで
3: どうだったかな、
1: じゃあ、
3: 嘘かな、分かんないです、分かんないですね、分かんないですね。
1: まあ、でも実際にこう、僕はほら、
0: うんうんうん、
1: ドロップアウトした人間ね、
0: はい、
1: ね、あ、そうです。もうでもね、いろいろ本当お世話になって、で、 いろんなね美味しいワインもいただいたりとか、いろんな介護でね、はい、あのやっぱシーンさんを使わせていただいたりとか、
3: あのこの前あのお子様連れてきていただいたのは本当に嬉しくて ね、はい、ぜひあの成人を迎えた際にはバーのカウンターで初めてのお酒をみたいなね、そういう話もさせていただいたなと思って、
1: そ う、
3: はい、
1: そうですね、あなんかいろいろ思い出してなんか言葉が出なくなっちゃう、ね、あの、はい、先日あのテレビであのボス杉野さんの、はい、こう八王子の名物、ね、
3: はい、オーマイゴッドっていう番組ですね、あなたの神様、はい、教えてくださいっていう番組、まあ、ヒロミさん
1: の
3: プロデュースです ね、はい、あれで出させていただいて、おかげさまでね、あの結構遠くから横浜とか、ね、埼玉の方からもお客様が来てていただきまして、
1: あれをきっかけで来られる方も結構いらっしゃる、
3: 多かったです。 ある意味そういう方たちの方がそういうのを知る前

0: からフランスよりはちゃんと行ったことがある、もしくは、ね、食通の方が多くて、はい、改めてそういう方に美味しいっていただいたっていうのが一番嬉しいかなと思いましたね。
1: それはね、はい、良かったですよね。僕もね、女房とチラッと、はい、チラッとだけ一言出させていただいて
0: 覚えております。
1: 当日、ね、お声かけてありがたい。
0: あのテレビ見た人、正直言って、はい、蜂のことよく知ってる人は、はい、あれあれあれっていうね、そういう感じになるね。
1: だいぶ言われました、はい、だいぶね、本当にもう八王子の人がもう新さんといえば、いろんな思い出をもう持ってるわけですけれども、
2: 私まだ行ったことないんですよ。
1: そうなの？
2: レストランの方には、バーの方には何回かちょっとちょっと某酔っ払いの人と一緒に
1: 酔っ払いの某はいっぱいいるじゃん。
2: 某某と行ったことあるんですけど、
1: あ、そうなんだ。
2: はい、行かせてい
0: ただ。バーテンダーはね、必修義務があるからそういうのね、
1: 絶対だから。なるほどね、そりゃそうですよね、やっぱお店の方としてもね、やっぱりそうだし、まあ、マミも言えないからね。
2: マミも言えないですね。八王子の有名な酔っ払いの某です。
1: 後で番組終わってからね、はい、あ、ぜひね、はい、レストランの方も
2: レストラン、はい、でもなかなかフレンチって行かないん
1: ですよ。そこをね、ちょっとね、今日吉見さんに一言聞きたいんですけど、うんうん、
0: はい、
1: めちゃめちゃフレンチって聞くと敷居が高いって感じる方もいらっしゃるじゃないですか、うん、はい、いかがですか。
0: いや、めちゃくちゃ温かいお店だと私は思ってまして、フランス料理っていう言葉だけでね、先走ってる、しかも地下に降りていかないといけない、うん、何も見えないっていうのはやっぱりね、ちょっとブランディングイメージとしてマイナスだなと思ってまして、実は本当にね、函館出身のね、ちょとつ猛進の74歳のシェフがもう本当に心から料理作ってまして、別にうるさいことは人生頑張ってるかぐらいのことしか言わないので、フランス料理のマナーとかそういうんじゃなくて、その相手に対する楽しさを伝えるとか、そういうものができたら全然心にタキシードをと思ってますので、
1: 素晴らしい、
0: 普段着で来てあげればと思いますね。
1: やっぱりそんなに新さんフレンチで敷居が高いよって思わずに、うん、もう本当にね、はい、やっぱりフレンチだから多少のやっぱりこうあるかもしれないけど、特別な日でもいいかもしれないし、いや、そうじゃなくてもちょっと大切な人とちょっと今夜は少しおいしいもの食べたいなとかいう時には気軽に、
0: そうです、気軽にね、大切な人の時間っていうのが大切だと思いますから、フラッと来ていただいて、本当にコースじゃなくてもね、チーズとワイン食べて帰っていただいても結構ですのでね、見ていただけたらなと思います。
1: そんな中で今吉見さん、なんかおすすめのお料理とか、
0: はい、
1: なんかワインとか何かこうありますでしょうか。
0: はい、もうね、37年やってますと、でシェフも74歳になりますと、はい、新しいものをもちろんチャレンジはしてるんですけども、うん、原点に帰るのは大切になりますので、当店37年間昔からずっと続けてますのが、はい、エスカルゴのつぼ焼き、ブルゴーニュ風、
2: 大好き、
0: はい、でフランスパンもね、あれちょっとこだわりがありまして、うん、今の皮目がパリパリの麦の風味が強いパンっていうのは実はエスカルゴ合わなくて、
1: ね、
0: 昔ながらの中がふわっとした、昔ながらのフランスパン、
1: は
0: い、ただ昔ながらのパンっていうと発注だとゴンファノさんが作っていらっしゃいますよね、はい、あちらのパンをこうね、もう本当にジュワッと浸して、そのエスカルゴのソースにつけて食べるのがね、幸せですよ
2: 今、幸せ、
0: はい、
1: このエスカルゴは、
0: はい、
1: フレンチのコーナーでもバーのコーナーでもいただけるんですか。
0: はい、単品としても召し上がれますし、
1: はい、
0: コースの方だとサイドオーダーとして用意してますので、はい、ぜひね、サイドオーダーとして召し上がっていただけたらなと思います。
1: いい情報をいただきました、はい、ちょ
2: っと7月連れてって、7月、
1: は
2: い、減量明け、
1: 減量明け、今減量中なんです
0: よ、ね、いいですね、7月からちょっとスペシャルなコース始まりまして、
2: 実は、
0: はい、当店の名物が北海道厚岸のブランド牡蠣、マリエモンという本当に綺麗な味の牡裵とエスカルゴ、
1: はい、
0: でそれの中に全部入れて、でコースに組み込んで、さらにメインディッシュは、黒毛和牛のヒレ肉の真ん中の柔らかいところを優しく焼き上げて、はい、トロトロのフォアグラを乗せた昔からのクラシカルのお料理ですね、ロッシーニというお料理があるんですけども、
1: ロッシーニ、
0: はい、それでデザートついたのを、シャンパン、ごめんなさい、スパークリングワインですけども、ついて1万2000円で用意してますので、
1: 素晴らしい、
0: はい、都内だとこれね、多分1万8000円から2万5000円ぐらいのコースです。
2: もっといきますよ、
1: はい、素晴らしい、
2: いけるいける、
1: 4月の宣伝、
2: もう7月、
1: いやいやいやいや、これ4月行くべきだね、
2: 行く、ね、私誕生日だし、
1: そうか、
2: 連れてってくれ、
1: あ、そうか、
0: あ、多分ね、その頃にはね、ピアノ弾けるようになってて、安藤さんがね、歌ってくれる、
2: 猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、
0: スピードバージョン一本指で、
1: ね、そうですか、じゃあもうアシスタントしてくれてるから、ね、お礼として連れてきましょう、
2: イエイイエイイエイ、
1: ありがとうございます、お待ちします、ということでございましてですね、はい、 ボスの話さっき出ましたけれども、うん、はい、吉見さんがそもそも、はい、シーンにこう勤められたきっかけといいますか、どんなきっかけがあったんですか。
0: あ、そうですね、まあ、学生時代なんですが、はい、私が東京に出てきた理由っていうのも実はバーテンダーになりたくて、とりあえず東京来ればなんとかなるって思って来させてもらった次第でございます、うん、はい、で、まあ、京都の実は私老舗 の, 呉服屋さんの息子、
1: 知らなかったです、
0: 5代目なんですよ、
1: はい、
0: 丹後ちりめんっていう地場産業、
1: はいはい、
0: で、それに次ぐのかな、どうしようかなと思った時に、はい、バーテンダーになりたくて、とりあえず大学行ってなんとかなるかなと、大学は堅くね、口実で、もう両親には申し訳ないことをしたなと思うんですけども、とりあえず大学に来て、で銀座あたりとか青山あたり探したんだけど、アルバイトでバーテンダーを探してるとこはなく、
1: はい、
0: 当時お付き合いをしてた彼女が八王子に住んでおりまして、
1: はいはい、
0: でその時に、その子の家に行く途中で、ね、駅前で見つけて、アルバイト募集という張り紙、バーという写真、
1: はい、
0: ここだと思って入って、はい、もう20年以上30年近く経ったっていう感じですね。
1: 全然知らなかったです。
0: そうなんですよ。で、うん、ちなみに丹後ちりめんやってた頃、父親は、明神町 の, 今玉目瀬があるとこに、はい、選手権センター
1: って ありました
0: あそこに、はいはい、私の田舎の人間何人か行ってて、父親も何度か来てたという。
2: じゃあ
1: ニアミスはもうあった、
0: あった。そしてもっと先に祖父は田町で遊んでたという。
1: 田町、
0: はい、田町知らない方もね、今の八王子市民多いかもしれないんですけども、それはね、Google で検索していただければと思いますので、
1: そう、いや全然、だってじゃあ吉見さんの方が若じゃないですか、
2: 若ですね、でも若っぽいなと思って、
1: 日本の若じゃないですか、そんな、ね、
0: 私の実家の、はい、動画とか写真 Facebook で公開してるんですけど、実は言うと皆さんすごいびっくりします。
1: やっぱり、
0: はい、昭和、昔の昭和ですね、
1: よくうちの親父なんかはほらユーミンのね、
0: はい、
1: おやさん、
0: はいはい、
1: お兄さんと京都に買い付けとか行ってましたけど、うん、お付き合いで、
0: はい、
1: カバ持ちで、
0: はい、
1: やっぱりそういう、だから吉見さんのところとかに行くわけですよね、そういうところに。
0: 私の方は京都市内から離れた日本海の方なので、またちょっと文化が違って、
1: ちょっと違うわけですか、
0: はい、なので、まあ、東京都から離れた、あきる野市とかそんな感じの文化圏なので、まあ、もちろんそういう雅な感じじゃなくて自然が豊かな場所なんですよ。まあ、その中でもそのちりめん産業は盛んになったので、そういうふうに八王子やら京都には盛んに交流があったっていうことですね。
1: すごいな、そういうところはね。
2: いや、若っぽかったですもん。
1: でも、うん、でもそれでも、こうやってやっぱりバーテンになりたいっていう夢を実現されて、まあ本当ね、シェイカーも振られるお姿もかっこいいし、ぜひ皆さんね、一度バーの方にも行っていただきたい。
0: はい、ぜひぜひ
1: ね。ということでございまして、実は、
2: はい、
1: もうすぐ、
0: はい、
1: 間もなく来週、来週
0: かな、ね、再来週かな、再来週ですね、
1: すごいイベントがあるんですよ、
0: はい、
1: ここが、
0: はい、告知をさせていただきます、
1: はい、
0: 2026年6月14日の日曜日です、
1: はい、
0: 1部と2部に分かれておりますね、2回やらせていただきます、
1: はい、
0: ブッシュミルズというね、世界最古のウイスキーと言われています、はい、1600年代にはもう生まれたウイスキー、そちらとまだ日本未発売、まだちょっと告知の中に載せてないんですが、そちらのテキーラですね、ドーブルというテキーラ、
1: はい、
0: こちらの方を発表会を兼ねて、はい、当店で、パーティーを開きたいと思っております、はい、内容を教えてよろしいでしょうか、
2: はい、
0: 内容ですね、
1: 吉見さんがもう言っていい範囲で、ぜひぜひ、
0: はい、やっとね、昨日解禁になったんです、もっと早く言いたかったんですが、
1: はい、
0: バーテンダーさんとしては、ゲストバーテンダー、主要な5人ぐらいは追加でいらっしゃいますね、はい、私以外に、はい、養子子、八王子では有名な養子子、島村さん、
1: 島村さん、
0: はい、もうちょっとゼロを辞められたんですけども、うん、若手のエースとして菊島君、
1: 島さん、
0: はい、
1: はい、
0: その方たちが参加してくださいます、
1: はい、
0: さらに、FBO という、日本ではそんなに人数のいない、はい、エリートの集団と言われているバーテンダーの仲間たちもいらっしゃいますし、
1: はい、
0: 世界大会で優勝した女性フレアバーテンダー、その方も呼んでいる次第でございます。
1: 世界大会、そのバーテンダー世界大会があるわけですね。
0: はい、世界大会がございます。
1: そこで優勝された方が
0: すごいですね、うん、結構日本人っていうのはね、優秀で、世界大会とか優勝しているバーテンダーはたくさんいるんですよ。はい、
1: って。それは世界大会って例えばどういう感じでやるんですかね。この材料がこう指定されててその中で作ったりとか、それともオリジナルやったりとか。
0: いろんな大会があるので、本当にオリジナルのところもあれば、はい、このリキュールとこのお酒を使ってくださいっていうのもありますし、10人のカクテルに10人同じようにカクテル作ってくださいとか。
1: 同じように。
0: だからその辺の技術だけじゃなくて、知識、美しさ全てを含めた大会というものが多いですね。うん、はい、すごい。あ、で料理の話もさせていただいていいですか。
1: もちろん、はい、お願いします。
0: で実

0: 実はこのイベントですね、はい、お酒だけじゃなくて料理人も3人いらっしゃいます、はいはい、スパニッシュの職人さん、はい、寿司職人さん、はい、そして当店のフレンチのシェフ杉野と、はい、3人揃いまして寿司職人はですね、はい、お客様の目の前で握りやせていただきます、しかもその握りはですね、そのドーブルっていうテキーラに合わせたペアリング寿司とか、
1: うん、テキーラに合わせた寿司
0: ちょっとねテキーラ漬け込んだ何かを使うらしいです。
2: 楽しみすぎる。
0: ウイスキーも、まあ、前回やらせていただいたんですが、うん、前回かんぴょう巻き、かんぴょう巻きの漬け汁にブッシュミルズのウイスキーの16年を少し垂らして、はい、それで香りをつけた。
2: 絶対美味しい。
0: めちゃくちゃ美味しかったですね。
2: 絶対美味しい、はい、そんな技があるんだ、はいね、家でやろうかな。
1: 家でちゃんと本物をその前家でやろうかなっていう感想はまだない。
0: 家でどうかな。いやでもちょっとやってみたら面白いと思いますよ。
2: すぐやりたくなっちゃうからなんか酒のね当てに。
1: いやいやね、うん、う
2: ん、すごい、そんなことができるんだと思って。
1: すごいですね。でもそのテキーラも楽しみですね。
0: いや本当にね、私自身が楽しみで、いつもアルバイトの子たちの成長を見守りながらやらせていただいてるんですけど、はいはい、本当に志の持った素晴らしいバーテンダーや職人さんが集まって一緒にやるっていう機会なかなかなかったので、はい、私自身が一番楽しみにしてるとこもありますね、はい、
1: じゃあバーのコーナーを使って全体使ってやる感じですか。
0: 全部使います。レストランフロアとバーフロア、
1: レストランも使って
0: 全部使って結構大きなパーティーになりますね。でバーテンダーは、はい、カウンターレバーフロアのカウンターに、2名入ってそれぞれカクテルを作るような感じ、はい、なので、まあ、八王子の方にはちょっと物珍しい感じになるかもしれないけど、洋酒工の島村さんと私が同じカウンターに立って、はい、カクテルを作るっていうのはちょっと見ものかなと思いますね。
1: それは見ものですね、はい、それは見ものです。実は島村くんは、うん、大学時代一緒に同じバイト先だったんです。
0: あ、なんか聞きましたよ。はい、
1: そうなんですね。同じ、まあ、大学の、まあ、先輩後輩なんですけど、はい、そうなんです。だ彼がやっぱりもう当時から彼はもう夢、うん、飲食夢でしたから、その夢追いかける彼と、うんうんうん、まあ、横でチャラチャラしてる僕が一緒に働いてましたから、
2: チャラチャラしてる若、
1: はい、
0: はい、あ、上司カウンター入ってもらっていいですかその日。
1: いや、どうも。とんでもないですよ。
0: ちょっと見てみたいな安藤さんのバーテンダー。
1: もうチケットもぎりくらいしかできないよ。
2: もぎり担当。
1: もぎり担当ぐらいしか。いやいや素晴らしい。これもう一度日にちと時間のほど。
0: はい、2026年6月の14日、はい、日曜日です、はい、第1部が13時30分スタート、第2部が17時30分、5時30分ですね、うん、にスタートですね。費用としてはお料理とお飲み物全部含めまして16,500円、うん、八王子の市民の皆様高いと思うかもしれないけど、これ銀座青山でやると3万から4万ぐらい当たり前にするイベントですので、はいはい、本当にね素晴らしいイベントです。ぜひよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひね。
2: すごい、
1: もう予約決まりました。決まりました。
0: ありがとうございます。
1: これ行かれる方はどういう風にしたらよろしいですかね。
0: はい、一応はい、インスタグラムで、当店のインスタグラムで載せさせていただきましたが、はい、チケット売り場みたいな感じなんていうのか、 PTX か、はい、PTX の方で買えることもできますし、はい、お店の方に電話していただいて取り置きしておくこともできますので、
1: 直接
0: で
1: も、
0: はい、現金にはなるんですけども、ね、当日支払いにしていただいても大丈夫です。
1: わかりました。
2: 助かりますね、はい、
1: そうですね、うんうん、でもできたらね、まあ、インスタグラムとか、うん、 そうですね、まあ、そういったところでね、しっかりとやっぱりね、うん、予約ね、あとチケットを買っていただいてと、はい、T-PIX 俺って分かんないんだけど、マミ何ていうの、
2: なんか
0: チケットピアみたいな
1: やつ、
2: なんかあるんですよね。
0: PTX
1: っていうね、はい、PTX、
0: クリックすると買えるようになります。
2: はい、カード決済できるように
1: 、はい、PTX、
2: はい、覚えた3回大事だから、
1: はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではマミちゃんコーナーを、
2: はい、それではここで心がほっこりした一言のコーナー。このコーナーはこれまでにゲストの方に心がほっこりした一言やお話を紹介していただくコーナーです。吉見さん、ご紹介いただけますか。
0: はい、はい、30年ね、お客様との、ね、お話を続けていると本当にこういう温まる話ってたくさんあるんですけども、はい、もうその中で厳選したお話一つちょっと、はいはい、皆さんに聞いてもらいたいんですけども、うん、もう20年前ぐらいです。私もまだ若い頃なんですけども、その当時に80後半ぐらいのお客様、はい、一人でいらっしゃってる方がいらっしゃいまして、はい、その方はジャック・ダニエルのダブルロックを3杯、うん、そしてシャトーブリアンステーキ、まあ、ステーキの中でもかなり大きい柔らかいお肉、それを食べてガブガブ飲んで、80後半だったかな、それでも階段トントンと登っていかれるようなね、すごいね強いおじいちゃんがいたんですけども、はい、 そのおじいちゃんが普段の話しないんですが、

0: 自分のことを話し始めたのが戦艦ヤマトに乗っていたと。
1: はい、そうですか。
0: で戦艦ヤマトで、まあ、いろんな、ね、海戦も経験してで日本に戻ってきて呉の漁港で人入れ替えで入れ替えて、でその後に戦艦ヤマトは沖縄戦に向かって、で結局ヤマトは沈んでしまって、はい、その方は生き残ったんですけども、はい、まあ、かなりそれをね、あのくん、あのちょっと悲しみの中にいたっていう話をされていまして、うんうんうん、でそれの、まあ、後悔を踏まえて、うん、その当時に400万人ぐらいの人が、あの海外にね、はい、あの中国やシベリアに日本人がいたので、それをお迎えにする船に乗ってた船長さんとして、はい、船の名前がですね、あの太郎と次郎の物語で有名になりました、船、名前が出てこないんですけども、その船に乗って、はいはい、函館港からシベリアに行って、はい、で戻ってくるっていうのを繰り返してた、で樺太から女学生を連れてきて日本に帰ってきて、函館の海が見えた時に女学生が泣きながら、日本の本土に入ってこれたのは船長さんのおかげです、お礼にカチューシャの歌を歌いたいと思いますって言って、はいはい、まあ、ロシア民謡なんですけど、それを歌ってくれたんだよっていうのをお酒を飲みながら教えてくれて、で飲みながらそれを歌うんですよ。もうカウンターの中でも本当に僕はね、もうと涙したっていう話があって、まあね、もうだいぶお年で来れなくはなってしまったんですけども、そういうね話ができる方がいなくなってしまったっていうのも寂しいですし、昔そういうことがあったんだっていうことが、伝えていかないといけないなっていうのも思うので、まあ、バーテンダーとしてそういうものを伝えていきたいと今でも思ってますね。
2: いや、素敵なお話ですね。あ、そういうやっぱりなんていうんですかね、やっぱりご経験をされた方の直接お話をやっぱりこうカウンター越しに伺うことができる、
0: いや素晴らしい職業だと思います。あの月曜日の9時からドラマ見るよりは全然バーのカウンターだった方がいいと思いますね。
2: そうですよね、いや本当に素敵なお話をありがとうございます。まだまだね、あの本当にそういったお話もいっぱい終わりだと思うんですけれども、ぜひ今度カウンター越しに聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
0: ぜひ
2: ぜひ、
0: はい、
2: ありがとうございます。そういうことでございましてね、
3: 楽しい時間は
2: あっという間でございますけれども、ぜひあの、レストラン&バーシーンさん、そして今度のイベントの方にもですね、ぜひ皆さん多くの方に、
3: 6月14日になっております、
2: 来ていただけたらなと思います。はい、よしみさん今日は誠にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ボスにもどうぞよろしくお伝えください。
0: はい、伝えます。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所

0: や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: サノミワアグリフィート、
2: 山本純一。今日の1曲目です。岡本真夜、宝物。

今回のお話アグリーですか、それともノンアグリー？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com、 サノミはアグリーフィート山本純一、八王子 FM 東京スターレディオです。この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。6月に入り、暦の上では衣替えですね。雨の季節が近づくと、なんとなく家で過ごしたい時間も増えるのではないでしょうか。そんな静かな時間に、これからの自分のことをそろそろちゃんと考えたいなと就活を始める方が増えています。お墓のことも実は自分らしさで選べる時代です。八王子駅からたった1駅、片倉駅から歩いて7分、雨の日でもお参りしやすいその場所には緑豊かな美しい樹木葬墓地があります。

0: ます。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、玉丘陵を望む深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。どうも、山本純一です。
1: 佐野美和です。
0: 今お送りしている曲はね、岡本真代さん、宝物ということで、太陽がいっぱいさんからのリクエストです。ビルボード横浜予定発表になってからチケット取れるか心配になったり、純くんひろくんの投稿に気分が上がったり、皆さんの心待ちのポストに一緒にワクワクしたり、ラジオのお話にドキドキしたり、新聞や雑誌の掲載に嬉しくなったり、待っている時間がとっても素敵な時間でした。その当日、そして当日はこんな贅沢をしていいのかしらと思うくらいの素晴らしいステージと、これ以上にない幸せをかみしめたり、胸熱でうるるしたり、感情も忙しかったけれど、あの場所、あの瞬間を一緒に楽しめたこと、感謝しています。待ってる時間から盛り上がったあの時間までの全てが私の宝物。本当に本当にありがとうございました。明日はきっとハッピーデイ、ね、今日よりももっとハッピーデイ、大阪公演の成功もお祈りしてます。ああ言いたかったというお便りいただきましてありがとうございます。ということで、無事に終わった後の
1: 順次、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: ビルボード横浜、ね、
0: いやーね、来られなかった方はね、うん、この今まさにもう終わった後なので、いろいろお話もしたいんですが、まだね大阪も残ってるということで、詳しくは言えないんですが、感情的な部分はね、ここでせっかくなんでお話ししたいなと思いますし、まずね、来られた皆さんはどうでしたか。あ、本当にっていうぐらいで、いやもう僕もですね、リハーサルから、まあもっともっと遡ればね、あの本当ヒロ君から電話もらってからのあの長い時間、ファンの皆さんはね、発表してからあのいつ、チケットの発売日があるんだというところからワクワクしてね、争奪戦だとかいう話もあったりっていう中で、時間が過ぎ、取れた方と取れない方とのね、その温度差もあったでしょうけれども、僕たちも2人で練習しながら徐々に今度3人になり、徐々に本番が近づいてくるとともに、ドキドキ感の方がやっぱ多かったかな結局。でまあリハーサルをして、で本番になりました。いやもうヒロ君と2人で、なんだろうねこの緊張って、いや本当にもう喉乾いちゃって乾いちゃって、もう口が乾いちゃってって、でヒロ君もなんだろうね、いやいややっぱビルボードですからねお互いで、でヒロ君の背中をパンって叩いて、で僕もパンって叩いてくれて、出るよ、いい、もう行くよみたいな感じで、ドキドキわーっていう袖で2人はやってました。もうでまあ音楽がいいタイミングのところで、もうその出た時にはもうそのドキドキ感は忘れてましたけれどもね。
1: そうでしょうね、じゅんじゅんはね、
0: はい、なんで一気に、あ、みんないらっしゃってるっていう、そのね、あのわーっていう、歓声と、みんながこういる姿を、一面にいるっていうのを見た瞬間に、なんか落ち着いた感と、さあこっからビルボードうわー歌うんだっていうのでは本当に、ヒロ君に感謝だったな本当に。いやでもね、よかった。いやみんなも今も
1: しみ
0: しみ、みんなもあの後にどんだけトークしたのか、ね、お友達といたのか一人でいたのか、余韻に浸ったのか、 X を見てる限りではもう余韻に浸りたいとか、もっと長くやってほしいとか、まあ1回目のまずファーストのステージではやっぱまだ緊張の、緊張してないでって言いましたけど、なんかどっかに気を張っている部分がまだあって、で多分お客さんのファンの方もどういう風にしていいんだろうとか、どうなんだろうっていうのが多分あった、空気感が伝わってきて、なんかお互いがこうギクシャクもしてるけどワクワクしてるんだよ、でもドキドキもしてるしっていうのがなんか通じてる感がね、やっぱあのライブ感だからこそ味わえた素敵なビルボード横浜でしたね。
1: だってまだ終わってから48時間経ってないかも、はい、
0: そうなんです
1: さっき終わった感じ。
0: そうなんです。だからね、今日にち的にはもう6月になっちゃっているんですが、まあね、ラジオの録音ということで申し訳ないんですが、時差がね、皆さんの方も振り返る感じかな、ね、振り返ってもらえたら嬉しいな、なんで僕はもう本当まだ48時間
1: だから今回のね収録はあんまりタイムラグがあると
0: そうなんです
1: よくないということで、はい、もうなるべく早いスケジュールを取っていただいて、
0: そうなんです。なんで疲れとかもうそういうことじゃなく、この、このなんていうのか、僕の思いみたいなものもね、美和ちゃんにも伝えたいし、みんなにも伝えたいしっていうことで、キンキンにやらさせていただいている感じなんですけど、本当ね、大阪を楽しみになさっている皆さんもいるので、細かくね、こうだあだはまた終わってからになりますが、そこではもういろんな話をしたいなと思いますが、来てくれた方はもうあの声援を聞いたり、声援っていうかね、心の奥底からのなんか出てくる声っていうのをなんか久しぶりに聞いた。
1: そうなんですか。
0: なんて言うんだろう、
1: それだけやられてて大きいところでもやってるジュニアが、
0: いやなんかね違うんですよ、みんなの出した声なんて言えばいいんだろう、もう待ってたっていう、いや待ってたんじゃないんだよね、その3人の姿を2人の時との声援と3人の時がまた全然違うんで、なんで3人で立った時のあのなんていうのかな、本当もう心のなんだ体のその芯の一番深いとこから出ちゃってるみたいな音が、音としてなんか出てきてるっていうのは、それを受け取った僕たち、まあ僕はもう続々どころじゃなくてでしょって分かるよ、俺もだもんっていう、俺も30年ぶりだもんみたいな、広くなんてもっとだよみたいな、そういうところで、気持ち的に舞い上がりそうだったんですけれども、冷静にこう振る舞ってる2人もいたり、パッて見ると冷静ですごいなって思ったり、感情出さないで出したいのに出さないとか、

0: 思いますが、
1: うん、
0: まあ僕自身もね、うん、元メンバーのことなんだけれども、人ごとのように客観的に自分の心が向こう側にいる感じでステージを行えたっていう、なんか不思議な感じだったな。もう戻ってこないからね、あの17日が、あのね、13時のスタートっていうのがね。でもあの時のあのところにいた人たちは楽しめたんじゃないかなっていうか、楽しめたんだろうけど、なんかいつもと違う見方までしちゃったんじゃないかなって、器用な、今までない、いつも通りにやれてるんだけども、なんかどっか心が違うところから見てたり、なんか不思議な本当空気感の中のライブだったのは覚えてます僕は。はい、だから2回目
1: は
0: なんか逆に落ち着いた感じでできた気がします。
1: 最初はなんか順次君が泣いたっていうふうにファンの皆さんから聞いてるんです。
0: あれ
1: 2回泣いたって。
0: あれ、いやあのね、ちょっと歌をね、そのある歌をね歌ってたらね、やばってきてね、歌えなくなっちゃった。
1: そう
0: でもね、それもマイク外せたっていうのも2人がいるからじゃないですか、それにまたなんか感動して、
1: なるほど、
0: ごめん、ちょっと感動のちょっと浸っちゃったってい いう感じでみんな一緒見たんだけど、ね、何これっていう、いつものヒロ君と2人でやるのとまた違う、1人でやるのも違う、やっぱり1人加わると全然違う、またこれがさらに人数がとかね、そういう風になってくると、なんか今までやってきたことを振り返られたり、いろんな思いでみんなそれぞれがね分かれてそれ違う道に行ったりしたんだけれども、この本当30年っていう間にね、内海君と本当にできて、で3人で立てた、これを考えてくれてたヒロ君と、内海君の2人でいろいろ考えてくれていた中に自分が本当に仲間として入れてもらえたっていうのは本当に感謝しなければいけないし、甘んじてる場合じゃないんですけれども、そういう人たちのおかげで出来上がることだし、やっぱり一人では何もできないしっていうのを改めて感じたかな。たくさんのスタッフ、内海君の事務所側の人たち、ヒロ君の事務所の人たちで、自分の方のスタッフの人たちとか、もうみんなが一つにならないとああいうふうにはならなかったし、それをこうポーカーフェイスでできる内海君、ヒロ君さすがだな感情はだからなんて言うんだろう、俺はまだまだだなって思ったりもするところもあるけど、
1: それはキャラクターですからね、
0: まあ、キャラクター、そうだから言えないけど、本当にMC の時にはなんだろう、昔に戻れちゃう、何なんだろうか、なんて言えばいいか分かんないけど、やっぱり戻れるんだなっていうのが体に、何十年前の話ですね、7年8年やったのは、だけどそんだけの時間が経って、あの5月17日を迎えた時で、リハーサルとは全くもちろん違くて、リハーサルの時はこんな感じで、こんな感じで、でこういう感じしようよっていうね、ある程度の決め事ぐらいだったので、お話しする内容だとかそういうのも決めてないですし、内海君が先頭になって言ってみたり、ヒロ君がバーンって突っ込んでみたり、 お客さんがわーって笑ったりね、いろいろそういう間とかそれぞれの位置っていうのが、あの3人だからこそなんだけれども、他のメンバーが本当いてもいいぐらいの、なんか

0: 3人であのワールドを作り上げたというか、まあ、自然だったんでしょうね、うん、なんか作ろうと思って作ってもできるようなあれはないと思う。だ僕もMC のところでもね、わちゃわちゃとか、内海くんに失礼なことを言ってみたりとかねしてもね、こう返してくれて、うん、っていうのは、うん、お互いがやっぱりそれぞれのね、道で頑張ってきていて、で今回こういう形でっていうところで自分があるんだろうけれども、ふとやっぱりあの当時のポジションに戻れるという、これはやっぱり深かったんだろうね、うん、あの時間が7年8年の時間がね。
1: それはね、今より全然感受性豊かですしね。
0: そうなの、そうなの、昔みたいに、うん、はいはいはいとか言うあのはいはいはいでももらっちゃったっていう、うん、本当一ファンじゃないけれども、うん、そうそうそうだったっていうのを、うん、ファンの人と僕ら元メンバーなんだけど、その時に多分瞬時に同じように感じてたんじゃないかな、うん、そうこういう感じとか、
1: 宝ですね。
0: だ本当にさっきね流せてもらいましたけど、うん、宝物っていう、うん、これはこう活字にするのでもなく、うん、映像とかでもなく、うん、このもうまあみんなそれぞれ形、場面が違うんでしょうけれども、持ってる宝物の場所って僕の中でもあの MC をやってる時が一番はあって感じちゃったかな。いやでも本当にね、なんか冷たくするわけじゃなく、自分の気持ちにね、あの素直にするわけじゃなく、素直になったらもうすぐに泣けるぐらい熱い、2人からいただいたパワーとか気持ちだとねえ、あらもうもうですよ、もう本当に
1: こっからなのに
0: いやいや、もうでもまだまだね、うん、お話ができると思いますんで、来週も引き続きよろしくお願いします。ということで曲に行きたいと思います。二つの風、空色の風。

0: はい、ということで空色の風聞いてもらってますが、ラジオネームはゆかとんさんからのリクエストです。ありがとう。じゅんくんの東京弁本当に綺麗だなって、東京生まれのね、じゅんくんにとっては普通のことなんだろうけど、田舎者の私にとっては聞いていいのこと。
1: 八王子弁ですよ、
0: 八王子弁ですよ、これ東京じゃないんですよ。はい、心地よくじゅんくんの喋り方に癒されてますということで、東海地方の、名古屋と岐阜の方言が入り混じっているゆかとんさんということで、なんとかだわー、なんかやんかーとかりゃーとか、そういうのが語尾につくと、僕なんかぐっていう、ぐっていう、ね、いぐってなっちゃうんですよ。はい、気をつけて表情ね。いやでも喋りってね、人が出るっていうんでね、癒されてもらえてんだったら嬉しいです。とにかくね、そういう言葉もそうですし、メンバーともね、3人ともね、またお話いっぱいして、次になんか行くように話ができたらいいなと思いますし、とにかくね、まだまだ大阪が残ってますんで、来られる方ゆっくり温めて、爆発しましょうということで、まあ頑張りましょう、頑張るよ。はい、ということで今回のお話アグリですか、それともノンアグリ、
1: 佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。この番組は八王子片倉風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたしました。しっとりと雨に濡れるこの季節、風の丘では木々や花々の緑が一段と美しく映え、訪れる人の心を癒しています。自分らしいお墓のこと、この心地いい緑に囲まれながら一度じっくりと考えてみませんか。現地のご見学は無料です。お電話はフリーダイヤル 0800-555-1082、 0800-555-1082、またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。
1: 安倍静江と
2: 太田道彦の
1: You and Me。

0: お元気ですか？安倍静江です。
1: 太田道彦です。
0: さあ今日も始まりました。
1: はい、今日はチリンチリンです。
0: そうですね、
1: これ、2018年、また18年ですよ。先ほどの先々週の蜂蜜の日、俺も2018年に制定されてましたよね。確か
0: 2018年制定するのが好きな年だったからね。
1: 好きな年だったんでしょうね。2018年4月12日に国連総会ってことは、世界だ、
0: 世界自転車デーだって
1: ね。本当だ、
0: 知らなかったね。
1: 本当、
0: 私たちにトントンってね、報告なかったもんね。
1: ですね、制定されたんですって。だから、今週は自転車ソング特集でございます。自転車ソングある？
0: でもなんかいっぱい書いてあるよ。
1: これでも聞いたことなさそうな感じですけど。
0: 知らない曲多いと思う。
1: 知らない曲多いんじゃなくて、全部知らないんじゃないですか。
0: そうかもしれない
1: ねえ、自転車、なかなか歌にする、
0: でも私ね、ドラマで、中村さんと一緒のドラマって何だっけ、学園ドラマ、
1: 青春ど真ん中ですか。
0: あ、青春ど真ん中。
1: あ、乗ってましたね、自転車。
0: 乗ってた、そういえば。
1: そうですよね、最初弾きましたもんね、だって
0: ね、
1: 中村さん、中村雅俊さんを弾くギリギリで止まったんですっけ。
0: いや、乗せてあげてたよ、オープニングではね。
1: はい、
0: みんなを乗せてあげてた。
1: そうですね、で自転車乗れるんですね、じゃあ。
0: もちろん。
1: 今乗ってます？
0: 今は乗ってないです。
1: 乗らないですよね。
0: 俺たち乗れんの？
1: 僕はもういつも、僕車乗らないので、自転車ですよ。
0: あ、自転車は乗れるんですね。
1: 乗れます、全然乗れます。
0: 泳げないからさ。
1: いや、
0: 自転車も乗れないかと思って今ドキドキしてた。
1: で、最初のうちも自転車もいいやと思って、電動キックスケーターって買って、なんですけど、自転車ばっかですよ俺も。

0: もう全然乗ってない電動キックスケーター。
1: あ、そうなんだ、もったいないね。
0: もったいないんですよ、
1: うん、
0: だから今度もう新潟に持ってこうと思って。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 東京ではまず
0: 乗らないです、乗らないです、うん、危ないですよ。
1: そうよね、
0: めっちゃ車危ないのと、うん、今さ、そういえば自転車、
1: うん、
0: を追い越すのに、うん、なんかまた道路交通法が変わったんですよね。
1: そうよ、そうよ、自転車本当に
0: 1メーター間開けないと、
1: うん、
0: あの追い越しちゃいけないんですよね。
1: 何しろね、自転車ね本当に危ないもん、私たち歩いてて、
0: うん、
1: 歩道とかなんかでも、
0: ね、
1: 平気で飛ばしてくる自転車とか行ったもん。
0: まあ確かに、
1: うん、
0: でもあれね、
1: うん、
0: どうなんでしょう、賛否両論で、
1: うん、
0: 結構車詰まるんですよ。だから自転車いるだけで、うん、やっぱ一車線しかないと、
1: うん、
0: 自転車がいると車が追い越せないんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: うん、でずっとね渋滞起きてました。
1: かといってその自転車が歩道に来ると今度、
0: いやもう歩行者危ないですから、
1: 危ないからね。
0: これねちょっと考えた方がいいと思うんですけどね。
1: 自転車の走るスペース、
0: うん、そう作れば
1: ね、
0: そうなんですよ。
1: そしたら一番スッキリする
0: ね。なかなかね、都市部なんかは、うん、いいと思うんですけど、田舎行くと細い道いっぱいあるじゃないですか、
1: うん、あ、まあ確かにね。
0: そう、うちの鎌倉なんかはね細い道ばっかなんですよ、
1: うん、
0: そうすると本当に路地入ると車が動けなくなるんですよ、うん、
1: あ、そっか。
0: で特におじいちゃんおばあちゃんが自転車乗ってるので、
1: うん、
0: そしてゆっくりじゃないですか。
1: そうなのよ、おじいさんおばあさんたちがね乗ってることが多くて、なんとか危ない思い私たちが
0: ですよね、
1: うん、
0: 本当に危ないですね。
1: でもおじいさんおばあさんって言って自分たちがその年代になってきちゃったけどねだけどあのまあ本当私たちの世代っていうのは、
0: はい、
1: もう本当その車も運転、
0: うん、
1: いろいろ自分で考えなきゃいけないし、自転車とてやっぱり人に怪我をさせる可能性があるものだから。
0: そうなんですよ、
1: やっぱり本当注意深くね、とにかく。
0: うん、そうですね、うん、なんか、まあ、本当に自転車専用道路っていうのがね、
1: うん、やっぱ作るべきだわね、日本中に。
0: そうです、で道路をね、うん、やっぱ拡張すべきなんですよ、
1: うん、
0: ちょっと細い道が多すぎる、だからなんかゴミゴミしてる感じがあるんですよ、
1: まあ、日本は。確かにね、でもやっぱり日本のこのスペースの中で自転車の道をまた作ろうと思うと、うん、すっごい難しいよね、うん、
0: まあね、
1: 日本広げるしかないもんね。
0: いや確かにそうなんですよ、
1: うん、
0: あの今回ねシアトル行ったりアラスカ行ってちょっと降りましたけど、うん、道がでかい、
1: うん、っていうかやっぱり、
0: うん、
1: 歩いてたり走ってたりする、
0: うん、
1: あの人口もあるよね。
0: そうですね、
1: うん、それによって余計広く見えるっていうのもあるよね。
0: ですね、
1: うん、
0: まあ、本当皆さん気をつけて自転車乗ってくださいね。
1: 本当気をつけてください。
0: はい、さあということで今日は自転車の曲、
1: はい、
0: 行ってみたいと思います。まずはこの曲からスタートしましょうかね。
1: はい、
0: はい、愛子さんで
1: 自転車。

0: 自転車そのままでしたね。
1: うん、
0: うん、あれ自転車昔なんか昔の昇華みたいなのあったような気がするんですけどね。ダンダンダンダンダンダンダンってやつがなんかありましたよね。あとなんか自転車がイメージっていうか自転車乗ってるイメージになってる曲がいっぱいありましたね。青い山脈違うな。もうなんかねパクリパクリって言っちゃいけないかあの参考にさせていただいた曲に、
1: うん、
0: をレコーディングするっていうんで、どっかからちょっとだけ自転車のあのチャリンチャリンっていうベルを拝借してきた覚えがありますね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: ま
0: あそれはでも返しましたからちゃんと、
1: うん、
0: まあ、チャリンチャリンだけ撮っても別にね、うん、撮ってないですよ、ちゃんと戻しましたよ、うん、まあいいんですけど。さあ次の曲なんですけど、
1: はい、
0: もうこれはしちゃいけません皆さん、
1: うん、
0: これは、うん、あのチャリンチャリンどこじゃないです。これはダメですよ。あっちゃ
1: 何が
0: これはダメですね。こういうことしちゃね、
1: これはダメよね。
0: ダメです、ダメです、ダメです、
1: うん、
0: はい、はい、切りましょう。ユニコーンで
1: 自転車泥棒。

0: はい、皆さん自転車はちゃんと自分で守ってくださいね、盗まれないように。
1: 本当
0: 本当に持ってかれますよ
1: ねえ、
0: はい、
1: うん、
0: 僕ね、まだもう鎌倉に引っ越してからないんですけど、
1: うん、
0: その前川崎に住んでる時に家の前に置いてるんですよ、
1: うん、
0: 3回取られましたから、
1: うん、
0: 自転車泥棒全部鍵かけてるんですよ、綺麗に鍵がバーンと切られてるんですよ。
1: なんという
0: だからあれ常連っていうかもう同じ犯人ですよ。
1: そうなんでしょう ね、
0: ね、
1: あと皆さん自転車に引かれないように気をつけてくださいね。
0: そう、自転車も競技ですから、
1: うん、うん、私ね子供の頃ね、あの父親にね散々言われてたの、
0: はい、
1: あの手をつないで横断歩道っていうか横断しちゃいけないって。
0: おお、
1: ね、道をね、
0: はい、
1: で前のお姉さんがいて、うん、でお姉さんが私の手を引っ張って横断したんですよ、
0: はい、
1: うちのまんまよ、はい、本当に、
0: うん、
1: で横断していった時にすごいなんか急がされて、はい、私はそのまま倒れたの、
0: はい、
1: なん
0: だろう、
1: 包丁が回らなくて、
0: はい、
1: そしたら私のお腹の上を自転車が引いてったの、
0: はい、
1: あれ2段に来るんですよ、前の車輪、後ろの車輪と、うん、
0: はい、
1: もうその感触覚えてるもん、お腹の上、もう本当皆さん気をつけてください。で本当に手をつないで歩いてちゃ本当危険。
0: そうですね、
1: うん、
0: 自転車乗るときは必ず左側の、ブレーキには手をかけてくださいね。
1: うん、そうね、
0: 指を絶対かけてくださいね、
1: うん、
0: 右は前車輪の、
1: うん、
0: ブレーキなんで、
1: うん、
0: とっさに前をかけちゃうと危ないです。
1: あ、そっかそっか、つんのめっちゃう感じなのね、
0: うん、そうですそうです、
1: うん、
0: 絶対左

0: 左手をかけて運転してくださいね、
1: うん、
0: さあ自転車、
1: ね、
0: さあ次でございます。はあ、はあははあ、浜田真理さんですねこれ。
1: ほほ、
0: はい、明日マニアーナの浜田真理さんでございますね。じゃあ聞いてみましょう。これなんかフジテレビ系のお長いデーモンっていうなんか番組があったらしくて、うん、それのエンディングテーマでございます。モダンチョキチョキズで
1: 自転車に乗って。

0: モダンチョキチョキズ自転車に乗って、
1: はい、
0: はい、これは平一星によりてじゃねえや、危険なクラス会と同じ年の1993年

0: 年に発売されております。
1: はい、
0: はい、ということで次、これどういうこと。今和の清志郎さんなんですけど、うん、RC サクセションの、
1: うん、
0: この人はすごいめちゃくちゃ自転車に凝ってたんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: そう、あのパーツとかも全部自分で買って全部組み立てて、うん、すごいいい自転車、だって何百万でするって言ってそれを取られたんです、確か、ニュースになりました。でとにかくサイクリングっていうか本格的にやってたんですよ、うん、自転車、
1: あ、そう、
0: はい、
1: 悔しかっただろうな。
0: でその方が歌ってるんですけども、うんうん、
1: はい、
0: これが作詞がね、まあ、もちろん今和の清志郎さんといえばね、シンガーソングライター、うん、自分で曲作って歌ってますが、うん、この曲に関しては作詞星野哲郎先生、
1: はい、
0: で作曲が加納玄大先生なんです。どういうこと、
1: わかりません。
0: 自動車唱歌を替え歌にしてるってこと
1: かもしれないね。ちょっと
0: 聞いてみましょうか。
1: 自転車唱歌

0: やっぱりそうじゃね。
1: ね。
0: 自動車商家の替え歌でしたね。
1: そういう感じでしたね。
0: はい。
1: うん。
0: なんか自転車のメーカーがやっぱ入ってます。いろんな。
1: うん。
0: はい。まあ僕らには分かりません。
1: 面白いよね。うん。
0: うん。全然分かりませんでした。うん、聞いてても。ああでもね、今の先生、今生きてればいくつになったんでしょうか。
1: どうだろう。
0: ねえ。もう最高でした。RC サクセション。
1: うん、
0: はい、じゃあ続いて自転車、今日は自転車がメインでございます、はい、これもそのままだ、
1: うん、そうなのよ、
0: そのままですよ、ああこのグループですか、じゃあ聞いてみましょう、ジッタリンジンで、
1: はい、自転車

0: はい、さあ自転車メインでテーマでございますけど、
1: はい、
0: あの僕らはね授業でよく自転車のベアリングっていうんですか、
1: うん、
0: あの技術の授業でやってましたね。
1: 何を？
0: あの自転車のどうやったらそのタイヤが回りやすくなるかとか、
1: うん、
0: そういうのやりましたね。
1: あ、そう、はい、作ってたの自分で。
0: あのタイヤの中心部にこう玉がいっぱいあって、
1: うん、
0: 回転しやすいように油を注いだりとか、
1: うん、
0: でちなみにパンクなんか自分で直してましたよ。
1: あ、そう、
0: はい、やったことないですか、パンク直すのって。
1: ない。
0: あの空気を入れて、
1: うん、
0: バケツに水を汲んでですね、
1: うん、
0: でまず穴が開いてるとこを探すわけですよ、
1: うん、
0: 指でこうさやりながらで、うん、ゴム用のボンドっていうのがあって、
1: うん、
0: 古いタイヤのゴムを切ったやつをそこに貼ったりとかしましたね。
1: へ、うん、それで大丈夫なの。
0: はい、
1: あ、そう、大したもんだね。
0: で昔はね、そのスポークっていうんですかね、この自転車の車輪についてる、
1: うんうんうん、
0: 鉄心っていうかね、鉄の棒、
1: うん、
0: あれがね結構タイヤの奥まで入り込んでて、結構坂道とかドーンとか行くと、うん、それだけでパンクしちゃうんですよ。
1: あら、嫌だ。
0: だから昔は、うん、あの近所の、あの自転車屋さん、
1: うん、
0: 年がら年中パンク直してましたよ。
1: あ、そう、
0: うん、

0: しょっちゅう僕らやっぱ子供の頃も、うん、みんなパンク直しに行ってました。
1: へ
0: え、ねえ、いとんちゃんね、本当ね、本当に直してました。
1: うーん、
0: はい、で昔自転車ってあの高級なやつと、うん、そうでないやつがはっきり分かれてて、う
1: ん、
0: あのお金持ちは、
1: うん、
0: いわゆるウインカー付きなんですよ。
1: うーん、
0: ブリヂストン の, あの5段階の、チェンジができてですね、ギアチェンジができてですね、
1: うん、
0: で、すごいんですよ、後ろにウインカー付いてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: まあでも私とオタッチで何年ぐらい違う？
0: まあ半世紀違いますからね。
1: ちょっとそんなには違わないでしょ。
0: 13年違いますからね。13年。
1: そうするとやっぱりその間に自転車は進化してるね。
0: あのね、僕らの小学校時代が一番すごかったかもしれないです。もういわゆるあのデコトラみたいなもんです。うん、あの前もライトがめちゃくちゃかっこよかったり、
1: う
0: ん、後ろがとにかくすごかったんですよ。
1: あ、そう。
0: でウインカーやると、あのただカチッカチッじゃなくて、
1: うん、
0: タタタタタタで、あの電気が動くんですよ、こうやって。
1: へえ、
0: それが高かったんですよ。
1: 私の時代
0: で、僕はそれは買ってもらえなかったです。
1: うん、昭和26年生まれは知らない。それ
0: 僕の近所の野平ってやつはお金持ちで買ってたんです、
1: うん、
0: 唯一。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: はい、で絶対乗らせてくんないんですよ。
1: 壊されるから嫌だと思ってるんです
0: よね。そう、ブリヂストンですよ。
1: へえ、ね、こんなのがあったんだ。
0: そうでしたね、そんな時代ありました、
1: うん
0: うん、だから昔はあベルだったんですよね、昔はチリンチリンって、うん、この時はね、なんか違うんです音が。
1: へえ、
0: なんかね、変な音してました。ビービーとか、なんかビービーとか、なんか
1: びっくりするよね、後ろから。
0: そう、なんかそんなのがついてました。
1: へえ、
0: でも次に聞くのはベルでございます。聞いてもらいましょう。 SKE48 で
1: 自転車のベルで伝えたい。

0: はい、じゃあ自転車テーマでございます。はい、続いてまいりましょうね。ポンポン、うん、まあ、自転車なんでね、トントンに行きましょうか。
1: 意味が分かんない。
0: いやいや、もうスピーディーに行きましょうか。はい、ですね。は懐かしいグループです。2人組です。東京プリン。
1: 自転車なんだよ人生は。

0: さっきは自転車の日というね想定されたらしいんで、国連総会本当なのかななんて ね。さあ残り2曲いっちゃいますか、はい、続けて。
1: はい、そうしましょう、
0: ね、まずジュディ&マリですね。
1: はい、マリですね。自転車、
0: そして山口百恵さんで
1: 自転車の上の彼。

0: はい、今日はトントン拍子に自転車をテーマにやってまいりました、
1: はい、ね、
0: はい、しーちゃんまた告知があるそうですね。
1: 告知ございます。夢スター春秋コンサートですね、
0: はい、
1: 6月16日から18日まで今度北海道に参ります。北海道ツアーです。夢スター春秋で検索してみてください、
0: はい、
1: あるいは私の SNS でご案内してます。
0: はい、はい、さあ最後の曲です。今週はしーちゃんの歌う AED マンのテーマでございます、
1: ね、そうですね、あの AED で命をつないでいこうという、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、皆様よろしくお願いします、
0: はい、
1: AED マンのテーマ、お相手は阿部静江、
0: 太田道彦でした。
1: 来週も聞いてくださいね。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式

サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: My lucky charm!

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキージャムをお届けしたいと思います。
0: いよいよ6月になりましたね。
1: 早いよね。
0: はい、
1: もう5月の連休終わったらすぐ6月だね。
0: あっという間ですね。
1: あっという間ですね。6
0: 月の4日になりましたけど、先ほどあの収録の前に突然ひとみちゃんがね、
1: うん、
0: 阪神タイガースの高橋投手すごいですねっていう発言をされておりましたけど、ひとみちゃんは阪神というと鳥谷しか知らなかったんですけど、最近サトテルを覚えて
1: 高橋遥人
0: を覚えたんですね。阪神の左ピッチャー、
1: あと監督も知ってます。
0: 監督誰だ。
1: はい、清川さん。
0: 清川じゃないで藤川でしょ。
1: 藤川さん間違えちゃった。
0: よくそれで阪神ファンって言ってますよ。なんかね、
1: 藤川監督ごめんね。
0: 藤川監督でございますよ。はい、清川ではありませんので、まあ、いきなりボケをかわしてくれましたけどね。はい、まあでも一生懸命阪神のこと勉強してるわけですね。
1: 勉強してますね。
0: 高橋遥人投手はね、まあ、あの今収録なんで分かんないですけど、春先調子よくて3連続完封なんかやって、
1: 本当すごい。
0: ガラスの左腕と言われてね、怪我とかが尽きなくて、一時は育成契約で背番号も3桁になったんですけど、見事にね怪我を乗り越えて、今阪神タイガースのエースとして活躍中でございます。
1: なぜかというと、うん、その高橋投手選手の、うん、その怪我して、うんうん、背中の背番号が3桁になっても、うん、またこうやって活躍する、
0: うん、
1: やっぱり努力っていうのは、うん、重ねれば実るんですね。
0: 努力は人を裏切らないなんて言いますけどね。
1: 嘘、そんなの嘘だって言うかもしれないけど、はい、でも本当なんだなと思いますよ。
0: まあ、
1: 継続。
0: 王貞治さんが、ね、言ってましたけども、うん、あの努力は絶対報われないとすれば、それは努力が足りないんだっていうふうに言ってましたけど、まあ、そこまで言えるっていうのは本当すごいことだなと思いますけど、
1: ね、やっぱりどんな、ね、うん、台風が来ても荒波が来ても希望を捨てずに頑張ること、これが成功に導くことです。
0: はい、
1: はい、
0: サッカーもねワールドカップあります。野球も盛り上がっておりますけれども、
1: ね、ワールドカップ、ね、男子も強くなりましたね。
0: なんか上から目線ですね。強くなりましたねみたいな感じで、
1: なんかすごい、
0: 私が電話した通りに森保やってるじゃないかみたいな感じですけども、
1: なんか森保
0: さんになんかアドバイスとかしたんですか。
1: あ、いや特別ないんですけども、
0: 特別はない、はい、
1: あのやっぱり、うん、選手を信じる心、
0: うん、
1: たくさんの人を起用するその気持ち、
0: うん、
1: うん、こだわらずにね、いっぱい出してあげる、はいはい、そういうところはやっぱりすごいなと思いますね。
0: まあそうですね、うまくね戦いながら選手層を厚くしていかなきゃいけないし、
1: 厚くしないとダメです。
0: ワールドカップになりますと、
1: ね、
0: やっぱりね暑い時期しかも連戦ですから、選手層を厚くしなきゃいけないので、まあ、疲労リカバリーっていうのも大事になりますからね、その辺の使い方も難しいかなと思いますが、頑張ってほしいと思います。
1: 頑張ってほしいです。
0: はい、野球もね、あと1ヶ月すると7月の4日、これアメリカの独立記念日なんですけども、あのアメリカメジャーリーグでは独立記念日7月4日にトップに立っているチームが優勝するというジンクスが言われていますよね。日本のプロ野球はどうなんでしょうか。来月1ヶ月後果たしてどのチームがトップに立っているのか注目でございます。ひとみちゃんが応援する阪神タイガースと楽天ゴールデンイーグルス果たして今年はどうなんでしょうかね。楽しみです。そちらもね、
1: 楽しみですね。
0: はい、7月4日の10日後は7月14日、これは今度フランス革命の日、パリ祭というね、ヨーロッパの一大イベントでございますけどもね。まあだんだんだんだん余計夏になって暑くなって、熱中症とかも気をつけなきゃいけないですよね。
1: 本当ですよね。
0: ひとみちゃんは水分を一生懸命いつも取ってるので大丈夫だと思いますけど、
1: 水分は本当に大事なんですって。
0: うん、
1: こう喉に溜まる菌なんかをやっぱりね、うん、流し込んで胃液で溶かすって大事ですね。
0: う
1: ん、
0: まあ、自分もね毎年熱中症に何回かなっちゃうんで、うんうん、まあ、今年はならないように気をつけたいなと、うん、ダークチョコレート食べながら頑張っていきたいと思います。
1: ダークチョコは熱中症にも良かったんですね。
0: はい、そうですね、熱中症にいいと思います。はい、
1: はい、
0: 6月はですね、あれですよ、英語ではストロベリームーンなんてね、
1: あのイチゴが綺麗な色、
0: はい、イチゴが実る時の月なんで、満月はストロベリームーンなんて言いますけども、日本語で言うとこれは水月というそうでございますけどもね、田んぼに水を引く時期なんだそうですけど、最近はなんか水田というのが少なくなって、なんかこう全部おかぼ陸島みたいな感じで大量生産するのが流行ってるみたいです ね。
1: 昔はあの、うん、本当にお水を張って田植えをしてたんですけど、うん、今個人の農家さんでは赤字続きで、うん、もう会社経営でやってるところは、うん、本当に水がないね、種をまいて、
0: あれはね重労働なんですよ。すごいね、あの水の中に植えていくのはね、
1: 大変なんですよね、農家さん。
0: 自分らが子供の頃はね、本当なんだろうな、 肩ぐらいまで水があったね。そういう感じで田植えするわけですよ。これね、ちょっと大変なんですよね。虫も湧きやすいから
1: 体にもね、
0: ものすごい負担なんで、ね、機械化できないので、まあ、すごい苦労があったと思うんで、それが膝ぐらいに今なって、今はくるぶしぐらいでもできるんですかね。
1: そうですね。
0: それが完全な陸稲っていうかおかぼになっちゃうと、うん、まあ楽ですよね。農業経験ない人でも
1: そう、
0: お米が作れるような時代になりつつあるのかなと思います。そうです
1: ね、やっぱりもう会社で農家をやってる、ね、団体が多くなりましたよね。
0: まあ、そういう水月でございますけど、水なし月って書くんですけど、このなしのないっていうのは水がない月っていう意味じゃなくて、ないっていう字はまあひらがなでの、
1: うん
0: うん、水の月っていうような意味らしいですね。
1: そうか、私庄司内さんの生まれた月が、
0: まあそうなるかもしれませんね。
1: ちょっとここはあの身内しかわからない、
0: はい、まあ、ひとみちゃんの誕生日から10月は神無月、
1: そう、神
0: 無月、神様がない月って書くんですけど、このなしって書く漢字も、まあ、ひらがなののと同じ意味で、神様の月という意味なんだそうです。
1: 私も神の月でした。
0: はい、はい、なんかね、神様が集まるちゃって神様がいなくなっちゃうから神無月ってい う, っていうような説もね、聞いたことあるんですけど、まあ、あのいろんな説があるんでしょうけどね。
1: ね、
0: なしという書くのはのという意味なんだそうでございます。
1: はい、
0: はい、ではここで皆様からのメッセージが届いておりますので、いくつかご紹介していきたいと思います。まずはは いはい
1: はい、
0: じゃあメッセージ、
1: はい、はい、なんと大村静香さん、
0: しずちゃんじゃないですか、美人の、
1: はい、美人で有名なしずちゃんです。はい、江中ひとみさん、長山社長、

0: 本の応募をさせてください。
1: はい。
0: 瞳の具合はどうですか？
2: 瞳もちょっと疲れておりますからね。はい。これからちょっとこの後はニンニク注射に行ってまいりたいと思います。はい。
0: いい病院がある、鍼灸院があるので、今度お知らせします。優しいしずちゃんありがとう。
2: じゃあちょっと鍼灸行きましょうか、瞳
0: ね。なんか声がね、ちょっと、ガラガラが取れなくて。
2: はい。
0: 声が収録できずにいるので、
2: まあ、ブラック企業なんで ね疲れちゃうと思いますけども、じゃあ鍼灸院で疲れを癒しましょう。続きましてのお便りは、
0: はい、レインボーカオルさん。
2: レインボーカオルさん、どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます。南雲社長ひとみ、香川県高松市の歌手、アーティストのレインボーカオルです。
2: もう高松では有名なシンガーさんでございます。
0: 有名なシンガーさんなんで、はい、皆さん
2: 誰も知らない人がいないという
0: 。そうです、はい、
2: イケメンのね、歌うまいし。
0: そうですよ、うん、はいはい。先日まで寒かったのにすっかり暑くなって夏が近づいてまいりました、うん、今度自分が東京に行った時にマイラッキーチャームなど南雲社長とひとみが出演している番組にゲスト出演したいです。ぜひ来てください。
2: はい、お待ちしております。
0: お待ちしてます、はい、今年も香川県高松市にライブに来てくださいね。待ってます。
2: 行きたいです、高松ね。
0: 高松行きたい、はい、あとそうね、あとあの高知行きたいです、はい、リコちゃんのね、
2: はい
0: はい、
2: 高知に行きましょう。
0: 行きましょう、
2: はい、
0: 高知行きましょう。
2: さあ、じゃあもう一人ぐらいご紹介できますでしょうか。
0: はいはい
2: はい、はい、一生懸命今探しております。
0: はい、はやどんさん。
2: はやどんさんでございます。千葉県にお住まいのはやどんさんからメールをいただきました、はい、ありがとうございます。
0: 最近のマイブームです、
2: うん、
0: 名付けて逆算スケジュール法。
2: はいはい。
0: 一日の最後の予定から逆算して一日の計画を立てる方法です。
2: うん、
0: 例えば、ひとみんのライブが6時半からだとすると、
2: うん、
0: 会場には6時には着きたい。そのためには会場の最高の最寄り駅、これは5時50分には着きたい。そのためには家から最寄り駅の何時何分発の電車に乗る、その20分前に家を出るというふうに決まります。すると、駅から家を出るまでの持ち時間が決まります、
2: うん、
0: ここからまた家を出るまでにしておくこと、洗濯、朝食、片付け、スマホいじり、ギターの練習など、逆算で細かくスケジュールを確保していきます、うん、細かくが肝です、
2: うん、
0: こうして一日の予定が決まると意外と時間がないなあとか思ったり以上にいろいろできるなあということが分かってきました。大抵は押してしまうので途中で計画修正するとなお良いです。超過激スケジュールのお二人にはそれどころではないかもしれませんが、どんな時間の使い方の工夫をされているか、またカタロースで語ってくださいということです。
2: 素晴らしいですね。やっぱこう最後から行くっていうのはいいことだと思います。ゴルフの上手な方っていうのもね、ドライバーショットから考えないで最後のパター、
0: はい、
2: そっちから逆算してって、まあ、その距離を、
0: はい、
2: まあ、何もティーショットをドライバー使わなくてもいいんじゃないかとか、まあ、そういうふうにしてマネジメントをしていくって言いますからね。
0: 逆算法はいいことなんですね。
2: 逆算法はいいと思う。作詞家さんなんかもあのサビから作るって言いますもんね、
0: うんうん
2: う
0: ん、う
2: まい方は。自分なんか A メロから作るからダメなんでしょうね。今度から C メロから作ろうというふうに今このお便りを聞いて思いました。
0: はい
2: はい、
0: はい、
2: じゃあここで、
0: ありがとうございます、
2: はいはい、ありがとうございます。じゃあ、曲を一曲お届けしたいと思います。江中ひとみ&門松桃奈、天才ツインテールのサードシングルでございます。旅するラブリードールを聞いていただきたいんですけれども、さあ、ここでなぞなぞの問題をお出ししたいと思います、
0: はいはい、それではなぞなぞです。はいはいはい、それではなぞなぞです。はい、売れ残りのリスト、一緒に売れ残っている花は何の花かな。
2: あるんですね、そんなお花が。
0: 売れ残りのリスト、
2: はい、
0: 一緒に売れ残っている花何でしょう、はい、どんな花でしょう。
2: じゃあ旅するラブリードールを聴きながら皆さん考えてみてください、はい、曲どうぞ。

0: さあ曲を聴きながら皆さんはなぞなぞの問題答え分かったでしょうか。じゃあ問題もう一回いきましょうか。はい、
1: はいはい、売れ残りのリスト一緒に売れ残っている花は何ていう花ですか。
0: はい、
1: 売れ残りのリスト、
0: はい、スタジオの下田ディレクターどうでしょう。今日は苦悶の表情でございます。まあ、スタジオに今日はね大物シンガーさんも来てて急にねお越しいただいてドキドキでございますけど、
1: 吹き上がってどうしよう。
0: もう謎っていう感じでもないですけどね、大御所ですからね、文学の方なので何なんだこいつはこんな問題なんか考えやがってって感じだと思いますけども、
1: そんなことはないですよ。
0: はい、さあじゃあ、ディレクターも分かんなかったこの答えでございますけども、はい、売れ残ってる花、
1: はい、
0: はい、
1: 答えでいい
0: ですか。答えをどうぞ。はい、
1: アマリリスアマリリス。
0: アマリリスで どうして？
1: あの余っているリス、うん、でお花だからアマリリス。
0: なるほど。まあいろいろね、あの皆さんの怒りというかが目に見えるようでございますけど、どうか人目に免じて許してください。正解はアマリリスでございました。はい、ではここで株式会社ナウンドからリスナーの皆様に本のプレゼントでございます。英語学習においては英文法を習得することは大事ですよね。
1: はい。
0: はい、英文法が劇的にマスターできる魔法の一冊、英文法ビフォー&アフター。こちらを5人の方に、そして、
1: はい、番組からは可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。
0: はい、じゃあ応募のメールアドレスをお願いいたします。
1: はい、mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールください。お待ちしています。
0: はい、じゃあ人気コーナーいきましょう。江中ひとみと語ろう。
1: はい、やる気がない時はどうするか。
0: はい、ほぼエブリデイですけどね。はい、
1: ありますか、南雲さんは。
0: いや、もう毎日やる気なんかないですけどね。やる気は故郷の川にもうとっくに捨ててしまったので、拾ってこないと。
1: いや、はい、そんなことないと思います。やる気満々ですもんね、いつもね。
0: いやいやいや、頑張ってね、ひとみ。はい、やる気ない時どうしたらいいでしょう。
1: 今日はなんかやる気が出ないな、うん、出たくないなってことは皆さんありますでしょうか。
0: ありません。あのね、例えば明日なんかあるとするじゃないですか、うん、夜寝る前ってよし頑張ろうと思うんですよ、うん、でも朝目が覚めるともうなんかやめたくなっちゃうのね。
1: あら、うん、どうしてかな。
0: なんか寝てる間になんかもう戦いが終わっちゃってる感じがするんですよね
1: あ、もう寝てる間にやっちゃったんだ。仕事
0: やっちゃったのかもしれないですね。はい、
1: そのね、対処法として、
0: はい、
1: とりあえずはパソコンの電源を入れる、う
0: ん、パソコン持ってないと終わりですね
1: いやいや、とりあえずはノートを机の上に置く。
0: パソコンない人はノートでもいいってこと。
1: そう、はいはい、ノートでも大丈夫。
0: ノートでも大丈夫。はい、
1: そして
0: 机ないとダメかな。じゃあな、
1: そう、そして、うん、まあ、決断の疲れというかそういうのが、ね、あると、うん、まず何かを書いてみる。
0: ノートに何か書くんですね。
1: そう、はいはい、そうするとこうだんだんとこう脳がですね、
0: はい、
1: やる気になってくる。
0: やる気になってくるわけですね。
1: とりあえずは何かをやってみる、
0: うん、やるぞとかそういうふうに書かなくてもいいんですか。
1: あ、やるぞって書いた方がいいですね。
0: やるぞ、
1: よし、やるぞ、
0: うん、
1: そう、そしてね、なんか今日はやだな、やだな、な、体も不調だなって思ったら、
0: うん、
1: まずノートに体が不調だ、やる気が出ない、まず書きます。
0: はいはい、
1: そうすると何、うん、かやらなくてはならなくなるような感じになって、
0: 体が不調だって書くことによってなんかやる気になってくる。
1: そう、そうだ、そういえばまず今日は片付けから始まるんだ、
0: はいはい、
1: ってやりたくないなって思ったらまたノートに片付けるって書くんです、うん、
0: やってみます。じゃあ、はい、
1: そしたらじゃあ仕方ないな、書いたから、うん、じゃあちょっとじゃあそこの冷蔵庫の片付けしてみようかなとか、
0: うん、
1: なんかね書いてみる、
0: うん、
1: でパソコンに打ってみる、
0: はいはいはい、
1: そこから始めるそうです。
0: なるほどね、まあ、どうせもうねやる気ないわけですからね、やってみた方がいいですよね。そうやって書いてみてやる気になったら儲けもんですからね。
1: そうですね、うん、何が一番やりたくないと思いますか。仕事、
0: 仕事、
1: うん、仕事やりたくないんだあ、でも意欲的にやってますね、一生懸命こう私の宣伝とかやってくださってね、
0: まあ、頑張ってますけど、はいはい、
1: 感謝しております。
0: あ、そうですか、まあまあ放送で言わなくても、はい、
1: っていうことは、
0: はい、
1: 多分、
0: うん、
1: ノートに書いてるんですね。
0: ノートに書いてるんでしょうかね、はい、でもね、なんかそれこそなんか忘れちゃうんでやらなきゃいけないようなこととか書いておいたりしますけどね。
1: やっぱりノートに書くって大事なんですね。
0: でなんか書いておくんですけど、書いてそれをどこに置いたか忘れちゃったりとかね、そういうのはありますよね
1: 私もあの、うん、スーパーに買い物に行こうと思って、うん、こう書くじゃないですか、うん、それを玄関に忘れてきちゃうんです。あれと思
0: そうですよね。もうなんか手に書いておきましょうね、忘れないようにね。
1: 書くことって大事なんですね、うん、
0: あのね、
1: セリフでも歌詞でも。
0: 自分は昔手のひらにいろいろ書いてた時あったんですけど、 木馬亭で漫才をやらなきゃいけないときにこうネタをこう手に書いていたんですけど、緊張のあまり手に汗をかいて開いてみたら全部消えてたんですね。あの時焦りましたよね。
1: ありますよね。
0: いやこれ大変ですね。消えないマジック油性で書かなきゃダメだなと思いました。
1: そうですよね、はい、うん、やっぱりやる気が出ないときは書くことから始まるらしいですね、
0: はい、はい、いろんなことがありますけど皆さん試してみてください。きっとやる気が出ます。
1: やる気が出ます、
0: はい、そんな感じでよろしいですか。
1: はい、はい、そうですね、はい、
0: 大丈夫
1: 大丈夫、
0: はい、じゃあひとみん情報に行きたいと思います。日付があと30分ほどで6月の5日なんですかね、はい、木曜日、はい、ひとみの美脚ライブライブという新曲が出ます。すごいですね、ひとみの美脚ライブライブ。どんな
1: 楽しいね。これ林業監督さんが書いてくださったんですよね、
0: はい、これバラードなんですね実はね。
1: バラード、そうなんですよ、意外とバラード、
0: はい、
1: はい。
0: そして6月の5日は株式会社ナウンドの創立記念日、すごいじゃないですか。
1: すごい、おめでとうございます、はい、
0: この日に、CD 東京チークガールと誰も寝てはいけない、ひとみの CD が発売になります。そして6月の6日は、メルファーランド西川口でリンゴの大行進というイベントに谷中ひとみが出演いたします、はい、そして9日の火曜日、大塚ウェルカムバックひとみんアミーゴ、これはひとみんのイベントとそれからひとみんとユニットを組んでる方の、はい、ライブがございますので、もうユニットの数もすごいですもんね今ね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 何組だったのか
0: 覚えられないという感じでございますけどね、はい、とりあえず今のところまだ日本人だけなんですよね、組んでるのはね。
1: あ、そうですね、
0: ここは外国人と組むといいかもしれないですね、国際化のためにね。
1: わかりました、
0: はい、はい。そして12日は下北沢ブレス、はい、そして13日はなんと千葉県の、
1: はい、
0: 木更津焼きそば、
1: やった
0: やった、ここの焼きそば美味しいんですよね。木更津焼きそばで、あれですね、イベントがあるという、
1: はい、朝さんバンドでね、
0: はい、そして6月14日は水元公園で葛飾勝負祭りに午後3時から出演ということになっておりますけど、はい、相変わらず忙しいので熱中症にならないように気をつけながら頑張りましょう。
1: 水分をこまめに取りながらね、頑張りましょう、
0: はい、では、明日6月5日の花と宝石、性格などを教えてください。
1: はい、お花はアジサイ、それからおいしは
0: 今ちょっとイントネーション違ったね、アジサイ
1: なまっちゃいました、はい、アジサイ、
0: アジサイ、
1: はい、おいしは一人、この日にお生まれになった方の性格です、はい、明朗快活、明るく無邪気、誰とでも仲良くなれる、好きなことに没頭できる、そんな素敵な人だそうです。
0: 素晴らしいですよね、6月生まれ、ね
1: はい、人懐っこい方なんですかね。
0: ひとみみたいな感じなんですか。ひとみは10月生まれですよね。
1: 10月です、
0: はい、人懐っこいですもんね。
1: そうですか、
0: もう誰にでもなんかどんどん行っちゃいますもんねなんかあんまり断ったりしないもんね。
1: あ、そうです、
0: どんな無茶ぶりでもなんかこう聞いてくれるという、そういうなんか安心感がありますけど、
1: ね、なんていい人、今日はずいぶん褒めてくださって、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: どうかこれからも仲良くしてください。じゃあ今日もね、最後まで皆様聞いていただきまして、ね、ありがとうございました、はい、では来週まで、はい、77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 97.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: トモピーの聞いてくだサイエンス。皆さんこんばんは。始まりました、トモピーの聞いてくだサイエンス、イエーイ。ということで、毎度おなじみ、私サイエンスの面白い学び方を歌のライブで提供する女、サイエンス系歌のお姉さん、トモピーです。今日も聞いてくださってる皆さん、マジでありがとうございます。今日ね、原っぱで録音してるということは、ぼっち会でございます。なんか最近さ、なんだろう、わかんない。諸事情で、スタジオでなかなか撮れてなくて、他のメンバーたち、もうぼっちでね、撮ってもらってるんだけど、みんなどこで撮ってるんだろう。私はね、いつも無料の原っぱで撮ってます。今日もいっぱいの虫や鳥に囲まれて、大変な大騒ぎです。ね、暖かくなってきたから、なんか、ちっちゃい虫がいっぱい遊びに来る。頑張ります。ということで、寂しんでいるので、ぜひ X の方でハッシュタグたまひらがなさいかたかな、ハッシュタグたまさいをつけてコメント感想等いただけたらとっても喜びます。そして今日、なんといってもね、お知らせは、大ニュースはね、6月14日日曜日の私たまぴー初めてのレコ発 CD 発売イベントですね。レコ発まで、なんとあと8日になりました。バーキャードヒャーですね。はい、チケットもね、だんだん少なくなっておりますので、ぜひお早めにゲットしていただければと思います。まあそちらもね、サイエンス系歌のお姉さんトマピーで X で検索していただければ、あの、予約できる URL?が出ますので、ぜひそちらから予約してみてください。ぷいぷい、間に合え間に合えっていうおまじないだけかけときますね。はい、ということでね、その今回人生で初めてレコ発ライブをするんですよ。まあ、昨年10周年記念だったから、普通の人っていうか、まあ音楽やってる人は大体ね、レコ発経験したことあるはずなのに、なんか私はもう全然音源をね、今まで作る機会がすごく少なかったので、初めてレコ発をね、やっと11年目にしてできて、もう万々歳なんですが、まあレコ発するって言っても、誰かにね、業者の方に頼むっていうよりは、自分でほぼやりきるタイプのレコ発なので、もうパワープレイですね。もう音も自分で作る、ドラム、ベース、ギター、他の楽器入れる、歌入れる、ハモリ入れる、そして最後調整してするとか、全部ねやんなきゃいけないから、結構ヒーヒーハーハーヒーヒーフーって感じなんですけど、まあ一通りできるようになると、音楽の知識もね広がって、演奏にも影響が出てくる、いい影響が出てくるかなと思うので、一回ちょっと自分でやってみたいなということで、頑張ってる次第でございます。ということで、皆さん、最近、私はレコ発が人生初なんですけども、最近人生初のことをやってますか?やってますか?そう、最近ね、私はね、人生初やったのよ。前回一人で喋った時は、なんか多分人生で初めてそうめん食べ比べをしたよとか、そういうのだったと思うんだけど、今回はね、もう私が東京来てから、結構すぐからずっと憧れてた老舗なのか。適当なこと言って、まあ、とりあえず憧れのジャズクラブに行くことができました。ブルーノート東京っていうところにね、初めて行ってきました。イエーイ。こちらですね、なんかおしゃれな表参道と青山の間くらいにあるジャズクラブでして、まあ、ジャズクラブなんで、普通にジャズが日本の人もやるし、結構海外から来てくれて、そういうステージをしてくれる。今回はキューバ出身のトランペッターの76歳かのじいさんがね来てくれて、グラミーとかグラミー賞をね、結構何回か取ったことあるすごいじいさんらしいんだけど、 そうのライブを見てきました。そう、すごいね、音楽体験としてもすごい良かったし、こんな76歳のじいさんがこんなパフォーマンス、面白パフォーマンス、まあ普通に音楽もすごいんだけど、なんかね、急にモノマネしたりね、歌ったり太鼓叩いたりピアノ弾いたり、トランペッターとはってなったけど、何でもできるスーパージーさんだったから私もそういうね、まあなんだろう、何でもできる、まあ一つの技術を一旦極めたいっていうのもあるけど、こうエンターテイメントとしてこれをやったらみんなが楽しむというところはね、一通りできるようになりたいなというミッキーマウス的野望もありますので、すごいこんなおじいさんになりたいなぁと思いながら、人生初のブルーノート東京楽しんできました。でね、以前ね、漫画そして映画にもなったブルージャイアントっていう作品があるんだけど、それもね、私映画一人で見に行くくらいなんかハマってたんだけど、そう、それにもなんかあのブルーノートらしきところがね、描写として出てくるから、すごいね、憧れてたから、やっと行けてすごい嬉しかったなということでした。で、今回そのおじいさんから、すごい76歳おじいさんからね、吸収いろいろしてきたんですけども、一番なんか印象に残ったのはスキャットって言って、バラレレレレレレロロロロみたいな適当な言葉でなんか歌を即興でね、まあ、適当ではあるが、そのジャズのメソッドにのっとって、わわわわでっかい鉢来たひぃやる手法があって、そう、スキャットね、鉢じゃなくてスキャットの手法があって、それがなんか結構普通にこのように喋ってる途中で、え、そういえばさ、なんとかなんとかデレデレデレルルルみたいな、なんか本当に生活喋ってる途中で急にスキャットしたり、急に音楽が始まったりして、なんか音楽やる際にさ、慣れてない人だとさ、今から僕は歌います、せーのって歌い出すけど、もう慣れすぎたおじいだと、なんか本当に喋るついでに音楽始まったりして、それがすごいかっこよかったので、私も音楽をいっぱいできるようになったら、こういうなんか喋るついでに歌えるみたいなノリになるのかなと思って、そうそう、スキャットをね、喋ってると思ったら急にスキャットが始まるみたいなプレイを、あの、練習してやってみたいなと思いました。ということで、初めて行けてよかったね、たまぴーっていう感じです。本当に憧れだったので、こう、まあね、私はね、栃木から来たおのぼりさんっていうの、言い方古いかな、まあとりあえず東京憧れ人間で東京に来たので、そういう体験ができてマジで嬉しかったなぁ。ということで、じゃあ今日は一人ぼっちなので、もう喋りが枯渇してきたので、コロコラで私のライブの音源を流したいと思います。5月11日に下北沢モナレコードでやったライブの音源の一部を抜粋して流します。聞いてください、どうぞ。難しい。みんな何キャなの？何キャラクター？おじさん？まとめたおじさん。桜おじさん、ゴブザキチーム。チームにしてしまいましたね。みんな仲良くなれそうですね。はい、ということで、次の曲に行きたいと思います。次の曲は、お尻でーす。ね、うんこの後ね、お尻でね、分かりやすいですよね。今から歌う歌は心のお尻という歌で、あの、お尻をあんまり見せる機会がない、ちょっと恥ずかしい部分なので、お尻を見せてしまったらちょっと恥ずかしいけれども、心のお尻をみんなに披露したら、弱さとかを披露したら仲良くなれそうだなと思って作った曲ですが、みんな仲良くなれそうですか？トマピーと仲良くなれそうですか？仲良くしてください。合コン。そう、合コンもさ、2回ぐらい行ったか。でもなんか、ちゃんと行ったことないんだよね。なんか付き添いみたいなのでしか行った

0: ことないから雰囲気でしか知らないけど、どん仲良くしてくださいって感じ。合コンで行ったことある？
1: ない
0: の？ないじゃあこの話は終わりですね。あの心のお尻という曲は最初に

から逆さまにしてハートにしてもらえたらと思います。大丈夫そうだね、この人たちは練習いらないいつもね、あのお尻ターピーって何、お尻って何ってみんなすごいそわそわしてみるけど、今日はね慣れた人たち、お尻に接してる機会がかなり多い人たちなんで練習はしないでいこうかな。じゃあお尻準備してください。いきますよ。それでは聴いてください、ターピーの最新新曲サイエンスソング、心のお尻。

0: そう、まあね、ピアノ弾き語りだから音源と違って自分でね弾いてて調整できるからさ、この「所要はヒープ」をさ15分くらいやってやろうかとさ途中で思ったんだけど、自分も大変だと思ってやめたけど、なんかよく YouTube でさ、なんか何々何分耐久動画みたいなのあるから15分やってやろうかな。
1: 15分やったらお尻出すよ。
0: あ、15分やったらもうくるって尻を、本当の尻を出す。そしたらこのライブが終わりですね。まあわかんない、モナレコ優しそうだから、優しスタッフさん優しそうだから、まあ、尻くらいなら、前を出さなければ尻だけならいける可能性もあるね、まあ、それはねやってみないとわかんないんで、ちょっと私がいない時にやってみてください。私の客じゃない時にやってみてくださいね。ということでね、今日は一緒にライブ楽しんでくれて

0: 繰り返しの部分をぜひ一緒に言ってくれたら嬉しいです。やるか。人生はごっこごっこ、大胆にもっともっと、オッケー。あとはみんなって言ったら
1: イエーイ。
0: そうなんだね。もう100点の人しかいないんだけど言われる前にやるみたいな優等生すぎる。はい、ということで、じゃあ次の曲聴いてください。ダービー10周年ソング。

はい、お聞きいただきました。5月11日に下北沢モナレコードで行われたライブの音源を楽しんでいただけましたでしょうか。イエーイ。なんかもうさっきから右から左から蜂がすごい来るけど怖いね。あんなにちっちゃいけど怖いね。はい、ということで、じゃあね、もう残り少なくお別れの時間が近づいてきました。涙涙ということでね、改めて今年の挑戦、たまぴー初めて自分でパソコンをね、昨年買ったんですけども、それをだんだん使えるようになってきたので、初めて自分で CD を作って、音源を作って発表するっていうライブを6月14日の日曜日にワイワイホール神保町にてお昼行います。イエーイ。たまぴー初レコ初ライブまであと8日。チケットは3種類ありまして、一番安いチケットは3,000円プラスワンドリンク、一般チケットですね。で、次が応援チケット、5,000円プラスドリンクだと先に入場できるよっていうチケットです。で、8,000円プラスワンドリンクで VIP 応援チケット、オフ会も参加できるチケット、3種類あります。ぜひぜひ遊びに来ていただけたらとっても嬉しいなと思います。残り少なくなってきましたので、ぜひお早めのご予約をお願いしたいと思います。あと言ってないことあったっけ。最近ね、そう、結構制作、音源制作しなきゃいけないけど、でもそういえばライブを楽しみにしてもらえるように、なんか SNS を活気づけようと思って動画の編集も始めたのバタバタのくせに新しいことにまたチャレンジしてて、そう、動画編集をちょっとずつできるようになろうって思って、最近 YouTube のショートだったり、まあ YouTube 自体もやるけど、ショートとか TikTok とかインスタのリールとかにライブ動画のちゃんと字幕つけたりしたやつをアップしてるので、それ頑張ってるねって思ったらね、いいねとかコメントとかしてもらえたらかなり嬉しいなと思っております。あと最近頑張ってることは、そう、数億年ぶりにT シャツをね、作ろうって、オリジナル T シャツ作ろうって思ったから、それのデザインも初めてではないけど、マジで久しぶりだから、そう、学び直してデザインしておりますので、T シャツも完成というか、間に合ったら、間に合うかな間に合うかな間に合ったら、ぜひぜひ購入してみてください。そうなんでね、全部自分でやってるからさ、ほとんどね。間に合うかどうかもわかんないくらいのごたごたでござる。ごめんね。はい、ということでね、いろいろ間に合うのか間に合わないのかどうなのか、まあ、前回もね、衣装前日に届いたりしたからね、ごたごただとは思いますが、ぜひその辺も含めてね、6月14日日曜日タマピー初めてのデコ初ライブ楽しんでいただければと思います。で、この前後がね、ライブ少なくなってますので、1ヶ月くらい、前後2週間ずつくらいライブないので、会える機会がこの日しかないので、ぜひこの日に会いに来てくれたらとても嬉しいなと思っております。それでは、そろそろ喋りすぎたので口を閉じますので、みんなも目を閉じて寝てください。サイエンスケートのお姉さん、トモピーでした。今日も一人ぼっちだったけど、聞いてくれてありがとう。来週も一人ぼっちなの、助けて。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

1978年にカッティングリリースされました、キャピタルレコードより1945年の音源を使用して、発売されたものなんですが、アーティストはアメリカで、1940年から1950年代に活躍しました、ケイ・スターという、女性歌手がいるんですけれども、そのケイ・スターの、アルバムケイ・スターズ・アゲインというのがあるんですが、その中からですね、時間許す限り聴いていただきたいと思いますので、パチパチっていうレコード特有のですね、ちょっとノイズが入ったりしますけれども、それは合わせてですね、雰囲気を楽しんでいただけるといいなと思います。なおこのレコード音楽家に関しては、極力いい LP レコードをですね、厳選しまして、放送していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではケイスターの楽曲をお楽しみください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

パスタのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5 メガヘルツ

メガヘルツ、ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: I love 八王子ラジ。
1: 第449回。この番組は株式会社八王子のアデゴ、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊のみやびは雅子様の雅という字ですね。みやび天霊、八王子の元横山町にございます。 Google の口コミも5、最高です。無駄のないご葬儀、みやび天霊、みやび天霊、雅子様の雅でみやび天霊、八王子にございますので、名前覚えておいてください。いつ突然ね、何が起こるかわからない。その時に慌てないように、みやび天霊よろしくお願いいたします。お相手は山梨大使馬場真由美と、八王子のベーシスト竹内和弘と別々の場所からお送りいたします。私はね、最近3日間ちょっと連チャンでラーメンを食べてしまいました。八王子ラーメンって皆さんご存知でしょうか。ラーメンの真ん中に刻み玉ねぎが乗ってるのが八王子ラーメン。私が好きなのはね、八王子駅北口出て左斜め目にずっと行く U ロード、車が通らない道があるんですけどね、そこの真ん中辺に公園があって、その後ろにビンビン亭、U ロード店っていうのがあるんですよ。そこのね、八王子ラーメンが大好きでね、夜中3時までやってくれてるの。細麺でね、大好きな細麺で、で刻み玉ねぎちょこっとじゃ、ちょこっとっていうか通常の量じゃなくって、トッピングで別にも頼むんですよ。そのね、ご飯茶碗みたいのでたっぷり出てくるわけだから、写真を撮ったりするとまるでご飯に見えちゃうぐらい。それをね、ど真ん中にドーンと乗せて食べるのが大好きでね。八王子ラーメンビンビンって夜中3時までやってます。そうしたらね、そのすぐ近くにね、放射線通りなんですけれども、24時間のラーメン屋さんができたんですよ。24時間、朝の8時にオープンして、それからもう24時間。雨だったんだけどね、気になったので行ってみました。朝食べるとね、太らないような気もするし、で並ばないで入れました。でメニューがね、ないんですよ店内に。外にはね、写真が載ってたんですけれども、で店内の券売機には文字しか書いてないんで、まあ私はチャーシュー麺を頼んだんですけどね、あとトッピングとかもあった。チャーシュー麺990円で、普通の中華そばの方がね、750円とか90円ぐらいでした。で働いてたのは中国人の女の子、中国人の女の子がね6人ぐらいいたかな。で親分みたいな男の人が奥の方に立って、本当に壁の奥の方で半分顔を出してみんなを見守ってるっていうような感じでした。で女の子ねたちもね、日本語がすっごい上手でね、イントネーションもすごい上手なの。パッと聞くとね、中国人って分かんないぐらいの上手な人もいる。で元気があってね、みんなニコニコしててね、手際よくて、そのラーメンがこう、なんていうかな、丼の下にお皿がついてて、そのお皿ごと渡されるんですよ。でね、涙のスープが、だから運んでくるっていうか、まあカウンターのね、ちょっと上の段のところに置いてくれるのを自分で受け取るんだけれども、その時点でちょろっとはこぼれちゃうよね。でまた自分もその棚から自分のテーブルの下にちょっと下ろすだけでもちょこっとこぼれちゃうかな、涙だからね。ご飯無料で、そこにはごまとマヨネーズと紅生姜ときゅうりのきゅうちゃんとニンニクと、あとコチュジャンみたいのが置いてあるんです。でマヨネーズもね、こう5本の線が描けるような感じ、お好み焼きの上にねかかってるみたいな、細く 出るやつでマヨネーズが提供されてるんですよ。家だとねマヨネーズ取るからと思ってねなかなか使わないんだけれども、なんかご飯の上にかけたら美味しいんだろうなと思ってた。もう美味しかったよ紅生姜とキューちゃんとさごま振りかけるとあんな美味しいご飯あるのかと思うよね。ほんと美味しかった。でご飯もねなんかおかわり自由ですよって、おかわりできますよってね声かけてくれてね、その女の子が。でラーメン食べてチャーシューも薄くってねいっぱい入っててね、で私好みのチャーシューでした。で麺はね細麺じゃなくてちょっと太い、すごい太くはわけじゃないんだけど平らな麺っていうのかな、丸い形の麺ではなかったです。で具とラーメンを全部食べ終わったらスープだけ残るんですけれども、スープ残ってもやっとなんていうのかな、丼から2センチぐらい減ったような状態で、通常ね他の店とかだとねそんな丼なみなみには来ないので、やっと通常のよく見るスープの量かなっていうぐらいの丼に見えました。まあ、スープもね美味しかったんで全部飲みました。私はねマヨネーズとキュンのキューちゃんとかで食べちゃったんだけど、ご飯をね、友達はこう SNS とか見てたら丼のあご飯の上にスープをレンゲで3回ぐらいよそってチャーシュー乗せたりして食べてました。まあいろんなね食べ方がありますよね。今度はぜひそのちょっとスープ入れてチャーシュー丼にして食べてみたいなっていうふうに思いました。で次の日もう一個盛りそばっていうのがあって、まあ、つけ麺ですよね。つけ麺のこと盛りそばっていうんだね。気になって気になって気になって行っちゃったよ。っていうか金曜日だったんでね、朝6時半からセミナー毎月行ってる、毎週セミナーに行ってるわけ。そのセミナーが8時に終わるので、近所だったからよしと思って盛りそば食べに行っちゃいました。でご飯もね、無料のご飯は券売機で買うときに券売機のところに緑のねこうプラスチックのなんていうんだろう、置いてあって、その緑のを取って渡すと、あご飯くださいっていう意味なのね。でご飯もらって、でラーメンも来たんだけど、盛りそばっていうのはさ麺の量がすごいんだよね。 300g なんだって。なんか普通のラーメンの倍ぐらいあるわけで、私ご飯も頼んじゃってるし、わあこれ食べられるかなって心配になったんだけどね、無料のご飯いただいてるからさ残したら失礼だし、でラーメン食べ、盛りそばつけ麺ね食べて、スープの具も全部食べて、でご飯も全部食べて、いつものように、いつもっていうかその前の日と同じようにマヨネーズとね紅生姜とキューちゃんとごまで食べて、で私基本スープ残さないタイプなんですけど、いやこれスープ飲んじゃったらこの麺の塊食べちゃってるし、お腹の中で相当膨れ上がっちゃって、いやもう苦しくなっちゃうなと思ってスープ珍しく残しました。でどちらかって言ったらやっぱし私は盛りそばね、そのつけ麺じゃなくて普通のラーメンの方が好きだなっていう風に感じました。で店を出たらなんとびっくり、右斜め前に全く同じとか 90% 同じ看板のラーメン屋さんがあったんですよ。赤いね看板で中華そば、真ん中にマークがあって右に盛りそばって書いてあるわけ。真ん中のマークだけが違う。でその新しくできたところのラーメン屋さんはなぎちゃんラーメンとかっていう呼び名があるんですよ。でもその看板にはなぎちゃんなんて書いてないんですけどね、なんでこんな模様っていうか文字も同じ、中華そば盛りそば真ん中の文字だけ違うのかなって、こうね長崎ちゃんぽんみたいにオーナーが違うようなこうチェーン店なのかなとか思って、まあ長崎ちゃんぽんもフランチャイズかどうかは分かんないんですけれども、そういうフランチャイズかなと思って、まあ、気になってたんです。で次の日お友達がねミックスミックスっていう 昔のね大丸デパートの下のところでお菓子の材料を販売してたんですよ。だけど辞めちゃったのね、そのお店を数ヶ月前に。で八王子祭りでかき氷を出しててすっごい売れてたわけ。もう八王子の名物、そのかき氷屋さんを始めたんですよ。ミックスミックス、あ、かき氷パーラーミックスミックスって言うんですけど、その店がオープンしたんで早速行ってきたんです。かき氷って言ってもね、なんかねふわふわしたかき氷なの。キーンって冷たいっていう感じじゃなくてね、ふわふわしたかき氷で、私はマンゴー、トロピカルマンゴー、トロピカルマンゴーのミルク味っていうのを頼んだので、まあオープン価格で800円でした。で、通常金額がいくらなのか分かんないですけど、ミルクをつけるかつけないかで、シロップは5、6種類ありましたね。で、それを食べたら、まあ、曇りだったせいか、ちょっと肌寒いなと思ってね。で、気になってるわけですよ。そのラーメン屋さん近くにあるしさ、看板同じだし、行っちゃいました。食べに。夕方だったしね。夜食べなきゃ、太らないかななんて、自分に言い訳しちゃったりして。で、入ったらね、ちょっと高級な和風のラーメン屋さんでした。カウンターだけしかなくてね。券売機で買って、券売機見たらメニュー違うから、金額も違うから、ああ、やっぱし別なんだなぁなんて思ってね。一番安いラーメンで990円でした。で、お盆も、ピンクのお盆がね、もうテーブルに置いてあるんですよ。で、お箸とレンゲが置ける箸置きっていうのはよく見るけど、箸置き、レンゲ置きっていうのが一体になったやつが置いてあって、もうレンゲも黒い高級っぽいレンゲが置いてあるわけ、お箸と一緒にね。で、出てきたラーメンを見たら、スープの色とかもね全然違って、先にねオープンしたてのところの食べたのはすごい透明がかっていたんだけど、普通の濁ったスープでした。透明感はないスープ。で、チャーシューはね、同じような細いチャーシューで、味もね、似ていてね、私的にはチャーシューは好みでした。で、斜め前にね、オープンしてるからオーナーも気になったみたいでね、私が行った時は私ともう一人いてね、3回ぐらい気になってるみたいで、外のね、行列状態を、斜め前の行列状態を覗いてました。それで、私としてはどっちが好きかなって言ったら、値段的にもね安いから最近オープンした24時間の方が好きです。あとご飯も無料だしね、マヨネーズとねキュウリのキュウちゃんとかもついてるし、だから一番好きなのはビンビン亭なので、まあ夜中3時ぐらいまでビンビン亭に行くし、朝方だったらねビンビン亭やってないから、そこの、あ、でもな、本当毎週金曜日倫理法人会終わった後朝8時とかね空いてるからさ、あ、まあ毎週通っちゃいそうですね、そこのラーメン。金曜日の朝は朝ラーメンみたいな。あー、困った八王子ってねラーメン屋さんいくつあるんだろう、後で AI で調べてみようと思います。では次のコーナーへゴー。
2: 77.5 FM。 アイラブ八王子をお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも。八王子でベーシストとして、そしてその他いろいろな活動をしながら生きております竹内和弘と申します。僕はそういう活動をしながらですね、1歳半の息子を子育てしておりまして、最近ですね、自分たちをどう呼ばせるか問題ってあるじゃないですか。問題になってるのかどうかわかりませんけれども。まあ代表的なところで言うと、ママ、パパなのか、お母さん、お父さんなのか。ね、そういうことがあると思うんですけれども、皆さんね、まあこんな、混在させて、時にはママ、時には母、時には母ちゃんってね、言い分ける人もいないと思うんですよね。子供に対してね。だからまあ、自分がこう思う、まあ、考えてやる人もいるのか、まあ自然に、そんなことを意識せずに、そうなっていく人がいるのかわかりませんけれども、まあまあ、自分たちをどういうふうに呼んでもらうかっていうところを をどうするかっていうのはね、人それぞれだと思うんですけれども、まあ竹内家はですね、まあ父ちゃん母ちゃんで、まあなるべくっていうか、まあ別に、ママパパとかが悪いってわけじゃなくて、まあ父ちゃん母ちゃんで、行こうかみたいな感じでですね、まあ息子にですね、自分のこと、例えば、お父ちゃん父ちゃんとお風呂入ろうかとか、そういうふうに、まあ息子に対して自分をこう言うときにね、そういうふうに言ったりするんですけれども、ただですね、最近うちの息子がですね、妻をですね呼ぶときにですね、ママって言い始めたんですよね。ママって、これはまあ保育園に行ってて、例えば他の子供がね、自分の母親を呼ぶときにママって呼んでるのを聞いて影響されてるのか、もしくは保育園の先生がね、いつね、ママ迎えに来るかなみたいな、パパ迎えに来るかなみたいな、そういうふうにその子供たちに話しかけるときに母親父親をママパパって呼んでいる、そういう可能性もあると思うんですけれども、まあそういったことで、影響されていってるのかななんて思うわけですよね。まあそういうのはもう何でも結局は自分たちでこう決めてやってはいるんですけれども、まあ最終的には別にね、自然に呼ばれる言い方で別にいいわけですよね。でもここで思ったのが、やっぱりこう父ちゃん母ちゃんとかよりママとかの方が、まあブーブーとか車のことですよね。で、まあ赤ちゃん言葉と言われるようなことって、やっぱりその言葉をこうね、覚えていくうちに段階で、まあ、最初のステップとしてやっぱり言いやすいんだろうなっていうのを、まあその定着していったっていうの、ママとかパパとかが、僕の子供の時代はですね、ママと

かパパって呼んでる子の方が珍しかったような記憶があるんですけれども、それがどんどんどんどん今じゃもう当たり前になってきたっていうのは、そういったそのなんか人間のその、言いやすさとかが関係してるのかななんて思いながらですね、可愛いななんてまあまあなんて言ってるのをですね、可愛いなと思いながら見ている今日この頃でございます。まあまんまとか言うしね。そうじゃあ英語だから英語言いやすいなんで英語なんだけどなみたいな話がありますけど、ご飯のことまんまって言いますよね、日本語でもね。まあそういうのもね、やっぱママとかそのパパ、そのなんだ破裂音が言いやすいのかななんてね、こう息子を見ながらね考えたりもしております。そんな私ですけれども、6月13日にですね、橋口カナデリアというアーティストのサポートベースとしてライブに出演いたします。これが静岡の富士アニマルネストというですね、まあ静岡県、まあ八王子からしたらちょっと距離があるところなんですけれども、その他もですね、今後7月8月とですね、ベーシストとしてライブに出演いたしますので、ぜひともチェックしていただいてですね、 SNS とチェックしていただいて遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。でここでその6月にサポートいたします橋口カナデリアの楽曲を聴いていただきたいなと思います。狼とシープのハーフ。

そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組は再放送がアイラブ八王子火曜日の7時からなん、夜7時からだけれども再放送は木曜日の朝6時にございます。そして土曜日は夜8時からババマユミの八王子の姉子という番組がございます。土曜日の夜8時、再放送は火曜日の朝6時にございます。そして平日は月火水木金と夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブに生放送を出させていただ、あ、生放送じゃないや、収録でね、月曜日は全部同じ内容、火曜日

は全部同じ内容ということで、月火水木金と夕方5時10分から出ております。そして生放送が始まりました。日曜日の第3日曜日、1時から55分、アクロスモール八王子南の、八王子南の駅の真ん前ですね、2階にあるサテライトスタジオにて第3日曜日の1時から公開生放送、3時からはひろみさんの長男子供りょうさんの公開生放送、両方出ておりますので、ぜひ遊びに来てください。第2週の日曜日はね、プリンセス天功さん毎週来てます、毎月来てますからね、2時間プリンセス天功さん満杯で会うことが可能でございます。お待ちしております。お相手は山梨大使ババ真由美と、八王子のベーシスト竹内和弘、カタカナで書きます竹内和弘と別々の場所からお送りしました。リスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、八王子もね、元本郷から追い分けから平岡町からね、暁町から高倉町から、いつもいつもありがとうございます。最初はグー、じゃんけんポン、今日はチョキ、チャオ。

77.5 FM。防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: あなたの隣にテニスがあります。
1: あなたがいるから届けます。
0: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
1: 楽しい午後の始まりです。
0: その名も
1: ファンファンテニス。
0: 77.5 FM 東京スターラジオファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
1: テニスコーチの角礼二です。
0: ウィニングショットインドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
1: 関
0: 角ちゃんって呼んでくださいね。
1: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
0: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。

0: はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス。好きなアナウンサーは露木茂です。
1: セッキーです。
2: 印象は自分で作るもの、かくちゃんです。
0: はい、さて、先月まで当社ウィニングショットインドアテニススクールのスクール会員様二階堂さんと青木さんにゲストとして出演していただきましたが、
2: はい、
0: 今月はなんとかくちゃんと二人きりでお届けしてまいります。
2: はい、久しぶりだね。
0: そうですね、うん、もうなんか1ヶ月、
2: そう1ヶ月、
0: 収録6回分ぐらいですから、まあ2ヶ月分ぐらいか。
2: そうだ ね、やっぱりね、二人きりだとい
0: じらなきゃなっていう、
2: 楽なね部分が多いからね。
0: あのいじりな感じでね。
2: いじりな感じでね、
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、どうぞ。
0: はい、本日のテーマはトッププロのテニス大会フレンチオープンでございます。
2: おお、
0: はい、フランスですね。
2: フランス。
0: かくちゃん、
2: はい、
0: フレンチオープンテニスというのはどんな大会なのか分かりやすく説明してください。
2: はい、まあフレンチオープンっていうこともあって開催場所はフランスのパリね。
0: はい、
2: うん、開催期間は5月の24日から6月の7日。
0: はい、
2: テニスの四大大会の中で、一番最初に全豪来て、その後に、フランスが来るので、まあ、2つ目のグランドスラムの大会で、唯一あの赤土のクレーコート、はい、で昔は地上波でもやっていたんだけど、今はね放映はなしでワウワウなどね有料チャンネルでやってますね。
0: うん、なるほど。まあ、最近テニスの地上波っていうのがウィンブルドンの NHK ぐらいですかね。
2: うん、注目の日本人選手とか出てくるとまた変わるんだろうけど、
0: うん、
2: でも有料チャンネルが最近ねスポーツは多いよね。
0: うん、そうですよね、うん、今じゃもうなんかそういうあの契約して見るやつ

0: 生の時に、はい、イギリスにホームステイに行ったんですけど、その期間中に2泊3日でフランスに旅行に行くっていうのが、
1: はい、
0: まあホストファミリー、ホストハウス、僕が泊まるところのご家族が提案してくれて、
1: うん、
0: で行かせてもらってっていうところなので、まあそうだね、パリね、そこのスタジアムというかテニスコート自体は実際は行けてないんですけど、はい、まあ、パリの街並みとか、まあ、よく言われるエッフェル塔とか、
1: はい、
0: 凱旋門なんかは見に来ましたね。
1: すごい、なんかおしゃれなところにホームステイするんですね。
0: ホームステイ
1: フレンチオープンというのが他の四大大会とは違っているところがありまして、
0: はい、
1: 大会唯一クレーコート赤土の大会というところなんですけども、
0: はい、
1: かくちゃんはそのフランス行った時にテニスコートは行ったんですか？
0: 今話聞いてました。僕見てないって言ってるじゃないですか。
1: あ、テニスコートに行ったのかなとかと思いなが
0: ら。いやね、でも赤土のコートっていうだけであって、レンガ砕いて粉末にしたのが、はい、コートに散りばめられてるっていう赤土は興味はあったんですけど、うんうんうん、
1: はい、
0: どうしてもイギリスっていうとね、ウィンブルドンのイメージがすごく強いので、
1: はい、
0: なかなかフランス行った時には緊張もあってそこまで考えてはなかったですけどね。
1: なるほど。赤土を散りばめてとか敷き詰めているコートの特徴として、
0: はい、
1: ハードコートのコンクリートのコートのようにキュッて止まることができないので、
0: はいはい、
1: 滑りながら、ショットを打つスライディング技術っていうのが必須だったりとか、あとはバウンドがやっぱり遅いのでなかなかこうショットのエースが決まりにくくて、
0: はい、
1: ストローク戦での我慢比べ、はい、こう粘りというか、うん、あとはそういう細かいショット、ドロップショットとか多彩な技が勝敗を大きく左右する大会なんですよね、はいはい、なのでちょっとプロの試合見てて早くてよく分かんない、何してるか分かんないとかっていう人はこのフレンチオープンの試合を見るとちょっとラリーのテンポがゆっくりになったりいろんな技が見れたりするので、そういう意味ではテニスまだ始めて間もないよなんていう方はね、すごくおすすめの大会となっております。
0: はい、
1: はい、ちなみに私たちテニスコーチなんですけども、テニスが好きで好きで仕方ない方はフレンチオープンをはじめとした、
0: はい、
1: そういう四大大会のことグランドスラムっていうんですけども、
0: はい、
1: そのグランドスラムの中の思い出のシーンとかいろいろあったりすると思うんですけど、
0: はい、
1: 各社何かありますか？
0: まあ、今セッキーが言ってくれたように、土にバウンドするボールがバウンドするのでボール の球速というかスピードが遅くなるので、はい、ラリーが多くなるっていうところで足に負担がかかったりとかして、
1: うん、
0: 痙攣を起こす選手が多くて、でそこから、まあ、しばし軽く休んだりとか、うん、なんかこう沈黙が流れたりとかして、それ本当に怪我なのかそれとも芝居なのかっていうところもなんかドラマがあったりとかして、ま
1: あ、
0: そういうところも面白かったかなと思いますけどね。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。当社ウィニングショットインドアテニススクールでは、フレンチオープンの優勝者当てクイズというのをスクール内で行っておりまして、はいはい、男子シングルスまたは女子シングルスの優勝者を当てた方の中から、
0: はい、
1: 抽選で豪華な景品をプレゼントする企画を行っております。
0: はい、
1: はい、かくちゃん、景品って何でしたっけ？
0: なんとなんとフランス7日間の旅ですよ。
1: おお、
0: はい、
1: それはかくちゃんの自腹で出してください。
0: いやすごい、何ヶ月分なんだろう給料ね大変、何人参加するんだろう。
1: はい、景品はいろいろありますが、はい、なんといってもすごいのが1ヶ月レッスン受け放題チケット。
0: いいですね、
1: はい、これは1名ですのでかなり貴重なんですが、はい、当たった方は嬉しいですよね。
0: はい、嬉しいよね。
1: はい、その他にもいろいろありまして、セッキーとかくちゃんの生写真とか、あとは生写真とか、もしくは
0: 生写真とか、
1: はい、まあ、このようにですね、
0: うんうんうん、
1: 当スクールではレッスン以外にもテニスを楽しめるイベントをたくさん行っておりますので、はい、ぜひスクールに来てテニス仲間になりましょう。

0: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
0: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
0: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュを
0: シマッシュ。
1: また来週。
0: じゃあねー。

こんばんは。こんにちは。久しぶりです。東京6月、魔の神田共立行動以来のことです。その後元気でいたでしょうか。僕は元気です。最初メドレーやりました。懐かしの歌が出てきましたが、もうこんなのもおそらく歌うことはめったにないだろうと思って、メドレーをやったのです。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

蔵の飛び出せレインボーズ。この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、おうちカフェ木と葉っぱ、株式会社竹村、三和工業有限会社、三笹不動産グループ、祭り中川商店、うちんく訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、宝永伝説工業株式会社、もぐもぐランド、日の用心橋本の提供でお送りいたします。

0: こんにちは。6月3日水曜日、赤ゾウの飛び出せレインボーズの時間です。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤ゾウと、
1: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと、
2: 影プロ大ちゃんと
3: あやちゃんです。
0: はーい、今日は山ムースタジオからお送りしたいと思います。重鎮の皆さんにお越しいただいております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 誰誰
2: 重鎮っぽい。それはそうでしょ、ね、今の流れから言えばそれ以外にどう捉えるっていうの
3: じゃあ私も座り方変える。
0: わあ、もう重鎮の皆さんすごい威張ってるまあそんなね、重鎮の皆さんにご協力をいただいて楽しくお送りしていきたいと思いますが、さあ6月ですよ。
3: 6月だね。
0: ね、
1: 早い、
3: 早いね。
0: 梅雨はいずこへ？
3: あ、その辺
0: これから来るかな。
2: これから来るか
3: な。かな。
0: だって去年は5月に梅雨入りだったんだよ ね。
3: でも梅雨から梅雨だったよね、
0: うん、そう、あんまり雨が降らなくて、
1: ない梅雨だった、ね、
0: で一体いつ梅雨に入ったんだいっていう、
3: そう
0: ような
2: 誰の真似なんだい
3: どういうことだい、
0: 梅雨は終わったんかいっていうようなね。
3: そうなの ね。
0: 不思議な梅雨だったけど今年はどうなんだろうね、
2: うん、ねどうなんだろう、
0: ね、
2: でも降ってくれないとさ、
0: うん、
2: あの本当にあの奥多摩ね、おごいちダムとか、ね、全然なかったから。
0: そうだよね、うん、雨ね、うん、作物とかでもね、うん、恵みの雨が欲しいからね。
3: 私たちもさ、うん

0: 雨降ってくれないとこう乾燥続いてるとお肌に良くないから、
1: ね、うん、そうよ、ピチピチのお肌が ね乾燥しちゃうから髪の毛もパサパサになっちゃうから、ね、
0: でもさ梅雨になってさ、うん、湿度が高ければさ髪
1: の毛
0: が、
1: ね、そうなのよ、そうなの、ちょうどいいのがいいよな、
2: ね、難しいね、
0: 難しいのよ、女子は大変
1: なの、大変なのよ、うん、まあね、6月はね梅雨っていうことなので、うん、今日は雨をテーマに、はい、お送りしたいと思います、はい、それではとっておきの雨の歌からお送りしたいと思います。大ちゃんお願いします。
2: はい、1曲目は森高千里で雨、お聴きください。

0: お送りしましたのは森高千里で雨でした。
1: はい、雨といえばね、
0: 雨といえばね、
1: 森高千里でしょ。もう切り替え
2: 下がって
1: え、でも雨といえばあとどんな
0: 森高千里でしょ
1: あとは八代亜紀だね。ほんめほんめほんめほんめ瀬川英子だよ。
2: いじって
1: もうちょっ
0: と雨だね。
1: 雨といえばね、
0: 雨だね、
1: ね、ひさめ
0: ひさめ
1: ひさめ、うん、飲ませてください
2: もう飲したいの
1: 少し
2: なんで
1: ひさめ ね、 ね、
0: 何ここ、うん、酔っ払いの集まりかい
3: 飲み屋さんに来たのかと思っちゃった今
0: 昼間で12時ですよ、
1: ねね、
0: まだお日様も来ない
2: と、ね、芝居のカラオケ大会だと思った、
1: ね、面白いね、いいね雨雨ふれふれ母さんが
3: 歌う気だね、うん、
0: そもそも今の子ジャムベって言ってわかんないからね、
2: うん、
0: ミシンじゃないよ。
1: ジャムベでお迎え、うん、何ジャムベって、
0: あら、
3: え、
0: 嘘でしょ、
3: ジャムベ
1: で、あ、傘でお迎えってこと、ジャムベでお迎え、はい、傘のこと、
3: ジャムベ傘って、
1: あ、ジャムベ、ジャムベじゃって蛇のじゃ、
3: うん、
0: それしかないな、
1: じゃの目、
3: うん、
1: 蛇の目の傘ってことこの人たちみんな助けてこの人たちが私のことを軽蔑した眼差しで見てるの
0: 軽蔑じゃないけど、なんかもう今更説明するものでもないな、うん、みたいな、
3: じゃの目イコール傘だっていうのが分からなかったっていうのがびっくり、うん、
1: ね。

0: 分かった。これからは歌の歌詞変えよう。う
1: ん、あそうだね。うん、傘でお迎えでいいの。
0: ビニ傘だね今ね。
1: ビニ傘でお迎え。嬉しい。
0: 嬉しいかい。
1: ピッチピッチチャップチャップランランラン。いいね。雨楽しいね。
2: 楽しい。
1: ね。雨楽しいね。とりあえずメッセージからご紹介していきましょうか。
0: はい、じゃあ和蔵さんよろしくお願いいたします。
1: はい、それではご紹介します。ラジオネームなんと、うん、初投稿。あ
3: ら、初投稿なんだ。
1: 初投稿です。
2: 嬉
1: しい、ね、うん、はい、ラジオネームプロサルファーゴルさんですプロゴルファーサルじゃなくてプロサルファーゴル、ちょっと難しいね。
2: 難しい、ちょっと難しい、
1: ね、プロサルファーゴルさんからメッセージをいただいております。で、件名自称晴れ男の敗北、
0: はい、
1: タイトル入れてくれてます、ね、うん、赤蔵さんこんにちは。結婚式場で司会の仕事をしているのですが、同業者ですよ、
0: うん、
1: 私は昔から晴れ男を自称しています。新郎新婦さんにも大丈夫です、私がいる日は晴れますから、なんてちょっと得意げに話していました。ところが先日がっつり雨、それもしとしとじゃなく横殴りレベルでした
0: 結構だ ね、
1: ね、しかもその日はガーデン演出盛りだくさん、スタッフ全員で空を見上げながら私だけ妙に気まずい空気。新郎のお父様には今日は晴れ男さんお休みだったんですかと笑顔でいじられ、うん、それでも披露宴自体は大盛り上がり、最後に神父さんから雨だったけど一生忘れない思い出になりましたと言っていただき、なんだか救われました。でも今後はもう軽々しく晴れ男は名乗らず、降水確率を下げる程度の男として生きていこうと思いますという
0: 面白い
1: 降水確率をねちょっと下げられるんですよ私はみたいなね。
3: インパクトに欠けるけどね
0: 晴れ男ですって言った方がさ、
1: ね、
0: あれだけど確かにね、うん、こんな出来事起きたらね、
2: トラウマ
1: ね、お前晴れ男って言ったじゃんってなっちゃうから ね、あんまり軽々しく言えない ね、私もだから言わない、割となんか晴れる確率が高いなって思ってたり、うんするんだけど、うん、でもそれ言って雨降っちゃったら、
0: ったね、
1: そうやっぱ気まずいじゃん、うんうん、だから言わないね、
0: 私のためには晴らさせなかったのねとかって思われちゃう、
1: ね、思われちゃうからね、
0: やだもん ね、そうでしたか、ありがとうございます、うん、
1: でもさ晴れ男雨男って本当にあるのかな、
3: あるんじゃない、
1: ね、
3: 俺は晴れ男だよ、
1: あ言うよね、あ 言ってるよねいつもね、うん、
2: 言ってる
1: 晴れ男、うん、じゃあどっか出かけるっていうといつも晴れる、
3: 晴れることの方が多いし、
1: うん、
3: 雨とかの心配はしない、
1: すごい、
0: うん、私ね、うん、出かけないから分かんない、
1: 出かけないから分かんない、
2: 出かけてるじゃん
3: 出かけてるじゃん、
2: そう出かけてるじゃん、
0: そう、うん、ほんまに私出かけないじゃん、
2: 遠出をしてるかって言ったらそうじゃないけど、
0: 基本ほら八王子市内でちょこちょこ動いてるだけだから、別に雨だろうが風だろうが雪だろうがそんなに変わんないからさ、
1: うん、でもなんかその結婚式で新郎新婦と打ち合わせしてると、うん、私たち雨女雨男なんですって言ってて、もう前々から雨をもうそういう人たちって雨を想定して考えてるんだけど、なんか初デートも雨でした、うん、なんとかも雨でした、うん、で本当にやっぱり披露宴で雨降る確率が高くって、はい、でなんかやっぱりウェルカムスピーチとかで新郎が、もう私たちは本当にいつも雨で今日もご覧の通りもう雨で私たちらしいなって思いましたみたいな感じで、もう元々雨男雨女っていう人は雨が降って、はあやっぱりねって済んじゃう場合が多かったり、だから雨男雨女ってあるんだなって私は思ったりしてて、
0: 両方がさ、うん、雨男雨女って言ってる場合もいいよね、うん、どっちかが晴れです、
3: どっちが勝ったかみたいな、
1: あそうだね、晴れ男と ね雨女でね、
0: でもいいじゃんそういうカップルには、うん、あいあい傘がしたくて雨降らせてるんですね、
1: 素敵、うん、幸せだね、
0: メモしといて今度使って、
3: でもなんかマイナスかけるマイナスはプラスになりそうだけどね、うん、
1: そうだね、
0: 数学

0: 好きな人はね、
1: うん、ねえ、いやー雨男さん、あ、違う違う、晴れ男さん、晴れ男さん
2: 自称、自称ね、
1: 自称ね、自称ね、
3: 降水確率ちょっと下げ
1: る、うん、効率、効率
2: じゃない、効率じゃない
1: 降水確率を
2: 短くしたな、随分
1: 下げてくれる程度の男さんからのね、メッセージでした。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあ、それでは続いてのメッセージお願いします。
3: はい、ラジオネームまーちゃんさんからです。
1: まーちゃん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: こんちくわーのこにゃにゃちわ。はい、
1: こんちくわーのこにゃにゃちわ。
2: せいじゃないのかな、
0: 私もそれ思った
1: ね。そうだね、しおさんせいだってね。
3: 前にも言ったことあるかもしれないけど、
1: うん、
3: 私、男には振られても雨には振られない女です。
1: うまい、うまい、男には振られるんだ、うん、
3: あ、そっか、
1: あ、そっか、
3: 晴れ女ではなくて雨には降られない女だね、
2: う
3: ん、そういう言い方もできるのね、
1: うん、あ、面白いね、
3: うん、曇りはありってことだね、
1: うんうん、友達とにかく降られない、
3: そうそうそう、うん、友達に言わせると間違いなく晴れ女、
1: うん、そうなんだ、すごいね、うん、
0: すごいね、
3: 某 S○○ さん、最強の晴れ男と言われていますが、
1: う
3: ん、
1: あ、そうなの、
2: これ S○○ じゃなくて S○O じゃないのか、
1: そう、あ、そうだね、丸がね、O だね、
3: O、
1: うん、じゃあ真ん中に愛だけ入れればいいってことだね、うん、しおさんね、
2: 愛が足りないんだ、
1: 愛が足りない、
2: はあ、
1: 愛が足りないよ、まーちゃん、
0: 愛が入ってないよ、
1: 愛が入ってないよ。
3: 名古屋の友人によると、
1: うん、
3: 以前は S○O さんが名古屋に来るときはだいたい大荒れだったとか、
1: 本当
3: 嵐を呼ぶ男だったんだよ。
2: 嵐を、
3: 彼女を呼ぶ。
1: オイラはドラマだね。
0: 今日歌うね。
2: 歌うね。
1: 歌うね。歌うね。
3: はい。彼女曰く、まーちゃんが来るようになってからだよ。S○O さんが来るときに雨降らなくなったのは。
1: そうなんだ。へえ。
3: 本当のところは私には分かりませんが、どうやらそうかもしれません。わらわらわら。
1: すごい。
3: 本当のところは神の溝知るであります。でもね、私、雨も好きです。学生時代の彼とデートの時、
1: うん、
3: 毎回のように夕立に会って、雨が止むまでのしばらくの間、
1: うん、
3: 決まって雨宿りしたのがほんわかした思い出なんですよね、というメッセージ。
1: 雨宿りって言葉いいね、さだまさし、
2: さだまさし、
3: さだまさし、
1: ね、雨宿り、いいね。雨宿りなんて今するかな。
2: あ、でもするだろ
3: それは、
2: いや、何だと思ってるの、雨宿りを。ただ雨をしのぐための時間だよ。
1: そうだね、
2: そう、
1: 雨が降ったら
0: 今ちょっと強いからちょっと弱くなるまでも雨宿りじゃないの、
1: うん、でもさ、
0: うん、
1: 雨宿りって言葉普段使う？
0: 使わない。
1: 歩いてて雨が降ってきて、例えばコンビニのね、軒下に行こうとするじゃない、その時に雨宿りしようっとって言う？
0: 一人だったら確実やばいよね。
2: おかしな人だよね。一人。
1: え、でもさ、
0: 雨宿りしんよっと。
1: でもじゃ
0: 誰かと一緒
1: に、
0: じゃ、開かずちょっと雨だからコンビニ行こうって言うよね。
1: うん、そうだね。雨宿りしようって言わないよね。
0: まあね、今度からそう言ってほしいの。
1: うん、言ってほしい。雨宿りって言いたい。
3: あ、言いたい
1: よ。すごく
2: 言いたい。
1: うん。誰かじゃあ雨の日一緒に歩いてもらおう。
0: じゃあ、あの 雨男を探してさ。
1: あ、そうだね。で、うん、傘も持たずに、
0: そう、
1: 歩いてて、
0: キャーってこう頭に手がってキャーってやって、うん、雨宿りしなきゃ
1: って、どこかで雨宿りしようって言ってね、うん、いやー、ちょっと甘い思い出だね、まーちゃん
0: で、
1: ね、雨宿りね、ここで雨宿り聞きたいけどね、さだまさしのね。
2: これ尾崎豊のが聞きたいな。
1: 雨宿り？尾崎豊に雨宿りって歌があるのね。
2: さだまさしの歌ってんだよ。
1: え、嘘。あ、前にちょっと聞いたね。うんうん、そっちがいいな。
3: そっちが
1: いい。え、最初出だし
2: どんな感じ？まだね、可愛い感じ。
3: うん、
2: 尾崎豊が14歳とか。
1: あ、そう言ってた。そうだそうだそうだ。
2: 14歳っていうアルバムかなんかに。うん、
1: え、前かけたよね。
2: かけてかけた。うん、
1: 雨宿りね。うん、あー、いい曲、いい曲。尾崎
2: 君が、思い出してきた。なんか初見みたいな言い方してたけど、尾崎豊も歌ってんだみたいな。
1: いやいやいや、思い出した。それで14歳で、
2: うん、
1: 14歳の尾崎君が歌う
0: 赤宿りはさ、
1: うん、
0: あのー、 2度目のことも初めてのように驚く女だから
1: そうなのよ。
0: この間もね、私はいなかったんだけど、うん、モグモグランドさんで収録した時に、うん、床にコンセントタップがあるのよ、うんうん、それを最初に見た時に、うんうん、すごいこんなところにあるんだって喜んでたの、
1: うんうんう
0: ん
1: うん、
0: でこの間行った時も同じことしたっつってたから、
1: そうリッちゃんに、いやいやこの前もその反応だったよねって言われて私いつでも新鮮な反応ができるからってい
0: やもう逆に覚えてないだけだよね
1: そう、まあ新鮮だね、うん、
0: 新鮮だね、
1: うんうん、怖いわ。
2: 新鮮な野菜売ってるとこだからね。
1: そうだね、もぐもぐランドさん
0: ね、うまいね、さすがたいちゃん、うん、
1: じゃあまた行くたびに驚いてみよう、うん、
0: 新鮮な反応だねって。
1: うちにも
0: 違うんだよ、そこじゃないの、床にあ
1: るの、
0: 床に
1: え、ここにあるのそう驚いてほしいのね。ありがとうございます、まーちゃんでした。さあそれでは続いてのメッセージ、行かないで
0: 行かないで
3: 行かないで
0: 行かないで、
1: その後はちょっと後半に回そうかな、うん、じゃあ雨の日のお話、はい、じゃあ何か雨の日のエピソードみんなの前で言える人いますか。
0: はい、赤蔵さんどうぞ手挙げてる、
2: 手挙げてるから。
1: いや、いつもさ赤蔵キッズ劇団でやるんだね、みんなの前で言える人はいって、あれって勇気いるよね、みんなの前で、はいはい、あやちゃん偉いね、すごい、もうビー玉あげる、
0: ありがとう、はい、ビー玉
1: はい
0: うち子供の頃住んでた家が平屋だったんだけど、うんうん、雨が降るとさ、うん、昔の家って雨どいからこの伝うのなんていうの、鎖の山、あれにさ雨が落ちるのを見るのが大好き で、でも雨が降ると急いでそこのところ行って窓のところでずっと見てたの。で未だにやっぱり雨が降ると見に行くのが、うん、うちの会社の前の道坂道なのね、
2: うん、
0: そうすると雨が降るとその坂道川みたいになることがあるのよ。うちのジムの女の子すごいすごい川になってる川になってるってみんなでこうやって見て楽しんでる、雨の日は
1: 雨の日ね、
0: そんな楽しみ方、
1: うん、
2: なるほど、
1: う
2: ん、
1: そう雨って嫌なイメージだけど楽しむっていうのはいいかもね、うん、ポジティブにな
0: るよね、大雨の時にさドライブ行きたくなるもんね、うん、
1: 本当
0: ワイパーが何だってさ、うん、ブンブンブンブンしてるのでザーっていう中走りたくなる、でも危ないからやめなさいって周りに言われて、
1: ね、
0: いつも行けない、
1: そうだね
2: 行った人だからね、
1: あそうだ、台風の時にさ、
0: 待って、台風の時に行くのはちょっと迷惑だな、
1: でしかも川の近くに行った人だよ危険だからやめてください、皆さん
0: 迷惑だな、
1: うん、川どうなってるかなって見に行っちゃうんだよね、
0: ね私大体ウェブカメラで見る、
1: そうしましょう、
0: うん、大横の、
3: うんうん、警察あの派出所の人と一緒にいたから、
1: 派出所の人
0: 派出所の人
1: もっと言えてなかった
2: ワットじゃなかったんだ今
1: 山部をからかおうと思ったら自分がもっと言えなくなっちゃったもう言うのやめよう、いや雨ね、私いくつか思い出があって、思い出っていうか嫌な思い出になっちゃう、前も話したけど、まだ司会者としてデビューして本当何回目かで初めてのレストランウェディングで、それでめっちゃ怒られて、で本当は社長から言われたのは、もうあそこのレストランウェディング行くと帰りに生ケーキ、ウェディングケーキのね、生ケーキとかも食べさせてもらえて、駅まで帰りね、車で送ってもらえるからみたいなことも聞いてたのに、もうガチガチに緊張して、それではただいまよりみたいな緊張して固い司会で、でしかも私研修でホテルウェディングしか習ってなかったから、
2: うん、
1: レストランウェディングが初めてだったの。そしたら終わって、なんだあの方苦しい司会はみたいな感じですごい怒られて、もうなんか泣いて、もうケーキなんか食べさせてもらえるどころじゃなくって、もちろん送ってももらえないし、散々怒られてすみませんでしたって言って、また泣きながらレストランを後にして、そしたらもう 外は雨降ってるわけよ、うん、で雨の中うんって泣きながら、
2: 目からも雨降ってんだ、
1: もう涙もねもう私も雨が降って、で紙袋、なぜか紙袋持ってて雨に濡れて紙袋が破れて泣きながらそれを拾うっていう思い出と、あとつい最近駐車場で雨降ってて、もうしかもなんか時間がもう10時までに行かないと値段が上がっちゃうって言って、雨の中わーって

0: って走ってって、それで100円玉を入れて入れて入れて入れて1000円だったからあの最後の100円が入らなくて、入らない入らないって出てきて、もう傘も投げ捨て、それで持ってた小銭袋がビニールで穴の開いたビニール袋だったわけ。それを雨の中じゃらーってこぼして泣きながらまたもうやだって言って、で結局なんか1000円入れられないまま、またともう一度駐車番号をお入れくださいみたいな、あーなんか戻っちゃったみたいな感じで、まあ、結局はなんか電話して、うん、駐車場の会社に、それで あと100円だけで大丈夫ですよって教えてもらって、まあ、100円入れられたんだけど、もう雨の中傘も邪魔になって、道路のお金をは、ね、拾いながら泣くっていうのと、あと妊娠中はね鬱になっちゃってたから、雨降ると嬉しかったの、なんか晴れてるとみんなが活動的に元気に過ごしてるって思うの、で私だけ家に引きこもって何もできないみたいな、で雨降るとニヤンってなんか笑ってほっとするの、
1: あみんなもねなかなかお家から出ないから、
0: みんなも雨で引きこもってってそうで、私だからその妊娠中うつの時はよくパパの胸を叩きながら、私に晴れの日は来ないって言って泣いてたから、
1: 私さドラマ以外でさ、うん、本当にさ、うん、相手の胸を叩いて泣いてたさ聞いたことない、
0: うん、そう、うん、パパの胸を叩きながら、私に晴れの日は来ない、あのでも本当うつの時って何視界がクリアじゃなくなっちゃう、そうで本当にぼやけてて、である日突然本当つわりも収まって安定期になって、秋の日の爽やかな日にパッて目の前が本当にクリアな景色になって、であ私晴れた晴れた晴れた晴れた
1: 晴れの日が来た、
0: 晴れの日が来た、本当に境目が分かった、それまでなんだろうね、あれは鬱とかにならないと分かんないのかな、なんだろうね、視界がクリアじゃないっていう、それがもうパッとね晴れたんだよね、
1: 素晴らしいね。
2: 今の話聞いてると、うん、赤澤の雨イコール涙な感じだよ ね
0: そうだね、泣きながらねブーンって言ってね、
1: でもそもそもその小銭を入れてる袋が破れてたっていうのも、そうそうそうそう、この間ねハルポンにもらったんだよね、入れ替えたちゃんと、
0: 入れ替えた、
1: よかった
3: 入れ替えるまではない
0: ずっと分かってたの、 あの穴開いてるからこっちが下にならないようにしまっとこうって言って車の中に小銭を入れて、ね、そのビニール穴開いてるの分かってたんだけど穴の場所をちゃんと覚えてしまう、で取り出すときは穴を上にして取り出すってやってたんだけど、雨の日にもう動揺して、それでジャジャジャジャジャ
1: ってそこまでさ、うん、気を使ってやってんだったら入れ替えろって話だよね、
0: さっさとね、
1: さっさとね、
0: そうなんですけれども、それが私じゃない
1: そうで、
0: うん、まあね後半まだねゆっくりと雨のお話をするとしまして、うん、前半最後の曲大ちゃんからご紹介いただきたいと思います。
2: はい、前半最後の曲はバックナンバーで雨と僕の話、お聴きください。

0: お送りしましたのはバックナンバーで雨と僕の話でした。
1: はい、それではこの後はスポンサー CM をお聞きいただきまして、後半も赤蔵の飛び出せレインボーズお楽しみください。
2: セントベル幼稚園はカトリックの愛をテーマに、愛のある子供、自信のある子供、視野のある子供を目指します。幼稚園見学は随時受け付けています。詳しくはセントベル幼稚園ホームページをご覧ください。
3: 外壁全般、
4: 屋根工事、
5: 塗装、
6: 防水、
7: 水漏れ、
8: どこに頼んでよいのか悩んだ時は、
9: 八王子で創業25年以上のアイワライフにご相談ください。
10: フリーダイヤル 0120-861-710 0120-861-710。
11: 吉田に任せてちょんまげ。
12: おうちカフェ木と葉っぱは JR 西八王子駅南口徒歩3分、スーパーアルプス前2階、展示販売の手作り作家を見ながらお茶やランチを楽しめるお店です。一人でほっと一息、お仲間とワイワイ。お問い合わせご予約は042-673-6005まで。
13: お仕事のデジタル化、うまく進められていますか？企業防衛軍デジタル警備隊はデジタル化の支援をいたします。中小企業のデジタル化には補助金、助成金の活用ができます。詳しくは株式会社盾村ホームページをご覧ください。その仕事、デジタル化できます。

0: 三笹不動産グループは大正6年創業、105年目を迎えており、不動産にかかる全ての業務を行う総合管理会社です。お客様に寄り添い、常に良きパートナーとして三笹不動産グループをよろしくお願いいたします。 0120-560-087 相談は無料です。
1: 祭り用品なら中川商店、頭のてっぺんからつま先まで揃います。また皆さんの思いを形にするオリジナルグッズも制作します。大切な人へ、世界に一つだけのプレゼント、あなたの思いを形にするお手伝い、中川商店がさせていただきます。お家で入浴できず困っている方へ、その悩みうちんく訪問入浴にお任せください。笑顔をつなぐうちんく訪問入浴なら楽しいお風呂間違いなし。
2: 介護のイメージを変える
3: うちんく訪問入浴。
1: カラフルな車が目印、詳しくはインスタグラムハッシュタグつなぎたいで検索。
4: 自然豊かな多摩川流れる青梅で営業している島田プラスチック工業株式会社。プラスチックの板を組み立て製品を作り上げるものづくりの達人がたくさん働いています。
5: 僕もものづくりの達人になりたい。
4: あなたもものづくりの仕事に挑戦してみませんか。 0428-22-8258 島田プラスチック工業株式会社。
1: 公営電設工業は昭和42年の創業より多摩地区において電気設備工事を中心とする案件を幅広く取り組んでまいりました。
6: 詳しくはホームページをご覧ください。
7: スポーツ選手をはじめ頑張る人を応援する企業、
3: 公営電設工業株式会社。
1: もぐもぐランドは八王子の農家が作った野菜と花と加工品のお店です。畑のフードロスを使用した自家加工の商品は

0: 聞きの放送は東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ。今日のパーソナリティはレインボーズ代表の赤蔵と
1: レインボーズスペシャルサポーターの山ムーと
2: 影プロ大ちゃんと
3: あやちゃんです。
0: はい、赤蔵サポーターのね、
3: はい、
0: あやちゃんね、最近言ってくれないんだよな。
3: ね、赤蔵スペシャルサポーターの
0: それ
3: あやちゃんです。
0: そうです、ありがとうございます。ね、今日は11時の皆さんお越しいただいておりますが、もうね、
3: 私がスタジオに寄らせていただいて、
0: ね、重鎮の方、
1: ええ、
0: よろしくお願いします。
1: はい、わかった。
3: 誰
0: 重鎮です、重鎮。
3: そういう重鎮っていうキャラがいるの。
0: あ、いいね、ニックネームこれから重鎮でいいか。
1: 喋りづらい。
0: さあ、それでは今日は雨をテーマにね、重鎮大丈夫、
1: はい、
0: うん、雨をテーマにお送りしておりますが、後半1曲目お送りしましょう。大ちゃんお願いします。
2: はい、じゃあ後半1曲目は福山雅治でスコールお聴きください。

0: お送りしましたのは福山雅治でスコールでした。
1: はい、重鎮ありがとうございました。
2: キャラ崩したな。
3: 笑っちゃってた。
2: 笑っちゃってた。
3: 重鎮で来るのかなと思ったら全然重鎮じゃなかった。
0: 俺福山で行こうとしても失敗した。できないわと思った。
3: 福山でも重鎮ではなく、あら、そうだよ、やってんのに、うん、ね、
0: ちょっと今日できなかった ね、
3: うん、このタイミングでやんなきゃ ね、 そうね、福山の曲だったんだから、
0: 欲しい時に出せないとね、
3: ね、
0: あー、あんま
3: りダメだね、
1: そういう方足りないね、修行が、うん、ま
3: あ、山村らしいっちゃ
1: らしいけどね、
3: らしいけどね、はい、福山雅治さんいい声だ ね、
1: そうだ ね、福山雅治はいい声だね、
3: うん、山村の声福山で聞きたかったね。
1: 聞きたかった。

0: ちょっと、ちょっとなんか難しいんだ、捉え方が。
1: 違うな、山の声を福山で聞きたかった。
2: それでは、最初のメッセージ。
1: はい、はい、そうしましょう。続いて誰だ、
0: はい、
1: はい。はい、お願いします。
0: 和彦さんからです。
1: あ、和彦、いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 矢上純子の水色の雨歌ってみたり、うん、スピードのホワイトラブ歌ってみたり。
1: 矢上純子は分かるね。
0: 分かるね。
1: ね、
0: うん、スピードのホワイトラブ雨降ってないよ。雪は降ってる
1: よね。雪は降るけどね、うん、まあでも雨が降るとそれを思い出すんだろうね、うん、和彦はね。
0: なるほど。
1: なぜかね、
2: また元カノと会ってみたみたいな、
1: ね、よくあるんだよね、偶然にね。
0: そういうね、
1: うんうんうん、はい、それでは続いてのメッセージお願いします。
0: はい、ね、あのレースの名前はパチュ・ジャルールさんからです。
1: パチュ・ジャルールさん、
0: はい、
2: あのレース
0: あのレースって、
1: うん、
2: あのレースか、う
0: ん、あのレースなんですけど、
1: うん、
0: 読んでいいですか。
1: はい、
0: 今バスってるあの曲しか出てこない。
1: バス、
0: あのレースは船のレースなんだけど、
1: そう、ね、
0: バスってるらしいけど、これはバズってるってことですね。
1: バズってるってことだね。
2: 船なのにね、
0: 船なのに
1: バスってる、うん、これかけてんのあえて
0: かけてんの
2: かけてんの
1: かかってないけどさ、
2: かけてんの
3: 乗り物つながり、
2: 乗り物つながり
0: で、赤と踊れる
1: 踊れないんだよね。
0: 踊れないんだ。
1: さっき知らなかったの。さっき動画見て、
0: うん
1: うん、あのレース、うん、あのレースっていうのがそのパチュ・ジャルールっていうレースですね。
0: 本当ですね。
1: パチュ・ジャルール。パチュ・ジャルールね。
0: 褒めた。単だよ。
1: パチュ・ジャルール。ね。
2: じゃあこれ後でさ、うん、動画撮って赤象が巻いて踊る人、
1: う
2: ん、
1: 踊る
2: 赤象大ちゃんとニャマムが後ろでオールで漕
1: ぐ人ね。漕ぐ人ね、
2: それやるから、
1: うんうんうん、フェイス
3: ブックでメッセージありがとうございましたのところに行
2: く、うん、そう
1: ちょっとじゃあ練習しとかないとね。ね、
0: まず写真撮ってね、
3: 映像流
1: して、映像流
2: した、うん、そこまでやるのびっくりした。意外とノリノリじゃん、みんな、
1: ね、でもバズってるんだね、俺ね。
0: バズってるよ、
1: バズってるんだね、
2: プレだけどね
1: 面白い。ちょっと皆さんもぜひ見てください、ね、パチュ・ジャルール、
2: パチュ・ジャルール、
1: うんうんうんうん、
0: 何で調べれば出てくるっけ。
2: TikTok で、うん、あのサカナクション、
0: うん、
2: 夜の踊り子とかで、
0: うん、夜の踊り子、
1: うんうんうんうん、ね、面白い踊りだから、
2: ね、
1: うん、
2: だって今農家のおばあちゃんとかも
1: さ、ね、やってたね、
2: やってるし、
1: うん、
2: これはやっぱさ、
1: うん、
2: 赤象を
0: 飛び出せ
2: レインボーズ、
0: ね、
2: なんならさ、
1: うん、
2: あのレインボーズ明日あるでしょ。
1: あるね、あるね、あるね、
2: それみんなでさ、うん、全身タイツでやろうよ。
1: ねえ、そうだね、
0: うん、
1: それで、ね、ああ私が今日マスターすればいいってことね。
2: 後ろみんなこうやって漕いでるだけだ、
1: 漕いでるだけだね。
2: そうそうそう、うん、
1: 分かった、
2: はい、
1: ちょっとやってみる、できるか、
2: ぜひバズるよ
1: バズるね、
2: バズるよ
1: ありがとうございます。さあ続いてのメッセージお願いします。
2: はい、メッセージヤギちゃんからいただきました。
1: はい、ヤギちゃんありがとうございます。
2: 赤蔵さん、パーソナリティの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 最近年を取ったせいか昔のことをよく思い出すヤギちゃんです。
1: うん、
2: 小学生の頃、学校帰りに雨が降り、傘を持っていかなかった時の帰り道、
1: うん、
2: 雨宿りをしながら帰りました、
1: うん、
2: ダーッと走っては美容室の日よけの下まで行って雨宿り、
0: うん、
1: 雨宿り
2: 、うん、何軒か美容室があったので楽しんで雨宿りをして帰りました、
1: うん、
2: 笑い。美容院の方がどうしたのって声をかけてくれるのもまた嬉しくて、
1: うん、
2: すみません、雨宿りさせてください、すぐ帰りますから、
1: うん、
2: という感じで、それでも濡れないわけではないんです、
1: うん、
2: びっしょりなんです。
1: え、そうなの、雨宿りになってんの。
2: 待って、雨宿りと雨宿りの間は雨降りだからね、
0: うん、帰
2: るとお母さんはまた雨宿りしながら帰ってきたの、うん、ちょっと待っていればやむのにねって言いながらお風呂を沸かしてくれました、うん、今は雨宿りなんかしてる人がいたら、うん、不審者とか不法侵入なんて通報されちゃうかもしれないけど、
1: ね、うん、
2: 子供たちにもこんな楽しいことがあったんだな、お話をしていきたいなって思います、というメッセージをいただきました。
1: はい、ヤギちゃんありがとうございます。
2: 雨宿りね、
0: 確かに。

0: 今時やったら不法侵入とかって言われそうだよね。
1: そうだね。
2: でもなんか軒のあるお店も少ない気がするよね。でもね、八王子も昔はさ、甲州街道のところさ、
1: あ、そうだよね、
2: あそこ雨の時便利でよかったのにね、
1: そうだね、
2: まあ、なきゃないですっきりしてるけど、
1: ね、確かに、
0: ね、維持管理が大変、
2: 雪で落ちてくれてよかったなって
0: こと。そうそう、だからああいうのはそのきっかけで壊すっていうのが一斉にできたんだけど、こっち側がその違うタイミングでやるって言ったら自分たちでお金出して撤去してね、
2: なるほど、
0: そこのお金が結構大変じ
1: ゃん。そうかそうか。でもなんかちょっと雨宿りをしてみたくなった
2: ね、
1: 今度雨が降ったら雨宿りを ね、皆さんもしてみていただきたいと思います。さあ、あの雨の日ですごい素敵な逸話とかがいくつかあって、私が好きなのがね、結婚式の日の雨は幸運って言われてて、でヨーロッパでは神様が新郎新婦の代わりに一生分の涙を流してくれてるっていう逸話があるんだって、そう、それで神様が一生分の涙をね流してくれるから、今後の人生は笑顔あふれるものになるんだよっていう、言い伝え、だから雨が降ってああ結婚式雨だなって言うんじゃなくって、そういうふうにちょっと思うと一生分の涙を流してくれたんだ、じゃあこれからは笑顔がいっぱいだねっていう前向きに進めるっていう、
2: 素晴らしい、
1: で、あとまあ日本人がよく言うのは雨降って地固まるっていう、言葉とかもね、
2: 雨降って地くちゃくちゃっていう場所もあるけど
1: あるけれどもね、
2: やっぱね、固まってね、よしよしとね、
1: 二人の絆をねしっかりと固めていく、ね、でも司会者としてはあんまり言わないというか、なぜならば来賓の人がそういう雨の日に言うかもしれないことも、
0: あ、なるほどね、先に取っちゃ、
1: 取っちゃいけないなって思うか、まね、だから
2: 来賓がね、ああ言われた、
1: ね、だからこのね、神様が新郎新婦の代わりに一生分の涙をってすごい素敵だなって思って言いたいけれども、もし誰かがその素敵なねことを言うかもしれない、で最後に謝辞とかでお父さんが言う可能性もなきにしもあらず、だから最後までやっぱり言えなくて、で以前雨じゃないけれどもとダンス、社交ダンスをやってる人がラジオ聞いてる人、私がどんな動きをしたか見えてないよね。
2: 手をグーにしてそれをちょっと肘をくっつけて開き気味にして右と左に小刻みに動いているというね、
1: 全然社交ダンス
2: じゃない、これは社交ダンスではないです。
1: 社交ダンス
2: 界に謝れ、
1: ごめんなさい。社交ダンスをやってた新郎新婦がいて、それでパートナーだったわけよ、その社交ダンス、で私はどっかでもなんか2人がね社交ダンスをするシーンもあったから、その後とかでなんか社交ダンスでパートナーだったお二人がこれからは夫婦としてのって、夫婦としてパートナーとしてどうのこうのっていう、あ、そんな感じで締めようかなって思ってたの、でだけどちょっと時間もなかったからそれは言えずに済んだんだけど、最後に新郎の謝辞で私が言おうと思ってたことと同じことを言ってて、あ、やっぱり
2: せー
1: あそう、私ええこと言うなって思いたかったんだけど、
2: みんな考えてること
1: なんですね。だからなんかそういうのは結構司会者として言わなかったりも、
0: そういうのの確認ってできない、
1: しないしないしないね、そうだね、
0: そうするとじゃあ言っちゃうこともあるっていうことなんだ、
2: 言わないよ、
1: だからあんまいいこと言わない司会者だね、
0: じゃあだからその思ってても、
1: そう、あの言いそうなことはね、あの司会者しかわからない言い回しとか、そういう新郎新婦のこととかは、
2: 司会者しかわからない言い回しってどんなのがあるの？
0: そこに食いついたな、
1: それは秘密です、
2: 司会者しかわからないからね、
1: 企業秘密ですよ、そういうところは気になったりとかするね、あっという間でしたね、では
0: 何がですか、
1: あっという間でしたよ、ラストソングいっちゃってください。お願いします。
0: ラストソングですか、いきなりですか、
1: うん、うん、そうなんですよ、早いね、私時間間違えてないよね、
0: わからないです、うん、急に顔色が変わったんで、
1: う
0: ん、
1: 急にハーって感じましたよね、うん、じゃあ大ちゃんお願いします、
0: は
1: い、
0: ラストソングはハイファイセットで冷たい雨、お聴きください。

0: 東京スターレディオ赤蔵の飛び出せレインボーズ、そろそろお別れの時間となりました。ここでお知らせがあります。もうすぐ6月7日日曜日、あきる野のキララホールにおきまして、アンサンブルビルトーソ吹奏楽団の定期演奏会があります。私は司会として出演します。そして中川大ちゃんとあやちゃんはスポンサーとして協賛をしてくれてますので、ぜひ皆さんコンサート遊びに来てください。
1: 私も行きます。
0: はい、ということで今日のパーソナリティは赤蔵と
2: 山ムーと
3: 大ちゃんと
4: あやちゃんでした。
5: この番組はセントベル幼稚園、株式会社アイワライフ、
6: おうちカフェ木と葉っぱ、
7: 株式会社伊達村、サウマ工業有限会社、
8: 三笹不動産グループ、祭り中川商店、
9: ウチンク訪問入浴、島田プラスチック工業株式会社、
10: もぐもぐランド、
11: いぬようじ八本、
12: 公営伝説工業株式会社の提供で
13: お送りしました。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、レインボーズ。
14: 山さん。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。